federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

sam bio, da li čuje naći. Godinama sam se krio, koliko joj sada znači. Zaobišao sam basamake, rasklimane, iste stare, sigurno još uvijek škripe. Preskočio sam žute lale, kadificu, zambak, jasmin, pored stare lipe. Tiho gurnuo sam kanat, da je probudim polako. Ugledah je kako spava, Bog zna od kad nisam plako.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.
3: Korake ti znam

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Prača, Bornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije

0: Dobro vam jutro. Dobro jutro vam želimo i dobro nam došli u još jedno ljetnje izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. 21. je augustovski dan, 6:31, vrijeme za jutarnji program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Puno lijepih priča i radijskih putovanja nas očekuje i ovog jutra. Najavljujemo program Ljuboškog Tatar Festa i festival Kulinban u Visokom. Donosimo i priču o Blagaju, jednu od najatraktivnijih turističkih destinacija u Hercegovini. A ovog jutra predstavljamo i ovogodišnji ZEPS koji počinje u prvim danima 9. mjeseca. Petak je, rekli smo, 21. augustovski dan, a prognoze su sunčane, tople, vruće, dnevne temperature od 33 do 39 stepeni danas. U Sarajevu sunčano uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, dnevna oko 34 stepena. Nešto malo lokalnih pljuskova možemo očekivati sutra u Bosni. Detaljnije ćemo naravno pričati nešto kasnije uz ostale servisne informacije, ali samo da kažemo, dosta visoke temperature zadržat će se i u danima vikenda na jugu i do 36 stepeni. Lijepo i ugodno jutro vam želimo uz Federalni radio u prvim minutama našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba, a tu je i radio kalendar. Tonska realizacija jutarnjeg programa Elma Musić, u studiju sa vama Alma Jusubašić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba pročitajte i pogledajte. Izdvajamo: teška situacija kod Bihaća, jak vjetar rasplamsao požar na Plješevici, gori kod Drvara i u Bosanskom Grahovu, požar na lokalitetu Šikarac, ugroženi šumski kompleksi i vikend objekti. VIK Sarajevo, formirani timovi za kontrolu za nenamjensko korištenje vode, slijede isključenja. Izdvajamo u ovom pregledu portala: MUP kantona Sarajevo osiguravao više od 40 javnih skupova u posljednjih 6 dana, sve proteklo bez problema. Roditelji traže nastavak subvencioniranja privatnih vrtića u Mostaru. Ustavni sud Federacije BiH odbio privremenu mjeru u slučaju vlade Unsko-sanskog kantona. Žrtve genocida reagovale na Vučićev zahtjev za Mladićevo liječenje. U Tuzli autoškole ponovo će na proteste.

M traže ostavku ministra i odgodu novog sistema. Iz sporta izdvajamo pobjeda BH košarkaša u pripremnom meču protiv Poljske. Borac slavio na Islandu i došao na korak do ligaške faze konferencijske lige. Spomenik od 1,7 miliona konvertibilnih maraka stiže u Banja Luku bez jasne odluke i finansiranja. Vučić, parlamentarni izbori u Srbiji će biti održani 18. ili 25. oktobra. Posljednji je dan Sarajevo Film Festivala. Sarajevo se sprema za veliku završnicu, a žiri donosi konačne odluke o dobitnicima nagrada. U gradu su pripreme za kulminaciju energije. Ljubuški teatar Fest, glumci oduševljeni publikom i atmosferom. Dalje izvajamo, Pozdor i Čengić potpisali ugovor 60.000 konvertibilnih maraka za uspostavljanje festivalskog ateljea. Na SFF-u prikazan rumunski film Ti ovdje ne pripadaš o rasizmu i toksičnoj muškosti. Dakle, to je ono što između ostalog izdvajamo u ovom pregledu portala federalna.ba. 6 je sati i 51 minut, ovo jutarnji program Federalnog radija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Na lokalitetu Koričanske stijene danas će biti obilježena 34. godišnjica streljanja preko 200 prijedorskih logoraša nesrpske nacionalnosti. Presude Haškog tribunala i suda BiH dokazuju da je riječ o jednom od najmonstruoznijih zločina u periodu od 1992. do 1995. godine. Na ovom lokalitetu je ekshumirano i 5 Bošnjaka iz Kotor Varoši.
3: Nekoliko teških zločina na području Prijedorske, ali i drugih općina, ljeta 1992. godine su počinili pripadnici interventnog voda stanice javne bezbjednosti Prijedor. Oni su na današnji dan 1992. godine u pratnji konvoja na planini Vlašić u općini Skender Vakuf, današnje Kneževo, iz prepunih šlepera i autobusa izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. Sud Bosne i Hercegovine utvrdio da je nakon toga uslijedilo streljanje nevinih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti i bacanje ručnih bombi kako bi zločinci bili sigurni da nema preživjelih koji će svjedočiti o nezapamćenom zločinu. Zločin na Koričanskim stijenama je dokazan i u Haškom tribunalu. U konvoju koji je iz prijedorskog naselja Tukovi krenuo prema Koričanskim stijenama, trebao je biti Teufik Kulašić iz Kozaca, logoraš Kereterma, ali on nije vjerovao organizatorima konvoja.
4: Oni koji su te strpali u logor, sad organizuju konvoj da te sprovedu na slobodu. Ja u to nisam vjerovao i ne samo ja, sva sreća, bilo ih je još koji su odbili bilo kakvu mogućnost da uđu u te autobuse.
3: Naredbodavci i počinioci zločina na lokalitetu Koričanske stijene nisu u potpunosti uspjeli u svojim namjerama, o čemu govori 12 preživjelih koji su izbjegli smrt nakon streljanja i pada u provaliju. Tako je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice nekoliko prijedorskih policajaca koji su sudjelovali u zločinje i sam svake razumne sumnje dokazan zločin na lokalitetu Koričanske stijene, gdje će danas biti obilježena 34. godišnjica streljanja prijedorskih logoraša. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Požari su i dalje prisutni u Bosni i Hercegovini. Ekipe službe civilne zaštite opštine Drvar na terenu su i rade na gašenju požara, na osnažan vjetar otežava intervenciju, dok se gusti dim širi prema gradu i mještanima otežava boravak na otvorenom. Iz opštinske uprave pozvali su građane na oprez, apelirajući da se ne približavaju požarištu i ne ometaju rad vatrogasnih ekipa. Članovi Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije i dalje traže da se preispita odluka Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zbog uvođenja novog informacionog sistema za polaganje vozačkog ispita. Tvrde da je novi sistem prouzrokovao štetu njihovim kandidatima, ali i poslovanju autoškola koje ga još nisu prihvatile. Zbog toga će danas ponovo održati proteste ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona.
5: Prema informacijama Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, novom informacionom sistemu pristupilo je oko 20 autoškola. Ostali tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali smatraju da je sistem uveden na način koji im otežava rad. Navode da su pojedine autoškole već počele otpuštati radnike i prodavati vozila. Za to vrijeme nekoliko stotina kandidata čeka da pristupi polaganju vozačkih ispita. Elvis Čolić, član Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
6: Ovdje ispaštaju kandidati mnogi zbog te odluke, jer su izgubili pravo na polaganje propisa.

0: Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle, međutim izgubili su sad pravo da zaposle se.
1: Iz autoškola očekuju da će njihovi kandidati ubrzo izaći na polaganje vozačkih ispita. Arnela Hasić, sekretar Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
2: Juče su na pisarnicu dostavljene dopune iz svih autoškola za kandidate. Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite, jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
1: Od vlade Tuzlanskog kantona i Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona traže da se primjena odluke odgodi do kraja godine. Kandidatima omogući polaganje te izvrši pravna analiza odluka kojima je uveden novi sistem. Za petak i ponedjeljak najavili su nove proteste na kojima će tražiti i ostavku resornog ministra. Iz resornog kantonalnog ministarstva međutim podsjećaju da Državno ministarstvo prometa i komunikacija nije osporilo zakonitost novog sistema. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Ono što se problematizira u navedenom aktu jeste da se kod same prijave pravi dupli posao. A uzrok tome nije Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona niti novi informacioni sistem. Razlog je upravo pravilnik kojeg je donijelo Ministarstvo prometa i komunikacija.
1: Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke podsjećaju da je cilj novog sistema kvalitetnija saobraćajna edukacija, veća transparentnost i kontrola rada u ovoj oblasti. Autoškole s druge strane od nadležnih institucija traži da ispitaju zakonitost cjelokupnog sistema kao i legitimnost i pravilnost ispita i obuka provedenih njegovom primjenom. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Svijet.
5: Američki ministar financija Scott Bessett rekao je da će Washington nametnuti najstrožije sankcije u istoriji kako bi srušio iransku vladu, pozivajući i druge, uključujući Kinu, da se pridruže naporima. Međutim, Kina je kritikovala američkog predsjednika zbog ekonomskog dana D protiv Irana, upozoravajući da dodatne sankcije neće uspjeti riješiti tekuće sporove.
6: Snažan zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale pogodio je jug Perua. Potres se osjetio u velikom dijelu zemlje kao i u glavnom gradu Limi.
4: Kultura.
5: Na 32. Sarajevo Film Festivalu danas 21. augusta održava se i svečano zatvaranje kao i dodjela nagrada uz prikazivanje restaurirane 4K verzije kultnog filma Ničija zemlja Oskarovca reditelja Danisa Tanovića, kao i pobjedničkih i završnih ostvarenja ovogodišnjeg izdanja.
6: Počasno srce Sarajeva danas će biti uručeno višestruko nagrađivanom BH glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću. Ova nagrada bit će mu uručena za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. Hadži Hafizbegović je ostvario više od 70 uloga u igranim filmovima te preko 100 uloga u teatru, filmu i drugim medijima.
5: Završnica festivala biće u znaku nastupa jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomuna ispred Zvječne vatre u Titovoj ulici. Organizatori vjeruju da će upravo posljednja noć biti najbolja na ovogodišnjem festivalu. Organizator Renat Čelik i ministar kulture i sporta u kantonu Sarajevo Kenan Magoda.
7: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking, jer kao što sam rekao već, on je trenutno jedan od najvećih, najtraženijih izvođača na svijetu i odlučio se da ima svoje pravilo, jeli, ovaj čovjek svira jednom godišnje u regionu i ove godine odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
8: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu. Zajedno slavimo jednu predivnu noć, jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala 32. koji je prošao idealno, nikada veći broj projekcija, nikada veći broj novinara, turista.
6: Napominjemo da će danas u periodu od 17 sati do narednog dana do 6 sati biti potpuno zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskije Ćemaluša do raskrsnice ulica Maršala Tita Radićeva.
5: Ljubuški ovih dana živi u znaku pozorišta. Pozornica kulturnog centra mjesto je susreta glumaca, publike i predstava koje donose različite priče, teme i poglede na svakodnevnicu. Peti Ljubuški teatar fest okupio je umjetnike iz BiH i Hrvatske, a festival iz godine u godinu privlači i sve veću publiku.
9: Kada mladi glumac ljubuških korijena pokrene

0: Ne kazališni festival, a publika od njega napravi tradiciju, rezultat je peti Ljubuški teatar fest. Već na prvom festivalu su postavljeni visoki kriteriji, a standard su održali i ove godine. Osnivač festivala Domagoj Nižić.
1: Spoj, rekao bih, komedije, spoj šarma, duhovitosti, a i energije koju publika daje, evo to čini posebno ovaj Ljubuški teatar fest. Odaziv je fenomenalan, stvarno, Ljubuški je željan kulture, željani teatra.
0: Od komedije i monodrame do predstava koje kroz humor progovaraju o ozbiljnim životnim pitanjima. Ovogodišnji program donosi pet kazališnih večeri. Glumac Miro Čabraja.
2: I on tu čast biti dio ovog festivala i drago mi je što je uvrstio i našu predstavu Vojni rok. Ove godine novitet je to da publika može glasati, ali naravno Vojni rok je mimo te konkurencije.
0: Koliko je festival osvojio publiku najbolje znaju oni koji svake večeri pune gledalište.
3: Ovo mi je prelijepo, volim vidjeti ovu kućinu ljudi, Ljubuškom nekako grad živne i stvarno baš volim ovakva događanja i super mi je.
4: Peta godina je tu, evo, podržava već 5 godina, tako da svaka predstava je moja.
0: Ovaj festival potvrđuje da za uživanje u dobroj predstavi nisu uvijek potrebne pozornice velikih gradova, govori glumac Robert Krajinović.
5: Dokaz o ovome što govorite je da sam trebao biti večeras na SFF-u, ali sam izabrao ovo mjesto. Inače, ovaj festival mi je jedan od najdražih. Kao što vidite, uvijek je atmosfera lijepa, druženje, puno smijeha i što je najvažnije, ljudi otvorenog srca.
0: Ljubuški teatar fest nije samo ono što se događa na sceni. Druženja s glumcima, glazba, likovne radionice, aktivnosti u Strebižati, druga događanja, festival pretvaraju u mjesto susreta umjetnika i publike i izvan kazališne dvorane. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
6: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici pobijedila reprezentaciju Poljske sa 69-60. Naš tim je odlično počeo utakmicu i odmah je preuzeo vodstvo, a veoma brzo je to bila i dvocifrena prednost. Nakon prvog poluvremena je Bosna i Hercegovina vodila sa 40-26. Poljaci su uoči posljednjih 10 minuta smanjili zaostatak na 7 poena razlike, a onda početkom četvrtog perioda gosti dolaze na samo 1 poen zaostatka. Ipak u finišu Bosna i Hercegovina opet pronalazi način da stvori prednost koju je do kraja zadržala. Najefikasniji u našem timu je bio Jusuf Nurkić sa 18 postignutih poena, Edin Atić je dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Košarkaši Bosne i Hercegovine sada sele u Tuzlu, gdje će u nedjelju odigrati trening meč sa ekipom Sarajevske Bosne. U Tuzlanskom mejdanu će Bosna i Hercegovina 28. augusta ugostiti Italiju u okviru kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a 3 dana kasnije gostuje u Viljnusu kod selekcije Litvanije. Nogometaši banjalučkog Borca odigrali su veoma dobar prvi meč play-offa konferencijske lige i kao gosti su savladali islandski Vikingur sa 3-1, čime su širom otvorili vrata plasmana u ligaški dio takmičenja. Sredinom prvog poluvremena meča u Reykjaviku je Borac u razmaku od samo 2 minute postigao 2 gola. U 22. minuti je na asistenciju Herere najbolji strijelac prošle sezone u Vevin ligi Luka Juričić postigao vodeći gol, a odmah nakon toga je bio i asistent Jojiću za 2-0. Vikingur je nakon toga preuzeo inicijativu i dominirali su posebno u drugom poluvremenu, a nakon nekoliko dobrih intervencija golmana Jurkasa, penal za Novačina koji je Sigurcom pretvorio gol za 2-1 u 73. minuti. Ipak 4 minute prije kraja nakon šuta Đajića lopta pogađa Juričića i završava u mreži za 3-1 i veliku prednost našeg prvaka uoči revanša koji se narednog četvrtka igra u Banja Luci. Ovog vikenda se igra 3. kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a prvi meč ove runde takmičenja se igra večeras. Ekipa Sarajeva zbog problema sa terenom stadiona Asim Ferhatović dočekuje BSK na stadionu Bilino polje u Zenici, a utakmica počinje u 20 sati. Sarajevo ove sezone još uvijek nema pobjedu jer je nakon remija i poraza u konferencijskoj ligi u jedinoj prvenstvenoj utakmici remiziralo sa Radnikom i taj meč je kao domaćin Sarajevo igralo u Mostaru. BSK je nakon uvodnog poraza od Željezničara u 2. kolu pobjedio Velež na svom terenu. 2 utakmice 3. kola se igraju u subotu, a sastaju se Široki Brijeg Radnik i Velež Sloga, dok se u nedjelju sastaju Borac Čelik i Zrinski Željezničar. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: putevi.
1: Prema prikupljenim podacima na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova u vremenu do 17 sati danas će biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko kalovitih brda. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. U našoj zemlji je bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 34 stepena Celzijevih.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hodžić.
0: Marketing Federalnog radija. U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
7: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili...
6: Mi pobjeđujemo podjele.
7: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Vraćamo mostove
7: za putovanje u budućnost.

0: Kažemo vam dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Festivalski dani i noći u Sarajevu dostigli su vrhunac dobrog provoda, uživanja i zabave. Grad ne spava, turisti i gosti festivala stigli su sa svih strana svijeta u ovaj epicentar filmske magije. Možemo slobodno reći da BH Metropola doslovno živi 24 sata, a srce Sarajeva poklanjamo svima. Danas u periodu od 17 sati do narednog dana do 6 sati bit će potpuna zabrana saobraćaja ulice Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeske Ćemaluša do raskrsnice ulica Maršala Tita Radićeva. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo dalo je saglasnost za izmjenu režima saobraćaja zbog održavanja spektakularne muzičke manifestacije Solomon Sarajevo na prostoru ispred Vječne vatre. Regulaciju saobraćaja na dijelu potpune obustave i na raskrsnicama na kojima se saobraća preusmjerava se na alternativne pravce, vršit će policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, a napomenimo da svjetski poznati DJ Solomon nastupa posljednje večeri Sarajevo Film Festivala večeras u Titovoj ulici, a prvi nastup kod Vječne vatre, sjećamo se dobro, imao je 2019. godine. A umjetnici iz cijelog regiona nakon završetka SFF-a ponovo će se okupiti i to na olimpijskoj ljepotici Jahorini. Jahorina i ove godine će ugostiti festival savremene umjetnosti Termag Art koji se treću godinu za redom održava od 24. do 29. augusta. Za samo dvije godine izrastao je u značajan međunarodni rezidencijalni festival savremene umjetnosti koji Jahorinu predstavlja u potpuno novom svjetlu i pozicionira je na kulturno-umjetničkoj sceni regiona. U prve dvije godine održavanja Termag Arta profilisao se kao međunarodni festival savremene umjetnosti koji povezuje vizualnu umjetnost, pozorište, film, edukaciju i kulturni turizam. Pored rezidencijalnog programa i završnih izložbi, festival je okupio brojne renomirane institucije, umjetnike iz BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Francuske i Velike Britanije. Ovogodišnji program počinje 24. augusta zvaničnim otvaranjem festivala i retrospektivne izložbe Termag Art na kojoj će biti predstavljena djela nastala tokom prošlogodišnjeg programa. Program SFF-a na Jahorini na rasporedu je 28. augusta u 19. sati kada će biti prikazan film Crni novac za bijele noći. Festival se završava 29. augusta u 19. sati otvaranjem završne izložbe među značajnim partnerima i institucijama koje učestvuju u programu festivala. Izdvajaju se Arsejevi, Fondacija Alberto Giacometti, Umjetnička galerija BiH, Akademija likovnih umjetnosti, Atelje 212 i SFF. Pored izložbi i dosadašnji program festivala obuhvatio je pozorišne predstave, stručna predavanja, razgovore o savremenoj umjetnosti, promociju gastronomije kroz koncept Fine Dine Art kao i dodjelu nagrade Crveno uho za doprinos savremenoj umjetnosti. I nakon najave događaja u nastavku nas očekuju aktualne i lijepe priče naših novinara i dopisnika. 7 sati i 33 minute, ovo jutarnji program Federalnog radija.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

tragovi prebivališta pračovjeka. Tada je otkriveno nekoliko kremenih alata, među njima i jedan nožić, što je bio neposredan dokaz za ovu pretpostavku. Čini se da je pračovjek posjećivao Ciginu pećinu još prije 30 ili 40 hiljada godina. To su za sad samo pretpostavke, a planirana su i dalja arheološka istraživanja.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: 11 pripadnika Prijedorskog interventnog voda. U ruskom napadu dronovima protekle noći na naselje Labježje u ukrajinskoj Harkivskoj oblasti poginule su dvije, ranjene još dvije osobe, saopštio je šef Harkovske okružne vojne uprave Oleg Sinehubov. Prema njegovim riječima u napadu je zapaljeno 5 privatnih kuća, a 3 uništene. Oštećeno je 20 kuća i 3 pomoćna objekta. Finska granična služba dan ranije zabilježila je sumnjivo kršenje vazdušnog prostora. Saopštili su da je bila riječ o ruskom izviđačkom avionu Iljušin 20. Kako je saopšteno, sumnja se da je ruski izviđački avion narušio finski vazdušni prostor južno od Utoa u Finskom zaljevu. Prema podacima, let je trajao otprilike 3 minute.
1: Vrijeme.
0: Danas su prolazni pljuskovi i grmljavine mogući na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
7: Kako mi imamo lijepu državu, ponekada je samo dovoljno proći i diviti se. Tome su svjedočili i svjedoče brojni posjetioci ovih mjeseci u Bosni i Hercegovini, ali i oni koji ne mogu doći, i to na sajmovima. Bosna i Hercegovina imala je zapaženo mjesto na ovogodišnjem internacionalnom Dunavskom festivalu u Ulmu i Noj Ulmu, najvećoj manifestaciji posvećenoj Dunavskoj regiji, koja se od 1998. godine održava svake dvije godine. Malo sa zakašnjenjem govorimo o ovoj manifestaciji, ali je jako bitno govoriti o njoj zbog programa koji je održan, ali i emocija koji su posjetitelji BH štanda imali. U tematskom šatoru Dion Mice Bosnija Hercegovina and the Lund su predstavljeni omladinski projekti Dunavske mreže mladih i njihovi bootcampovi od Bosne i Hercegovine do Baden-Württemberga. Iza BH predstavljanja u Ulmu stoji Trojac koji već godinama gradi mostove duž Dunava. Glavna urednica magazina Danube Connects Sabine Geller, njemačko-bosanska novinarka Mirela Lela Sidro te direktor organizacije Agapedija Stefan Bart. Mirela Lela Sidro je za Fenu govorila o ovom događaju, objasnivši zašto je i Bosna i Hercegovina dio Dunavske regije, iako Dunav ne protiče kroz nju. Zato što njene rijeke Una, Sana, Vrbas, Bosna, Drina, preko Save utiču u Dunav i tako doprinose njegovom toku i opstanku. Bez bosansko-hercegovačkih voda ne bi bilo ni Dunava, kakvog poznajemo. Sidro je kazala da je interesovanje posjetilaca bilo izuzetno veliko tokom sva tri dana. Goste, velike i male, posebno su obradovale slastice iz Bosne i Hercegovine. Rahat lokum sa ružom i orasima te klasični lokum, uz koje su se rado zadržavali u razgovoru o Bosni i Hercegovini. Za najmlađe posjetioce pripremljene su i bojanke mape Bosne i Hercegovine, koje je organizacija Mali ambasadori posebno za ovu priliku prevela na njemački jezik. Pažnju je privuklo i predenje vune na tradicionalan keltski način, zanat star stotinama godina. Riječ je o tehnici koja je i danas u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Kao u selu Lukomiru, najvišem i najstarijem planinskom selu naše zemlje, gdje žene do danas čuvaju tradiciju prerade vune. Upravo taj susret prošlosti i sadašnjosti bio je i srce BH predstavljanja u Ulmu, to je kazala Sidro za medije. Ona ističe da poseban pečat cijelom festivalu daje 666 zastava koje vijore duž obala Dunava, izrađene ručno u umjetničkom kvartu. Četvero umjetnika je na tkaninu prenosilo motive inspirirane bajkama i legendama iz svih zemalja Dunavske regije, pa se zavijorila i legenda iz Bosne i Hercegovine. Rijeka je rezultat jednog šireg sistema povezivanja, pišu umjetnici u svom konceptu. Upravo je to za njih slika društva, kulture i identiteta, ne jedno jedino središte, nego mnogo izvora koji se zajedno slivaju. U okviru festivala, u saradnji sa Ulmskim ljetom poezije, upriličeno je i književno veče, o čemu govorimo kada govorimo o rijekama, a pred publikom je bio bosansko-hercegovački pisac Faruk Šehić, dobitnik nagrade Meša Selimović i nagrade Evropske unije za književnost. Šehić je čitao iz romana Knjiga o Uni, nedavno objavljenog na njemačkom jeziku. Jednostavno je bilo divno podijeliti ovakvu priču sa našim slušateljkama i slušateljima. A, i imamo još jednu priču koja nas vraća ljepotama Bosne i Hercegovine, i to na način na koji je vide njeni stanovnici.
4: Federalno je to...
7: Područje Krug planine kod Livna moglo bi do kraja godine dobiti nacrt odluke o proglašenju zaštićenim područjem. A kako se to postiže? Postiže se zajedničkim okupljanjem na radionicama u Livnu, gdje se prikupljaju prijedlozi, primjedbe i viđenja korisnika prostora, institucija i drugih zainteresiranih strana. Ivana Markov iz grada Livna ukazala je da su radionice predviđene kako bi se u izradu nacrta uključile potrebe, prijedlozi i viđenja korisnika prostora Krug planine. Na jesen, a to znači uskoro, biti će planirana i nova radionica, a do kraja godine mogao bi biti pripremljen i nacrt dokumenta. Provedena javna rasprava i izrađen nacrt odluke o proglašenju ovog područja zaštićenim. Profesorica Mirjana Miličević sa Sveučilišta u Mostaru, koja u izradi stručnog obrazloženja sudjeluje kao ekspertica Instituta za regionalni razvoj, kazala je kako je u dokument uključeno više stručnjaka iz različitih područja, među kojima su geomorfolozi, geolozi, hidrolozi, prostorni planeri, biolozi, arheolozi i stručnjaci za turizam. Prema njenim riječima, dosadašnja istraživanja potvrdila su iznimnu prirodnu vrijednost visoravni kruzi. Na tom području evidentirano je 18 zaštićenih biljnih vrsta, od kojih je 11 endemskih, kao i 55 vrsta ptica, među kojima je 5 zaštićenih. Dodala je kako se na tom prostoru nalaze i koridori velikih zvijeri, zaštićene vrste šišmiša, ptica grabljivica i drugih životinja, zbog

0: čega je riječ o području značajnom za očuvanje bioraznolikosti. Miličević je posebno istaknula geološku i hidrogeološku osjetljivost prostora, navodeći kako je riječ o krškom području bez stalnih površinskih tokova, ali ispresjecanom podzemnim kanalima i povezanim slivanjskim poljem. Najvažnije je da je to područje hidrološki izravno povezano sa izvorištem Duman u gradu Livnu, koje se koristi kao izvorište pitke vode za livanjsko područje, kazala je Miličević. Podsjetila je i kako se prostor visoravni Kruzi, planine Cincar i Livanjskog polja, uključujući i Buško jezero, nalazi u širem kontekstu međunarodno prepoznatih prirodnih vrijednosti kroz potencijalna područja ekološke mreže Natura 2000, Emerald mreže, zatim Bernske konvencije i ramsarskim statusom Livanjskog polja. Naglasila je kako zaštita ne znači zatvaranje prostora, nego njegovo održivo korištenje u suradnji sa svim korisnicima uz poticanje stočarstva, proizvodnje livanjskog sira, planskog razvoja turizma te zaštite i brendiranja livanjskih konja. Livanjski konji danas su srasli sa ovim područjem, a visoravan Kruzi prepoznatljiva je po njima, livanjskom siru i cijelom autentičnom ambijentu, kazala je Miličević. A da je to sve tako, posvjedočila je i ekipa Radija Federacije Bosne i Hercegovine svojom posjetom Livnu.
1: Federalno je to.
0: 2025. godine Livno otvara svoja vrata brojnim gostima ovoga kraja i kantona. Sa početkom rada turističkog ureda, zadovoljstvo mi je pozdraviti direktoricu ureda Moniku Mihaljević. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Koliko i zašto je za Livno bitno postojanje turističkog ureda?
2: Livno već proteklih 10 godina aktivno radi na promociji turizma, a posljednjih 5 godina, odnosno u post-covid razdoblju, dogodio nam je se turistički bum, gdje su nam najviše lokalno stanovništvo iz Bosne i Hercegovine otkrilo Livno i livenjske turističke lokacije, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, i dobili smo iznimnu potrebu lokacije gdje će turisti moći dobiti sve informacije o gradu, kao i mjesto koje će biti centralno za promociju cijelog livenjskog kraja, ali i županije.
0: E sad idemo i na dio koji je dosta zanimljiv za ovaj kraj ekonomski, jer grad je okrenut i nizu zanimljivih turističkih rješenja, pogotovo kada je riječ o suradnji unutar projekata koji se odnose na razvojne strategije projekata budžetiranih od strane Evropske unije. Sa jedne strane i sa druge strane imamo i lokalne poduzetnike. Kako komparirate sa svim ovim elementima ovaj ured?
2: Mi smo, kao što ste rekli, još uvijek na početku. Imamo nekoliko projekata razvijenih s vladom federacije, odnosno s ministarstvima, te smo u bliskoj suradnji s našim poduzetnicima, od kojih je dio implementiralo projekte Europske unije. Još uvijek moramo financirane od strane Europske unije. Na samom svom početku, s obzirom da nemamo nekih trenutno projektnih referenci gdje bismo mogli biti ili nositelj takvog projekta, ali redovno apliciramo i nadamo se da ćemo ubrzo imati konkretne rezultate takvih projekata, s obzirom da nam nedostaje i turističke infrastrukture, ali i razvojnih strategija u turizmu koje bi mogli savršeno ukomponirati upravo u takve projekte. Tako da u tome vidimo našu budućnost i Livno je, odnosno čitava Herceg-Bosanska županija je jedno idealno mjesto upravo za razvoj turističkih projekata, s obzirom da smo naslonjeni prirodno na Dalmaciju, koja nam je bazen turista koji nam dolaze upravo u ljetnom razdoblju, ali i u ovoj predsezoni i postsezoni, gdje imamo pokazatelje već sada u 6. i 9. mjesecu veliki broj ljudi koji dolaze u kampove, odnosno autokampove, i koji dolaze u Livno i borave tu više od 2 dana istražujući i outdoor sadržaje, ali i kulturno-povijesnu baštinu. Tako da smo jedno plodno područje za implementaciju europskih projekata i vjerujem da je to budućnost turizma ovdje.
0: Što je preporuka ureda? A trebalo bi se vidjeti, čuti, razgovarati?

0: varati o Livnu.
1: Preporuka našeg turističkog ureda, odnosno turističke zajednice u našem gradu je da kada se dođe u Livno da se prepusti svim autentičnim, odnosno jedinstvenim sadržajima koje Livno nudi. Livno je jedan maleni grad, ali iznimne gastronomije, s obzirom da imamo jedini trenutno zaštićeni proizvod oznakom zaštićene oznakom izvornosti na razini Europske unije, odnosno jedan gastronomski div Bosne i Hercegovine, livenski sir, koji je, na kojemu se upravo temelji naša strategija dugoročnog razvoja, znači na autentičnoj gastronomiji i na očuvanoj prirodi. Znači, naša je priroda još uvijek očuvana, imamo dijelove planina u našoj županiji, ne samo u Livnu, koji su apsolutno netaknuti, gdje su prekrasne planinarske staze. Nastojimo brendirati naš biciklizam kao jedno od naših, kao od naših najsnažnijih aduta. Nedavno smo imali iznimno posjećenu biciklijadu, preko 100 biciklista je vozilo Livenskim poljem. Pokušavamo već 2 godine, odnosno godinu i pol dana, brendirati upravo naše najranjivije zemljopisna područja, znači Visoravan, Kruge i Livensko polje. Pokušavamo ih brendirati kao najpoželjnije turističke destinacije aktivnog turizma. Znači da ljudi koji dolaze u Livno dolaze pješačiti, planinariti, voziti bicikl Livenskim poljem, dolaze pješice na Visoravan, Kruge, i drago nam je da to uspijevamo s obzirom da imamo sve veći broj turista koji dolaze u naš ured i traže staze za planinarenje kako bi pješice posjetili divlje konje. I to je zapravo vjerojatno rješenje ovoga problema prenapučenosti Visoravan, Kruzi sa motornim vozilima, kvadovima, džipovima i svim drugim prijevoznim sredstvima, s obzirom da se želimo dugoročno prebaciti na električne bicikle i na planinarenje kao najpoželjniji oblik bavljenja turizma.
0: E sad nam odajete tajnu, šta je to čuveni sastojak livenjskog sira?
1: Kao što su Austrougari, kada su ga osmislili prije 140-130 godina, otkrili, odnosno na temelju čega su bazirali recepturu, to je ljekovito bilje iz Livna, i to su znači autohtone, odnosno trave koje rastu samo ovdje i koje daju upravo taj jedinstveni okus. Oni su to prepoznali i donijeli su svoje iskustvo iz Francuske i Švicarske, tako da je livenski sir nastao na temelju ne švicarske recepture koju je donio jedan Francuz. Znači, internacionalna jedna suradnja koja je rezultirala izvrsnim gastronomskim proizvodom čitave Bosne i Hercegovine. Livenski konji su brend cijele Bosne i Hercegovine, ali livenski sir je apsolutno nešto po čemu smo mi Livnjaci poznati u svijetu. Mi kada dolazimo na sajmove turizma, svi nas pitaju za sir. I to moramo definitivno, ne samo mi u Livnu, nego moramo ga više promovirati na razini čitave države. Jer imamo i problema, znate da se ne može prenijeti u Europsku uniju, ne može preko granice. To mi moramo riješiti u buduće i vjerujemo da će doći rješenje tog problema, ali opet ljudi dolaze onda u Livno, žele ga probati na licu mjesta i nadamo se da će evo
0: otkriti tajnu livenjskog sira.
1: Da, otkrivaju je pomalo. Imali smo jedan izvrstan događaj prošle godine u adventsko vrijeme. Osmislili smo jedan novi desert livenjski, livenjsku štrudlu, koja se, zlatnu štrudlu Livna, koja se temelji upravo na svježem livenjskom siru, našem medu i ovim prirodnim rakijama i sa ovom što ovdje samo raste kod nas u Livnu. I osmislili smo jedan novi proizvod, gastronomski, koji je bio izvrstan, i u jednom danu smo ispekli 14 metara štrudle i sve se pojelo za sat vremena. Tako da je livenski sir neiscrpna baza novih ideja i drago nam, imamo izvrsnu suradnju s našom mljekarom, sa također mljekarom Puđa i s našim lokalnim proizvođačima koji ga uvijek ponosno prezentiraju.

0: pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija.

0: medija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.
1: Radio koji vas sluša i radio koji vi slušate, vaš broj 1, tačno u 13, da ne bude tačno u 1, dame i gospodo, dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je izdanje za petak, 21. dan mjeseca augusta, godina je još uvijek 2026. Cijelo ovo ljeto emisiju počinjem izvještajima o toplotnim valovima, o svemu onome što donose ti toplotni valovi. Dobra vijest koja dolazi iz Hidrometeorološkog zavoda jutros kaže da je u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine jutros padala kiša, međutim, nažalost, požari širom Bosne i Hercegovine i dalje neću reći tinjaju, ali su prisutni. Velika borba sa požarima je trenutno iznad jednog malog mjesta pored Trebinja, zove se Ivanica, na samoj granici kod Dubrovnika, između Trebinja i Dubrovnika. Međutim, u isto vrijeme velika borba sa požarima u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Veliki je požar iznad Bosanskog Grahova. U gašenju požara učestvuju i oružane snage Bosne i Hercegovine. Jutro sam gledao Hrvatsku radio televiziju, sjećate se, pričali smo tokom protekle sedmice o novom požaru u Omišu. Šokirao me gradonačelnik Omiša koji je štetu od požara procijenio na čak 110 miliona eura. Od ostalih vijesti kojima ćemo se baviti danas, da vam kažem da Sjedinjene Američke Države obećavaju najteže sankcije u istoriji protiv Irana. Oni to obećavaju već ima 30 i nešto godina. Ne znam kako će se to završiti, međutim ono što znam da gorivo postaje sve skuplje. Jutros na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini dizel je već 3 marke i 38

treninga. Ono što posebno brine je zaista to da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku, čini se, nema nikakav odgovor na ovu novu energetsku krizu koja dolazi. Jutros čitam također BBC piše o poljoprivredi na području Zapadnog Balkana. Po njihovim riječima, poljoprivreda je apsolutno na koljenima. Ono što nam najviše prijeti je poskupljenje hrane već u septembru, a kako piše BBC, Blas se uopšte ne osvrće na to. Da ne pričamo, dakle, neće biti pšenice, voće i povrće će biti skuplje, međutim, ukoliko želite da putujete, turističke agencije su pripremile neke prijatne iznenađenja za mjesec septembar, pa ćemo vam tako prenijeti kako je Ryanair iznenadio sa cijenama karata. Neki letovi iz Sarajeva i iz Banja Luke u mjesecu septembru koštaju samo 30 maraka, pa ćemo vam reći gdje možete otputovati, ali ćemo vam isto vrijeme reći koji su najpovoljniji evropski gradovi za vikend odmor u septembru 2026. Ono što je mene jutros posebno iznenadilo, pa prijatno iznenadilo, je to da je Sarajevo zauzelo prvo mjesto u Evropi po vrijednosti za novac. Dakle, ono što možete vidjeti za ili proživjeti za novac koji potrošite. U isto vrijeme imamo i 4 italijanske destinacije koje su dostupne iz Mostara tokom mjeseca septembra, pa ću vam preporučiti gdje možete otići na vikend u Italiju. Iz Mostara su ovi letovi zaista poprilično jednostavni. Ajde, da ne pričam sve što ćete čuti u emisiji. Naravno, danas je posljednji dan festivala u Sarajevu, 32. po redu Sarajevo film festivala. Festival će biti zatvoren projekcijom restauriranog filma Ničija zemlja Danisa Tanovića, a u isto vrijeme, u stvari odmah nakon toga, festival će biti zatvoren velikim okupljanjem u samom centru Sarajeva. Večeras ispred Vječne vatre nastupa svjetska zvijezda elektronske muzike Somon. Veći dio grada će biti zatvoren zbog ovog događaja. Mi očekujemo nekih 30 do 35 hiljada ljudi. Biće fešta u Sarajevu večeras. Nije ovo bez veze filmski grad. Tako ćemo i početi. 5 minuta iza 13 sati. Slušate emisiju U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Slušate grupu Letu Štuke. Dobrodošli u filmski grad.

Zaista kakav je tekstopisac ovaj Dino Šarana, ovo je jedna ironična pjesma koja govori o filmskom gradu, ja pretpostavljam da je to Kan. Idemo dalje, poštovani slušalci, ovog 21. augusta 2026. mogu vam samo prenijeti da vremenske prilike u Bosni i Hercegovini se neće promijeniti toliko da bi osjetili neku bitniju promjenu. U svakom slučaju, jutro su kiša i pljuskovi registrovani na nekim područjima Bosne i Hercegovine, na području Krajine i na sjeveru Bosne, gdje još uvijek ima malo više oblačnosti. U ostalim dijelovima je i dalje sunčano. Ovdje u Sarajevu je trenutno mala do umjerena oblačnost. Kažu da će danas najviša dnevna temperatura zraka biti oko 34 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini će biti sunčano tokom dana. U Bosni su moguće lokalni pljuskovi, vjetar će biti slab do umjeren, a na sjeveru Bosne je sjeverni i sjeverozapadni, dok će u ostatku zemlje biti zapadni i jugozapadni, nevjerojatno rekoh, duvati zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka, dakle sutra od 17 do 23, na jugu zemlje do 26, dok će dnevna temperatura iznositi od 28 do 35 stepeni. I za kraj vikenda, za nedjelju, meteorolozi najavljuju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar će biti slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, dok će u ostatku zemlje duvati sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 20, na jugu zemlje do 24, dok će dnevna temperatura zraka iznositi od 25 do 31, na jugu zemlje do 26 stepeni. Nažalost, ove vremenske prilike koje nas očekuju ovog vikenda zasigurno neće ugasiti požare koji još uvijek plamte širom Bosne i Hercegovine. Utjeha, ako to može biti utjeha uopšte, je da Bosna i Hercegovina nije izolovana kada su u pitanju požari. Požari bukte cijelim zapadnim Balkanom, a dovoljno smo dugo pričali, mislim, o požarima koji su poharali Francusku, Španiju i ostatak zapadne Evrope tokom ovog ljeta. U svakom slučaju, ajde, malo ćemo zasvirati, malo ćemo se zabaviti, grupa se zove The Pogues, pjevaju o sunčanoj strani ulice, a nakon toga ćemo se vratiti ovim ozbiljnim temama gdje trenutno gore požari u Bosni i Hercegovini i gdje trenutno oružane snage Bosne i Hercegovine gase ove požare.

dok se mi dogovorimo sa ovom našom opremom ovdje, smijem li ja vama reći da mi radimo sa opremom ovdje koja je u ovu zgradu, zgradu Radio Televizije Federacije, donesena 2005. godine, ako se dobro valjam, ako se ne varam, dakle, slavi nekih 20 godina ovaj kompjutera i miš sa njim. Nismo mogli doći ovdje do informacija koje sam pripremio sada. Sada smo, nadam se, tu da pričamo o tome koji su to u stvari požari koji u ovom trenutku najviše brinu Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je po pisanjima različitih medija trenutno najopasniji ovaj požar koji tinja na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, pored Trebinja. Kako kažu, sinoć je vjetar ponovo aktivirao požarišnu liniju kod Trebinja na mjestu koje se zove Zupci. Helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske je stigao u Trebinje i trebao bi da pomogne u gašenju obzirom na to da je teren izuzetno nepristupačan. Međutim, da je to jedini požar koji brine nije zasigurno. Požar koji već više od dvije sedmice gori na području Bosanskog Grahova je i dalje aktivan, a područje na kojem se prostire procjenjuje se na između 15 i čak 20 kvadratnih kilometara. Od jutros je na ovom požarištu ponovo angažiran helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok u pomoć ekipama na terenu dolazi i 8 pripadnika federalne specijalizirane jedinice za borbu protiv požara. Na području Grahova počela je padati slabija kiša, a tokom dana očekuju se malo veće količine padavina, što bi uz angažman ljudi i tehnike moglo pomoći u stabiliziranju stanja na ovom požarištu. A na području Ivanice u općini Ravno još uvijek je aktivan dio požarišta prema selima Orah i Bobo.

lovište, dok postoji i opasnost da se dio ovog požarišta nalazi na miniranom terenu, što zasigurno otežava gašenje. Kako je saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite, na terenu su pripadnici dobrovoljnog vatrogaskog društva Ravno, zatim društva Ivanica te vatrogasne brigade iz Trebinja. Sinoć su od 19 sati i 30 minuta u ispomoći u gašenju ovog požara bili pripadnici vatrogasne brigade iz Čapljine te vatrogasne brigade iz Neuma. Od ostalih vijesti vezanih za požare u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u posljednjih 24 sata, da se nije ugasio kompjuter, rekao bi vam koliko je požara ugašeno, ne mogu da vjerujem da bi se ovo opet dešavalo, ali što da radimo. Gori, da, zaista, ja znam da je ovo kod Ivanice, sve sam informacije ovdje pripremio, dakle da, kažu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu posljednjih 24 sata 7 požara u Mostaru, 5 u Čapljini, te po 3, jedan u Prozoru, jedan u Rami, te jedan u Čitluku. U požarima je većinom gorila trava i nisko rastinje, dok je na Mostarskom uborku gorio i otpad, a u Čapljini se zapalio dio šume. I pripadnici vatrogasne jedinice iz Konjica se i dalje nalaze u pripravnosti. Oni, kako kažu, aktivno nadgledaju, obilaze i prate stanje na požarištima kako bi pravovremeno uočili eventualno ponovno aktiviranje vatre. Oružane snage Bosne i Hercegovine i danas nastavljaju pomoć pri gašenju požara, sve u skladu sa potrebama i procjenama nadležnih institucija. Tako kažu da je posada prvog helikopterskog skvadrona oružanih snaga BiH danas nastavila aktivnost na gašenju požara u regionu opštine Bosansko Grahovo, a njima su u pomoć pristigli i 22 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su angažovani na Nevesinskom požarištu. Upotreba helikoptera oružanih snaga na naprijed navedenim požarištima zavisi naravno od sigurnosnih kao i od meteoroloških uslova. Ovo su nam saopćili jutros iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Evo me rado sada pričao gdje još ima požara, ali prvo moram se dogovoriti sa ovim kompjuterom da mi dozvoli pristup onome što sam pripremao od jutros. Idemo dalje, dame i gospodo, 20 minuta iza 13 sati na talasima ste Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu, malo ćemo svirati, nakon toga poslušajte kako je stanje na putevima, to će vas izvijesti naše kolege iz Bihamka, dok se ja dogovorim sa ovim projektom, produktom Bila Gatesa.

0: cesti.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozača da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog radova obustavljen je saobraćaj na dionici magistralne ceste Pale-Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Kalovitih brda. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Gradina i Osoje kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Solo glas Branimira Štulića, pjesma se zvala Meni se dušo od tebe ne rastaje. Meni se ne rastaje nikako od ovog kompjutera, mada me ne sluša, srećom u rezervi uvijek ima mobilni telefon. U ovom dijelu emisije, poštovani slušalci, želio sam malo pričati o onome što se događa sa svjetskom ekonomijom. Naravno, nećemo komentarisati svjetsku ekonomiju, izuzev toga da je američki ministar financija Scott Bessent jučer izjavio da će Sjedinjene Države nametnuti Iranu, to je Teheranu, najstrožije sankcije u istoriji, ne razmišljajući u isto vrijeme da će se te sankcije isto tako odraziti i na Sjedinjene Američke Države, a boga mi čini mi se i na Europu, i ono što je najgore, najviše će se odraziti na one najsiromašnije, kao što to obično biva. Amerikanci tvrde da kontrolišu prolaz kroz tjesnac Hormuz, međutim, prema podacima koji jutros objavio Radio Slobodna Evropa, kažu da je samo 7 robnih brodova prošlo kroz Hormuz jučer. To je izjavila kompanija koja inače prati prolaz kroz ovaj tjesnac, tako da, šta da vam kažem, osim ono što smo mogli i očekivati, a to je da je gorivo u Bosni i Hercegovini sve skuplje i činjenica je da je vrlo, vrlo malo izgleda da će pojeftiniti makar do kraja ovog ljeta. U ovom trenutku dizel u Bosni i Hercegovini već iznosi 3 marke i 38 feninga, a ono što najviše brine ekonomiste je to da se čini da Bosna i Hercegovina, to jest vlada Bosne i Hercegovine, trenutno nema nikakav odgovor na ovu krizu. Cijene prirodnog plina u Europi, nevjerojatno, ali istinito, od početka ove godine su porasle za čak 120%, mada neki kažu da se obnavljaju zalihe koje evropske države imaju. Zemlje u našoj regiji, ali šire, pokušavaju da intervencijama nešto promijene, međutim, nažalost, naši političari su u ovom trenutku više, mislim, zauzeti predstojećim izborima koji dolaze za svega mjesec dana i njihovim novim mandatima. Ono što znamo je to da je cijena nafte ponovo u naglom porastu i sada iznosi više od $92 po barelu. Iako cijena na benzinskim pumpama ne bi trebala automatski rasti dok se ne potroše sve rezerve koje su kupljene po onoj nekoj nabavnoj cijeni, prodavače više ništa ne ograničava u Bosni i Hercegovini da dižu i diktiraju svoje cijene. Ima jedan, nažalost, dok države u regiji smanjuju svoje akcize i ograničavaju marže na naftne derivate, kod nas je, nažalost, još uvijek sve prepušteno dobroj volji privatnih kompanija. I nije benzin jedina stvar zbog koje bi se trebali brinuti. U narednim mjesecima očekuje nas, nemojte da budemo onaj koji nosi loše vijesti, ali je zaista tako, očekuju nas poskupljenja i voća i povrća.

A ono što najviše brine je da su moguće čak i nestašice nekih proizvoda. Kažu da se ove posljedice već osjećaju na tržištu, pa najmanje dva ova toplinska vala koja su prošla su sigurno uništila neke od usjeva koje smo očekivali negdje u septembru, pa se samim tim očekuje porast cijena voća, očekuje se porast cijena povrća, mlijeka, drugih proizvoda i još jednom kažem, poljoprivrednici upozoravaju na mogućnost nestašice određenih domaćih proizvoda. Tu se prije svega misli na kukuruz, zatim na neke na neka povrća i po njihovim riječima cijene povrća bi generalno mogle u mjesecu septembra biti 10 do 20% veće nego što trenutno jesu. A ako govorimo o žitaricama, mislim da sam to spominjao u nekoj od prethodnih emisija, veliki problem pravi to što je Ukrajina u ovom trenutku u potpunosti odvojena od mora, dakle ne može izvoziti svoje žitarice putem Crnog mora i samim tim svjetska ponuda pšenice je u potpunosti ugrožena i to će se sigurno odraziti kako na cijene pšenice, tako i na cijene svih drugih sirovina koje dolaze iz ovog dijela svijeta. Najgore će biti pogođena najvjerojatnije regija Azije, međutim i mi ćemo sigurno osjećati posljedice. Toliko u ovom depresivnom dijelu emisije koja se zove U fokusu, zaista će se potruditi da nam u ostatku emisije pa sve tamo negdje do 15 sati prenosim neke bolje informacije. Kod nas ako pričamo o boljim informacijama možemo pričati stvarno samo o jednom, a to je rast turizma. Vi čućete, zaista imamo informacije koje će vas iznenati, ali pazite, kad kažem rast turizma, to se ne misli isključivo na dolazak turista u Bosnu i Hercegovinu, nego ne i na odlazak turista, dakle nas iz Bosne i Hercegovine u neke druge države. Ajmo malo svirati pa ćemo nastaviti slušati emisiju U fokusu. Ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine, izdanje za 21. august godine 2026.

0: Za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
4: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

poznatog reditelja Pavla Pavlikovskog i u proteklih 7 dana je donio zaista bogat program sa stotinama projekcija, gostovanjima međunarodnih zvijezda kao i promocijom novih filmskih talenata. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donio je više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, od čega se njih 51 takmičilo u službenim takmičarskim programima za nagradu Srce Sarajeva koja će biti dodijeljena večeras. Za ovu nagradu borili su se filmovi u 4 takmičarske selekcije, dugometražnog igranog filma, zatim dugometražnog i kratkog dokumentarnog filma, igranog kratkog i studentskog kratkog filma, od kojih je 21 film zabilježio svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, a 23 filma regionalnu premijeru, dok je film izvan konkurencije zabilježio bosansko-hercegovačku premijeru. Ova festivalska smotra, pored bogatog filmskog programa, naravno kao i obično, donijela je i niz pratećih događaja, pogotovo muzičkih, koji su zajedno u proteklih 7 dana na neki način transformisali Sarajevo u istinski centar kulturnih dešavanja. Mislim da su turistima ponudili sadržaje za sve ukuse. Možda da dodamo samo da je kroz popratne programe Sarajevo ove godine ugostilo brojne svjetske i regionalne autore, među kojima su bili i reditelji i producenti čija su djela obilježila ne samo proteklu godinu, nego rekao bih proteklih nekoliko decenija u filmskoj umjetnosti. Publika imala priliku pratiti retrospektive, zatim specijalne projekcije i master klasove, a ovogodišnja najveća zvijezda festivala bio je po mnogima hollywoodski glumac Woody Harrelson. Ja bih rekao da je to ipak bila gospođa Watson, ali uz njega su tu bila i mnoga druga imena svjetske kinematografije. Samo da spomenemo gospodina Meksikanca Diego Lunu. Sarajevo Film Festival, napomenut ću, je osnovan daleke 1995. godine tokom opsade Sarajeva, ali i dalje nosi snažnu simboliku kulturnog otpora, ali i kulture kao uloge mosta između istoka i zapada, te prostora za afirmaciju regionalnih talenata. Ono što je činjenica je to da je tokom protekle 3 decenije Sarajevo Film Festival prerastao u najvažniju platformu za filmove iz jugoistočne Europe, te u isto vrijeme nezaobilaznu tačku na međunarodnoj festivalskoj mapi. Eto, dakle, večeras će biti uručene nagrade Srce Sarajeva u sve 4 takmičarske kategorije, čime će biti i zatvoren 32. Sarajevo Film Festival. Festival će biti zatvoren restuiranom verzijom filma Ničija zemlja, reditelja Danasa Tanovića, koji će se večeras prikazati u programu Open Air i samim tim svečano zatvoriti filmski program ovogodišnjeg festivala. Tačno četvrt vijeka, dakle 25 godina nakon što je prvi put prikazano ovo ostvarenje, koje je naravno osvojilo prestižnu nagradu Oscar. Smijem se ovdje pohvaliti i reći da sam tog marta bio sa Danisom Tanovićem u Los Angelesu kada je Danis dobio Oscara. Igrali smo u jednom trenutku. Kuglali smo se, Oscar nam je to večer služio kao, znate, one boće za kuglanje na koje smo bacali neke lopce, to je bilo sjajno. Davna, 2000 i mislim da je bila druga ili treća godina, zaista davno. Ja samo za kraj, dakle, večeras, na večerašnjoj projekciji očekuje se dolazak cijele ekipe filma, predvođene, naravno, rediteljem Danisom Tanovićem, a u filmu glume Branko Đurić, Rene Birotajac, Filip Šovagović, kao i mnogi drugi. Ova projekcija će večeras biti proslava najvećeg uspjeha bosansko-hercegovačke kinematografije u istoriji.

Učinit ću sve da te zadovoljim. Ovo je bila crvena jabuka i sa onog najboljeg, daleko najboljeg prvog albuma. Poštovani slušalci, svega 9 minuta do kraja današnjeg izdanja emisije. U fokusu dovoljno vremena da vam naravno najavim pravo zatvaranje Sarajevo Film Festivala. Film Dani Satanovića je djelomično zatvaranje Sarajevo Film Festivala. Pravo zatvaranje se dešava nakon toga, naravno, velika svjetska zvijezda elektronske muzike. Solomon će nastupiti večeras ispred Vječne vatre u Sarajevu, sve u sklopu besplatnog open air spektakla kojim će biti zatvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, a radi se o jedinom ovogodišnjem nastupu ovog vjerovatno jednog od najtraženijih svjetskih DJ-a u našem regionu. Kako jučer rekao ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda, organizacija dva velika svjetska muzička događaja u razmaku od samo 8 dana, dakle od koncerta Prodigija do večerašnjeg nastupa Solomona, predstavlja svojevrsnu magiju te izuzetno složen organizacijski poduhvat. Kako on kaže, Sarajevo trenutno nema dovoljno kapaciteta za organizaciju najvećih javnih događaja, te navodi da postoje sistemska ograničenja koja otežavaju razvoj grada kao destinacije za velika okupljanja. Ja to nisam primijetio zadnjih dana, zaista Sarajevo je bilo puno turista, međutim ministar Magoda je uputio poziv građanima Bosne i Hercegovine i turistima da večeras obavezno dođu i prisustvuju događaju te zajedno obilježe završnicu Sarajevo Film Festivala. Kaže ministar Magoda: pozivam sve građane, turiste i ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu i da zajedno proslavimo još jednu predivnu noć, jer slavimo i zatvaranje Sarajevo Film Festivala koji je prošao idealno. Nikada nije bilo više projekcija, novinara i turista. Budimo zaista ponosni što se sve ovo desilo i što možemo organizirati ovakve događaje. Samo da napomenem, ovo ja napominjem, ovo će biti treći Solomonov nastup na balkonu iznad Vječne vatre nakon njegovih nastupa, to jest događaja koji su održali 2019. i 2022. godine i koji su okupili na desetine hiljada građana i posjetilaca. Njegov povratak na jednu od najprepoznatljivijih gradskih lokacija zasigurno predstavlja vrhunac muzičkog programa posljednje festivalske večeri i još jednom potvrđuje Sarajevo kao izuzetno važno regionalno središte velikih muzičkih događaja. A što se nas tiče, mi nismo neko veliko središte, ali smo

tu svakim radnim danom sa vama od 13 do 15 sati, tako će biti i u ponedjeljak. Danas od 13 do 15 za vas radili Almir i Anaul, u 15 sati su naše najnovije vijesti i nemojte ni slučajno zaboraviti našu centralnu muzičku, ne, centralnu informativnu emisiju, centralna muzička je upravo bila, centralnu informativnu emisiju vijesti, tačno u 17 sati. Hvala vam lijepo što ste bili sa nama, želim vam prijatan vikend, doviđenja i prijatno.

Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Požar koji duže od dvije sedmice bukti u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan na području od 15 do 20 km kvadratnih, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Od jutros na požarištu ponovo djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok u pomoć ekipama na terenu dolazi i 8 pripadnika Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom. Na području Ivanice u općini Ravno još je aktivan dio požara prema selima Orah i Bobovište blizu granice sa RS-om, a postoji opasnost da je dio požarišta na miniranom terenu. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u ispomoć u gašenju požara stigli su i pripadnici vatrogasnih jedinica Čapina i Neum. Veliki požar izbio i na području Puteševice kod Tihaljine u općini Grude, a zbog blizine državne granice proširio se i na područje Republike Hrvatske. Požar je lokaliziran, ali nije u potpunosti ugašen, te je pod nadzorom vatrogasaca, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite. Austrijske i francuske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu radi učešća u godišnjoj vježbi Eufora Brzi odgovor 2026, saopćeno iz operacije Altea. Dodali su da je brzi dolazak francuskih snaga zračnim putem opipljiv dokaz spremnosti, reaktivnosti i kredibilnosti Eufora. U narednim danima očekuje se dolazak dodatnih rezervnih snaga iz drugih partnerskih zemalja. Iz Eufora navode da njihovo raspoređivanje predstavlja provjeru sposobnosti misije da u kratkom roku pojača svoje prisustvo dodatnim osobljem i kapacitetima kada je to potrebno. Porukama da institucije trebaju raditi svoj posao te prigodnim programom i bacanjem cvijeća niz liticu na Koričanskim stijenama obilježena je 34. godišnjica zločina u kojem je ubijeno više od 200 osoba.
3: Nekoliko teških zločina na području Prijedorske, ali i drugih općina, ljeta 1992. godine su počinili pripadnici interventnog voda stanice javne bezbjednosti Prijedor. Oni su na današnji dan 1992. godine u pratnji konvoja na planini Vlašić u općini Skender Vakuf, današnje Kneževo, iz prepunih šlepera i autobusa izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. Sud Bosne i Hercegovine utvrdio da je nakon toga uslijedilo streljanje nevinih prijedorčana nesrpske nacionalnosti i bacanje ručnih bombi kako bi zločinci bili sigurni da nema preživjelih koji će svjedočiti o nezapamćenom zločinu. Zločin na Koričanskim stijenama je dokazan i u Haškom tribunalu. U konvoju koji je iz prijedorskog naselja Tukovi krenuo prema Koričanskim stijenama trebao je biti Teufik Kulašić iz Kozaca, logoraš Kereterma, ali on nije vjerovao organizatorima konvoja.
4: Oni koji su te strpali u logor sad organizuju konvoj da te sprovedu na slobodu. Ja u to nisam vjerovao i ne samo ja, sva sreća, bilo ih je još koji su odbili bilo kakvu mogućnost da uđu u te autobuse.
3: Naredbodavci i počinioci zločina na lokalitetu Koričanske stijene nisu u potpunosti uspjeli u svojim namjerama, o čemu govori 12 preživjelih koji su izbjegli smrt nakon streljanja i pada u provaliju. Tako je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice nekoliko prijedorskih policajaca koji su sudjelovali u zločinu izvan svake razumne sumnje dokazan zločin na lokalitetu Koričanske stijene, gdje će danas biti obilježena 34. godišnjica streljanja prijedorskih logoraša. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Zbog američkog rata s Iranom, Hormuški

0: Moreuzi dalje je zatvoren, geostrateške prilike su nestabilne, a u našoj zemlji nema efikasnog kontrolnog mehanizma i odgovora na sprečavanje eventualnih nestašica energenata i lančanog rasta cijena. Kad je riječ o nafti za tržište Bosne i Hercegovine, Damir Krejso, predsjednik uprave naftnih terminala Federacije BiH, kaže kako ne vjeruje da će doći do nestašica jer se mi ne snabdjevamo s mediteranskog područja.
1: Terminali Federacije svake godine radi na zanavljanju rezervi, odnosno povećanju rezervi na teritoriji Federacije. Mi ćemo i ove godine do kraja godine sigurno povećati naše zalihe i time obezbijeti dodatne količine naftnih derivata za potrebe Federacije. Što se tiče cijena, cijene su promjenljivog tipa, one su spekulativne i na berzama se formiraju, tako da mi kod tržište, niti mi kao rezervi, niti uvoznici naftnih derivata ne možemo znati kakve će cijene biti do kraja godine. Ono što je izvjesno je da će goriva biti, da neće biti nestašica goriva bar za ove teritorije balkanskih zemalja, jer se dio koji se odnosi na Ormuški prolaz, odnosno ta sirova nafta koja dolazi iz tog dijela svijeta, ne prerađuje u našem teritorijalnom dijelu.
0: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prije dva mjeseca je donijela odluku kojom je utvrdila disciplinsku odgovornost Ranka Devevca, te mu izrekla mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika i sudije suda BiH. Devevec je danas podnio ostavku na spomenute funkcije. Instruktori vožnje i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona koji nisu pristupili novom sistemu za polaganje vozačkih ispita danas su ponovo protestirali ispred zgrade kantonalne vlade. Od vlade traže da odluku o uvođenju novog aplikativnog softvera stavi izvan snage do kraja godine. Elvis Čolić i Arnela Hasić iz Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
2: Ovdje ispaštaju kandidati mnogi zbog te odluke jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle.
3: Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
4: Svijet.
0: Iranske oružane snage odgovorit će na svaku pogrešnu procjenu ili konvencionalne i nove prijetnje razarajućim odgovorom, rekao je načelnik generalštaba general major Ali Abdullah. U epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo više od 2500 ljudi izgubilo je život, a zaraza se širi na području većim od površine Francuske. Utrka za nasljednika generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša danas ulazi u naredni krug.
5: Planirano je zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kako bi bila procijenjena popularnost rastećeg broja kandidata za dužnost narednog generalnog sekretara. Rebeka Grinspan iz Kostarike bila je favoritkinja nakon prvog neformalnog glasanja prošlog mjeseca u kojem 15 članica vijeća, uključujući 5 s pravom veta, tajno odlučuje. U međuvremenu više kandidata je podnijelo prijavu, uključujući trenutnog šefa UN-ove agencije za nuklearnu energiju, Rafaela Grossija. Daniel Forti iz Međunarodne krizne grupe ističe da napeta atmosfera prati ovu utrku.
6: Dok je prva anketa postavila temelje za utrku za generalnog sekretara, druga bi nam mogla pokazati kamo ona ide. Diplomate očekuju promjene u raspodjeli glasova u odnosu na anketu u julu. Većina će pratiti hoće li rani favoriti učvrstiti svoju poziciju ili pasti na ljestvici. Malo je vjerovatno da će bilo koji kandidat imati uvjerljivu prednost.
5: Forti je rekao da bi zemlje s pravom veta, Francuska, Rusija, Kina, Ujedinjeno kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države mogle pričekati s odlukom dok ne bude utvrđen konačan broj kandidata. Prema pretpostavci stručnjaka, dužnost bi ovaj put trebala pripasti kandidatu iz Latinske Amerike. Izraelski krajnje desničarski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gavir objavio je snimak izgradnje kompleksa sa vješalima namijenjeno pogubljenju Palestinaca osuđenih za teroristička djela. Međutim, jevrejski ekstremisti optuženi za slične zločine neće biti povrgnuti istoj kazni.
6: Obećao sam da ću pogoršati uslove teroristima u zatvorima. To smo ispunili. Obećao sam da ćemo usvojiti zakon o smrtnoj kazni za teroriste. I to smo učinili. A sada i prostor za osuđenike na smrti i objekat za vješanje počinju poprimati oblik.
5: Ben-Gavir, koji je ranije bio predmet međunarodnih sankcija i osuda zbog svojih aktivnosti, rekao je da će u okviru kompleksa biti i prostorije iz koje će porodice žrtava moći gledati pogubljenja. Izvještaji o izgradnji vješala za Palestince uslijedili su nakon usvajanja novog zakona, kojim je omogućeno da smrtna kazna bude jedina moguća.

0: Jovanovića. Svjetski lideri, mediji i ljevičari iz Izraela osuđuju Ben-Gavira i njegov kabinet, nazivajući ga fašistom i surovim. Kongo će dobiti 70.000 doza vakcine Ervebo. U nastojanju da obuzdaju epidemiju ebole na istoku zemlje, saopćili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Naveli su da još nije poznato može li Ervebo zaštititi od tog soja, ali da raniji laboratorijski podaci ispitivanja na životinjama sugerišu da bi moglo pružiti određenu zaštitu. Epidemija na istoku Konga do sada je odnijela gotovo 3.000 života. Prema navodima zvaničnika, širi se brže nego i jedna ranija epidemija ebole. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Kultura. Digitalno restaurirana verzija filma Ničija zemlja reditelja Dani Satanovića bit će prikazana večeras u programu Open Air, čime će svečano biti zatvoren filmski program 32. Sarajevo Film Festivala. Kultno ostvarenje vraća se pred festivalsku publiku 25 godina nakon prvog prikazivanja u Sarajevu. Svjetska zvijezda elektronske muzike Solomon nastupit će večeras ispred Vječne vatre u Sarajevu u okviru besplatnog open air spektakla kojim će biti zatvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu tog umjetnika u regionu. Jedan od organizatora koncerta, Rena Čelik, i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Magoda.
2: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking. On je trenutno jedan od najvećih, najtraženijih izvođača na svijetu. Svira jednom godišnje u regionu i ove godine odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
3: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu, zajedno slavimo jednu predivnu noć, jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala 32. koji je prošao idealno, nikada veći broj projekcija, nikada veći broj novinara, turista.
1: Sport.
4: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici pobijedila reprezentaciju Poljske sa 69-60. Naš tim je odlično počeo utakmicu i odmah je preuzeo vodstvo, a veoma brzo je to bila i dvocifrena prednost. Nakon prvog poluvremena je Bosna i Hercegovina vodila sa 40-26. Poljaci su u oči posljednjih 10 minuta smanjili zaostatak na 7 poena razlike, a onda početkom četvrtog perioda gosti dolaze na samo 1 poen zaostatka. Ipak u finišu Bosna i Hercegovina opet pronalazi način da stvori prednost koju je do kraja zadržala. Najefikasniji u našem timu je bio Jusuf Nurkić sa 18 postignutih poena, Edin Atić je dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Košarkaši Bosne i Hercegovine sada sele u Tuzlu, gdje će u nedjelju odigrati trening meč sa ekipom Sarajevske Bosne. U Tuzlanskom mejdanu će Bosna i Hercegovina 28. augusta ugostiti Italiju u okviru kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a 3 dana kasnije gostuje u Viljnusu kod selekcije Litvanije. Nogometaši banjalučkog Borca odigrali su veoma dobar prvi meč play-offa konferencijske lige i kao gosti su savladali islandski Vikingur sa 3-1, čime su širom otvorili vrata plasmana u ligaški dio takmičenja. Sredinom prvog poluvremena meča u Reykjaviku je Borac u razmaku od samo 2 minute postigao 2 gola. U 22. minuti je na asistenciju Herere najbolji strijelac prošle sezone u Vevin ligi Luka Juričić postigao vodeći gol, a odmah nakon toga je bio i asistent Jojiću za 2-0.
5: Znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju, nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvarno jako dobra ekipa, jako dobra skupina i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom.
4: Vikingur je nakon toga preuzeo inicijativu i dominirali su posebno u drugom poluvremenu, a nakon nekoliko dobrih intervencija golmana Jurkasa, penal za Novačina koji je Sigurcom pretvorio gol za 2-1 u 73. minuti. Ipak 4 minute prije kraja nakon šuta Đajića lopta pogađa Juričića i završava u mreži za 3-1 i veliku prednost našeg prvaka uoči revanša koji se narednog četvrtka igra u Banja Luci. Ovog vikenda se igra 3. kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a prvi meč ove runde takmičenja se igra večeras. Ekipa Sarajeva zbog problema sa terenom stadiona Asim Ferhatović dočekuje BSK na stadionu Bilino polje u Zenici, a utakmica počinje u 20 sati. Sarajevo ove sezone još uvijek nema pobjedu jer je nakon remija i poraza u konferencijskoj ligi u jedinoj

0: prvenstvenoj utakmici remiziralo sa Radnikom i taj meč je kao domaćin Sarajevo igralo u Mostaru. BSK je nakon uvodnog poraza od Željezničara u drugom kolu pobjedio Velež na svom terenu. Dvije utakmice trećeg kola se igraju u subotu, a sastaju se Široki Brijeg Radnik i Velež Sloga, dok se u nedjelju sastaju Borac Čelik i Zrinski Željezničar. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Pale Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zupci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica i Osoje. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Povremeno su mogući slabi, kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne zapadni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34 na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković, pripremila Ida Hasanbegović.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas.
4: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
5: Kako mi imamo lijepu državu, ponekada je samo dovoljno proći i diviti se. Tome su svjedočili i svjedoče brojni posjetioci ovih mjeseci u Bosni i Hercegovini, ali i oni koji ne mogu doći, i to na sajmovima. Bosna i Hercegovina imala je zapaženo mjesto na ovogodišnjem internacionalnom Dunavskom festivalu u Ulmu i Noj Ulmu, najvećoj manifestaciji posvećenoj Dunavskoj regiji, koja se od 1998. godine održava svake dvije godine. Malo sa zakašnjenjem govorimo o ovoj manifestaciji, ali je jako bitno govoriti o njoj zbog programa koji je održan, ali i emocija koji su posjetitelji BH štanda imali. U tematskom šatoru Dion Mice Bosnija Hercegovina and the Lund su predstavljeni omladinski projekti Dunavske mreže mladih i njihovi bootcampovi od Bosne i Hercegovine do Baden-Württemberga. Iza BH predstavljanja u Ulmu stoji trojac koji već godinama gradi mostove duž Dunava. Glavna urednica magazina Danube Connects Sabine Geller, njemačko-bosanska novinarka Mirela Lela Sidro te direktor organizacije Agapedija Stefan Bart. Mirela Lela Sidro je za Fenu govorila o ovom događaju, objasnivši zašto je i Bosna i Hercegovina dio Dunavske regije, iako Dunav ne protiče kroz nju. Zato što njene rijeke Unasana, Vrbas, Bosna, Drina preko Save utiču u Dunav i tako doprinose njegovom toku i opstanku. Bez bosansko-hercegovačkih voda ne bi bilo ni Dunava kakvog poznajemo. Sidro je kazala da je interesovanje posjetilaca bilo izuzetno veliko tokom sva tri dana. Goste, velike i male, posebno su obradovale slastice iz Bosne i Hercegovine. Rahat lokum sa ružom i orasima te klasični lokum, uz koje su se rado zadržavali u razgovoru o Bosni i Hercegovini. Za najmlađe posjetioce pripremljene su i bojanke mape Bosne i Hercegovine, koje je organizacija Mali ambasadori posebno za ovu priliku prevela na njemački jezik. Pažnju je privuklo i predenje vune na tradicionalan keltski način, zanat star stotinama godina. Riječ je o tehnici koja je i danas u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Kao u selu Lukomiru, najvišem i najstarijem planinskom selu naše zemlje, gdje žene do danas čuvaju tradiciju prerade vune. Upravo taj susret prošlosti i sadašnjosti bio je i srce BH predstavljanja u Ulmu, to je kazala Sidro za medije. Ona ističe da poseban pečat cijelom festivalu daje 666 zastava koje vijore duž obala Dunava, izrađene ručno u umjetničkom kvartu. Četvero umjetnika je na tkaninu prenosilo motive inspirirane bajkama i legendama iz svih zemalja Dunavske regije, pa se zavijorila i legenda iz Bosne i Hercegovine. Rijeka je rezultat jednog šireg sistema povezivanja, pišu umjetnici u svom konceptu. Upravo je to za njih slika društva, kulture i identiteta, ne jedno jedino središte, nego mnogo izvora koji se zajedno

0: slivaju. U okviru festivala, u saradnji sa Ulmskim ljetom poezije, upriličeno je i književno veče, o čemu govorimo kada govorimo o rijekama, a pred publikom je bio bosansko-hercegovački pisac Faruk Šehić, dobitnik nagrade Meša Selimović i nagrade Evropske unije za književnost. Šehić je čitao iz romana Knjiga o Uni, nedavno objavljenog na njemačkom jeziku. Jednostavno je bilo divno podijeliti ovakvu priču sa našim slušateljkama i slušateljima. A, i imamo još jednu priču koja nas vraća ljepotama Bosne i Hercegovine i to na način na koji je vide njeni stanovnici.
1: Federalno je to...
0: Područje Krug planine kod Livna moglo bi do kraja godine dobiti nacrt odluke o proglašenju zaštićenim područjem. A kako se to postiže? Postiže se zajedničkim okupljanjem na radionicama u Livnu, gdje se prikupljaju prijedlozi, primjedbe i viđenja korisnika prostora, institucija i drugih zainteresiranih strana. Ivana Markov iz grada Livna ukazala je da su radionice predviđene kako bi se u izradu nacrta uključile potrebe, prijedlozi i viđenja korisnika prostora Krug planine. Na jesen, a to znači uskoro, biti će planirana i nova radionica, a do kraja godine mogao bi biti pripremljen i nacrt dokumenta. Provedena javna rasprava i izrađen nacrt odluke o proglašenju ovog područja zaštićenim. Profesorica Mirjana Miličević sa Sveučilišta u Mostaru, koja u izradi stručnog obrazloženja sudjeluje kao ekspertica Instituta za regionalni razvoj, kazala je kako je u dokument uključeno više stručnjaka iz različitih područja, među kojima su geomorfolozi, geolozi, hidrolozi, prostorni planeri, biolozi, arheolozi i stručnjaci za turizam. Prema njenim riječima, dosadašnja istraživanja potvrdila su iznimnu prirodnu vrijednost visoravni kruzi. Na tom području evidentirano je 18 zaštićenih biljnih vrsta, od kojih je 11 endemskih, kao i 55 vrsta ptica, među kojima je 5 zaštićenih. Dodala je kako se na tom prostoru nalaze i koridori velikih zvijeri, zaštićene vrste šišmiša, ptica grabljivica i drugih životinja, zbog čega je riječ o području značajnom za očuvanje bioraznolikosti. Miličević je posebno istaknula geološku i hidrogeološku osjetljivost prostora, navodeći kako je riječ o krškom području bez stalnih površinskih tokova, ali ispresjecano podzemnim kanalima i povezanim slivanjskim poljem. Najvažnije je da je to područje hidrološki izravno povezano sa izvorištem Duman u gradu Livnu, koje se koristi kao izvorište pitke vode za livanjsko područje, kazala je Miličević. Podsjetila je i kako se prostor visoravni kruzi, planine Cincar i Livanjskog polja, uključujući i Buško jezero, nalazi u širem kontekstu međunarodno prepoznatih prirodnih vrijednosti kroz potencijalna područja ekološke mreže Natura 2000, Emerald mreže, zatim Bernske konvencije i Ramsarskim statusom Livanjskog polja. Naglasila je kako zaštita ne znači zatvaranje prostora, nego njegovo održivo korištenje u suradnji sa svim korisnicima uz poticanje stočarstva, proizvodnje livanjskog sira, planskog razvoja turizma te zaštite i brendiranja livanjskih konja. Livanjski konji danas su srasli sa ovim područjem, a visoravan kruzi prepoznatljiva je po njima, livanjskom siru i cijelom autentičnom ambijentu, kazala je Miličević. A da je to sve tako, posvjedočila je i ekipa Radija Federacije Bosne i Hercegovine svojom posjetom Livnu.
1: Federalno je to...
0: 2025. godine Livno otvara svoja vrata brojnim gostima ovoga kraja i kantona. Sa početkom rada turističkog ureda, zadovoljstvo mi je pozdraviti direktoricu ureda

0: Moniku Mihajljević. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Koliko i zašto je za Livno bitno postojanje turističkog ureda?
1: Livno već proteklih 10 godina aktivno radi na promociji turizma, a posljednjih 5 godina, odnosno u post-covid razdoblju, dogodio nam je se turistički bum, gdje su nam najviše lokalno stanovništvo iz Bosne i Hercegovine otkrilo Livno i livenjske turističke lokacije, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, i dobili smo iznimnu potrebu lokacije gdje će turisti moći dobiti sve informacije o gradu, kao i mjesto koje će biti centralno za promociju cijelog livenjskog kraja, ali i županije.
0: E sad idemo i na dio koji je dosta zanimljiv za ovaj kraj ekonomski, jer grad je okrenut i nizu zanimljivih turističkih rješenja, pogotovo kada je riječ o suradnji unutar projekata koji se odnose na razvojne strategije projekata budžetiranih od strane Evropske unije. Sa jedne strane i sa druge strane imamo i lokalne poduzetnike. Kako komparirate sa svim ovim elementima ovaj ured?
1: Mi smo, kao što ste rekli, još uvijek na početku. Imamo nekoliko projekata razvijenih s vladom federacije, odnosno s ministarstvima, te smo u bliskoj suradnji s našim poduzetnicima, od kojih je dio implementiralo projekte Europske unije. Još uvijek moramo financirane od strane Europske unije. Na samom svom početku, s obzirom da nemamo nekih trenutno projektnih referenci gdje bismo mogli biti ili nositelj takvog projekta, ali redovno apliciramo i nadamo se da ćemo ubrzo imati konkretne rezultate takvih projekata, s obzirom da nam nedostaje i turističke infrastrukture, ali i razvojnih strategija u turizmu koje bi mogli savršeno ukomponirati upravo u takve projekte. Tako da u tome vidimo našu budućnost i Livno je, odnosno čitava Herceg-Bosanska županija je jedno idealno mjesto upravo za razvoj turističkih projekata, s obzirom da smo naslonjeni prirodno na Dalmaciju, koja nam je bazen turista koji nam dolaze upravo u ljetnom razdoblju, ali i u ovoj predsezoni i postsezoni, gdje imamo pokazatelje već sada u 6. i 9. mjesecu veliki broj ljudi koji dolaze u kampove, odnosno autokampove, i koji dolaze u Livno i borave tu više od 2 dana istražujući i outdoor sadržaje, ali i kulturno-povijesnu baštinu. Tako da smo jedno plodno područje za implementaciju europskih projekata i vjerujem da je to budućnost turizma ovdje.
0: Što je preporuka ureda, a trebalo bi se vidjeti, čuti, razgovarati o Livnu?
1: Preporuka našeg turističkog ureda, odnosno turističke zajednice u našem gradu, je da kada se dođe u Livno da se prepusti svim autentičnim, odnosno jedinstvenim sadržajima koje Livno nudi. Livno je jedan maleni grad, ali iznimne gastronomije, s obzirom da imamo jedini trenutno zaštićeni proizvod oznakom zaštićene oznakom izvornosti na razini Europske unije, odnosno jedan gastronomski div Bosne i Hercegovine, livenjski sir, koji je, na kojemu se upravo temelji naša strategija dugoročnog razvoja, znači na autentičnoj gastronomiji i na očuvanoj prirodi. Znači, naša je priroda još uvijek očuvana. Imamo dijelove planina u našoj županiji, ne samo u Livnu, koji su apsolutno netaknuti, gdje su prekrasne planinarske staze. Nastojimo brendirati naš biciklizam kao jedno od naših, kao od naših najsnažnijih aduta. Nedavno smo imali iznimno posjećenu biciklijadu, preko 100 biciklista je vozilo Livenjskim poljem. Pokušavamo već 2 godine, odnosno godinu i pol dana, brendirati upravo naše najranjivije zemljopisna područja, znači Visoravan, Kruge i Livenjsko polje. Pokušavamo ih brendirati kao najpoželjnije turističke destinacije aktivnog turizma. Znači da ljudi koji dolaze u Livno dolaze pješačiti, planinariti, voziti bicikl Livenjskim poljem, dolaze pješice na Visoravan, Kruge, i drago nam je da to uspijevamo, s obzirom da imamo sve veći broj turista koji dolaze u naš ured i traže staze za planinarenje kako bi pješice posjetili divlje konje. I to je zapravo vjerojatno rješenje ovoga problema prenapučenosti Visoravan, Kruzi sa motornim vozilima, kvadovima, džipovima i svim drugim prijevoznim sredstvima, s obzirom da se želimo dugoročno prebaciti na električne bicikle i na planinarenje kao najpoželjniji oblik bavljenja turizma.

0: odajete tajnu, šta je to čuveni sastojak livanjskog sira?
1: Kao što su Austrugari, kada su ga osmislili prije 140-130 godina, otkrili, odnosno na temelju čega su bazirali recepturu, to je ljekovito bilje iz livna i to su znači autohtone, odnosno trave koje rastu samo ovdje i koje daju upravo taj jedinstveni okus. Oni su to prepoznali i donijeli su svoje iskustvo iz Francuske i Švicarske, tako da je livenski sir nastao na temelju ne švicarske recepture koju je donio jedan Francuz, znači internacionalna jedna suradnja koja je rezultirala izvrsnim gastronomskim proizvodom čitave Bosne i Hercegovine. Livenski konji su brend cijele Bosne i Hercegovine, ali livenski sir je apsolutno nešto po čemu smo mi Livnjaci poznati u svijetu. Mi kada dolazimo na sajmove turizma, svi nas pitaju za sir. I to moramo definitivno, ne samo mi u Livnu, nego moramo ga više promovirati na razini čitave države. Jer imamo i problema, znate da se ne može prenijeti u Europsku uniju, ne može preko granice. To mi moramo riješiti u buduće i vjerujemo da će doći rješenje tog problema, ali opet ljudi dolaze onda u Livno, žele ga probati na licu mjesta i nadamo se da će evo
0: otkriti tajnu livanjskog sira.
1: Da, otkrivaju je pomalo. Imali smo jedan izvrstan događaj prošle godine u adventsko vrijeme. Osmislili smo jedan novi desert livanjski, livansku štrudlu, zlatnu štrudlu Livna, koja se temelji upravo na svježem livanjskom siru, našem medu i ovim prirodnim rakijama i sve ovom što ovdje samo raste kod nas u Livnu. I osmislili smo jedan novi proizvod, gastronomski, koji je bio izvrstan i u jednom danu smo ispekli 14 metara štrudle i sve se pojelo za sat vremena. Tako da je livenski sir neiscrpna baza novih ideja i drago nam, imamo izvrsnu suradnju s našom mljekarom, sa također mljekarom Puđa i s našim lokalnim proizvođačima koji ga uvijek ponosno prezentiraju.

0: Kosom ili ti Karlom Metikošem, svojim životnim pratiocem boravila je u Americi. Po povratku u zemlju izdala je album Made in USA, kojim je odmah vratila čelne pozicije na top hit listama. Ljudi je nisu mogli zaboraviti, jer Josipa je uvijek pjevala i postojala zbog njih. Kako i sama reče na koncertu, ja sam zbog vas večeras ovdje. Vi ste me zadržali svojim strpljenjem, svojim razumijevanjem, ozbiljno. Njen kvalitet je vjerovatno i u tome što nikada nije išla linijom manjeg otpora. Nikada nije pjevala pjesme pop-folk opredjeljenja, kada je taj izraz vladao našom scenom, niti se priklonila revolucionarnom trendu 80-ih, ali danas isto ne pjeva protiv tog trenda kao što to čine neki koji su mu se tada priklonili. I kako pjesma kaže, sve njene pokrete su uvijek smjerno pratili i tumačili oni ne baš dobronamjerni. Ta njena kategoričnost za njih je bila samo hir. Ja jesam tvrdoglava, ja slijedim neke svoje emocije, ali isto tako volim čuti mišljenje drugih. Volim čuti tuđe mišljenje, volim slušati, mada ne i poslušati, reći će Josipa. Uz tu svoju tvrdoglavost Josipa je gradila jedan prepoznatljiv stil. Dobra muzika, čudesni kostimi, neka druga estetika. Mnogi su slušali i pjevali njene pjesme, ali su joj zamjerali na uvijek novim vragolastim frizurama, kapama na glavi, otkačenoj garderobi. O tome, a u toku koncerta, Josipa je rekla sljedeće. Kada sam pjevala ovu pjesmu, Nismo mi bez cilja, na Splitu, to je bilo prije nekoliko godina. Sjetim se toga, kad se ljudi na nekoj manifestaciji nađu zatečeni zbog mog imidža, pa postavljaju svakakva pitanja. Kakva vam je to ikebana na glavi? Jel vas to boli zubi tako? Baš me bolio zub kada sam pjevala Nismo mi. Ali prije jedno 20 godina, onda zastade začuđeno. Isuse Bože, ogromni aplauz u sali. Ali tak je, kad sam došla na taj splitski festival koji je tada bio internacionalni, prvo je bio lokalni, onda je postao internacionalni, pa je odmah naglo postao lokalni. I onda sam ja došla, obukla jednu togu, ludu crnu haljinu sa kapuljačom na glavi i onda mislim, ja sam imala nastup i izađem na binu. Mene se najavi na prokurativama, a ono totalna panika. Stavim kapuljaču. Sva sam se skupila i pjevala Kapetane moj. Tako je bilo kad je Josipa priredila prvi veliki šok. I dalje je ljude iznenađivala, ali su bar znali da ona mora prirediti nešto. Ona je morala biti drugačija iz prostog razloga što je takva. Od Josipe možemo očekivati još dosta iznenađenja i dobre muzike, naravno. Od boginje je prošlo već 3 godine i vrijeme je da nam Josipa pokloni nešto novo. Ona pak očekuje Karla, koji je, saznajemo, u banji, pa kad se vrati, onda će i ona krenuti na posao. Neke su pjesme gotove, ali ima još dosta posla. Htjela bih jednostavno napraviti neku drugačiju ploču nego što je boginja. Ja želim neki novi zvuk, ne sintetski. Spojit ću novo doba sa starim ritmom, bluzom. Karlo i ja ćemo to zajedno napraviti. Mi postojimo zajedno, mada svako ima svoju karijeru. Novu ploču možemo tek očekivati, a Lisicu ili ti boginju smo eto imali priliku vidjeti i čuti uživo. Pjevala je sjajno, mada se malo nadisala plina, kako sama kaže, jer joj je garderoba bila u kotlovnici kina Partizan. Nadajmo se da će i tu garderobu malo srediti. A svi oni koji su se ponekad poistovjetili s Dorianom Grejom i poželjeli da ostanu mladi, neka poslušaju naš savjet. Stariti morate, to je neizbježno, ali to je ipak drugačije uz Dnevnik jedne ljubavi i Josipu Lisac, naravno.
1: Kao novinar sam bio objektivan koliko mogu spram čitalca. Znači, trudio sam se da intervju završim do kraja i kada mi je bilo prilično nekakva atmosfera koja mi se nije sviđala, kao što je bio intervju sa Dinom Dvornikom. Ali sam ja izdržao na sve neke njegove provokacije, da kažem, do kraja intervjua i na kraju mu se zahvalio i rekao, ja ovo ne radim zbog sebe, nego radim za čitalce Slobode. Ili pokušao je Željko Malnar da provocira. On je inače bio poznat po tome, kolege iz Slobode sa Radio Mostara su mi rekli, nemoj slučajno da praviš s njim intervju, s nama se skoro pobio prošli put.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Veliki požar rasplamsao se u Grudama. Helikopteri danas gasi požar koji je već dvije sedmice aktivan u Bosanskom Grahovu. Obilježena godišnjica zločina na Koričanskim stijenama. Bira se nasljednik Antonija Gutereša. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvara se filmski festival. Sve je spremno i za večerašnji nastup svjetski poznatog DJ-a Solomuna.
0: U studiju suradnica emisije Maja Dalić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Jak vjetar danas je rasplamsao požar u čaplinskom naselju Peline koji se bio približio stambenim objektima, ali je brzo ugašen. U Grudama je situacija mnogo teža. Požarište u mjestu pod crte u blizini granice s Hrvatskom obuhvata više od 60 hektara. Gotovo 35 vatrogasnih vozila je na terenu. Požar gase vatrogasci iz cijelog zapadnohercegovačkog kantona kao i obližnjih gradova Hrvatske. Djelovao je i air traktor, ali otežano zbog gusto dima. Jedna velika poslovna hala izgorjela do temelja. Vatra je trenutno pod kontrolom. Nikola Bartolović, vatrogasac iz Čapljine, i Mate Jurković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Bio je jak požar, jakog intenziteta, ali eto na kraju, Bogu hvala, nekako uspjeli smo ga obuzeti, staviti pod kontrolu, spasiti sve kuće. Ne, mislim da nema neke vele materijalne štete, sve trave i šumskog raskrinja. Možda koji voćnjak ili nešto, ali evo kuće su spašene i dio grada je spašen.
5: Ovaj objekat, to je poslovni objekat koji je nažalost izgorio u temelj, ali pored njega imamo i stambeni objekat, imamo i drugi poslovni objekat, evo koji, hvala Bogu, do sad nadamo se da se neće proširiti na njih. Znači, ta jedan objekat je vjerovatno, je, ne znamo sad kolika je šteta, vjerojatno je velika, velika šteta, jer to je ogromna ona hala jedne naše velike privatne firme ovdje u Grudama.
3: Požar koji duže od dvije sedmice bukti u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan na području od 15 do 20 km kvadratnih, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10.
0: Od jutros na požarištu ponovo djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok ekipama na terenu pomaže 8 pripadnika Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom. Na području Ivanice u općini Ravno još je aktivan dio požara prema selima Orah i Bobovište blizu granice sa RS-om, a postoji i opasnost da je dio požarišta na miniranom terenu. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona kazali su da pomoć u gašenju požara pružaju i vatrogasci iz Čapljine i Neuma.
3: Francuske rezervne snage EUFOR-a stigle su u Bosnu i Hercegovinu kako bi učestvovale u vježbi Brzi odgovor 2026.
0: Dodatne rezervne snage EUFOR-a nastavit će pristizati u Bosnu i Hercegovinu narednih dana zračnim, pomorskim, kopnenim i željezničkim putem u okviru vježbe koja počinje sutra, a trajaće do 3. septembra. Vježba treba omogućiti pripadnicima 24 zemlje koje daju doprinos EUFOR-u zajedno s privremeno angažiranim rezervnim snagama da unaprijede interoperabilnost, sposobnost i operativnu spremnost.
3: Porukama da institucije trebaju raditi svoj posao te prigodnim programom i bacanjem cvijeća niz Liticu obilježena je 34. godišnjica strijeljanja više od 200 prijedorskih logoraša nesrpske nacionalnosti na Koričanskim stijenama. Presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine dokazuju da je u Skender Vakufu, današnjem Kneževu, počinjen jedan od najmonstruoznijih zločina.
6: U konvoju djece, žena, starih i iznemoglih iz prijedorskog naselja Tukovi prema Travniku je deportovano preko 1200 civila. Pripadnici interventnog voda prijedorske policije na planini Vlašić iz prepunih šlepera i autobusa su izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. U pratnji pripadnika interventnog voda prijedorske policije izdvojeni muškarci su stigli na lokalitet Koričanske stijene gdje je uslijedilo streljanje, ali 12 prijedorskih logoraša Keraterma i Omarske je preživjelo streljanje i pad u provaliju, tako da je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice prijedorskih policajaca zločin dokazan izvan svake razumne sumnje. Bahrija Jakupović iz Kozarca preživio je pad u provaliju i bacanje bombi na streljane logoraše.
7: Tu su nas postrojili, onda su nam pucalo leđa, kako su koji ubije, tako je pada.
8: Je li bilo još preživjeli?
7: Jes, od nas pet.
6: Zločin na lokalitetu Koričanske stijene u Haškom tribunalu je obilježen kao primjer masovnih ubistava s ciljem etničkog čišćenja teritorija, s ciljem trajnog iseljenja prijedorskih nesrba, civilne, vojne i policijske snage pod vodstvom kriznog štaba opštine Prijedor ljeta 92. godine su organizirali

0: organizovali nekoliko prograničkih konvoja, kompletna porodica Safije Bešlagić-Korjenić bila je u konvoju koji je zastao na Koričanskim stijenama. Tog dana ubili su joj jedinog brata, 27-godišnjeg Suada.
1: Otac, mati, brat i sestra, svi su bili u konvoju. Otac, majka i sestra su prošli, brata su izvadili.
0: Na Koričanskim stijenama je ubijen 37-godišnji Ejub Medić, govori njegov sin, doktor historijskih nauka i naučni saradnik u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Medić.
2: Na takva pitanja će zaista jedno empirijsko istraživanje psihologa tek može da da odgovor zašto su ljudi koji smo poznavali počinili takav jedan monstruozan zločin, ne samo na ovoj lokaciji, nego širom Bosni i Hercegovine.
0: Preživili logoraši, porodice ubijenih i nestalih, danas su obilježili 34. godišnicu zločina na lokalitetu Koričanske stijene. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejid Omirović je naglasio da su istina i pravda trajna obaveza, ali i zakon koji će napokon biti usvojen.
3: Žrtve traže donošenje zakona zaštite žrtava ratne torture. To je nešto što nije urađeno.
0: Prijedorski policajci Darko Mlđa, Damir Ivanković, Gordan Đurić i Ljubiša Četić, koji su učestvovali u zločinu na Koričanskim stijenama, su priznali krivicu. Pred sudom Bosne i Hercegovine pravomoćno su osuđeni Saša Zečević, Marinko Ljepoja, Radislav Knežević, Zoran Babić, Milorad Škrbić, Dušan Janković i Željko Stojnić. Na Koričanskim stijenama je otkriveno 6 masovnih grobnica, ekshumirani su posmrtni ostaci 177 prijedorskih logoraša i 5 posmrtnih ostataka kotorbaroških žrtava. Za Federalni radio, Senudin Safić.
4: Slušate Dnevnik Federalnog radija. Rast cijena nafte i plina pokreže sasvim sigurno novi val inflacije koja već bilježi jednu od najviših stopa u eurozoni. Svjedočimo svakodnevnom poskupljenju osnovnih životnih namirnica dok izostaju adekvatne mjere države u suzbijanju posljedica po standard građana.
5: Prije rata dnevno je kroz Hormuški more uzbralo gotovo 20 miliona barela nafte. Danas je taj obim sveden na minimum. Geostrateške prilike su nestabilne. U Bosni i Hercegovini prodavači ništa ne ograničava da dižu i diktiraju cijene na benzinskim pumpama, iako ne bi trebale automatski rasti, dok ne budu potrošene rezerve kupljene po nabavnoj cijeni. Stručnjak za energetiku Edhem Bičakčić.
6: Što se tiče nafte i gasa, trenutna konjunktura na berzi je takva da cijene rastu. Uzrok je nesiguran prolaz kroz Hormuški moreuc, kuda prolazi 20% proizvodnje nafte i tečnog plina. Za plin je projekcija za treći kvartal poskupljenje 14%. Šta će biti za četvrti kvartal, još se ne zna. Ja se nadam da će privatni sektor koji do sada obezbeđivao dovoljne količine nafte uspjevati da to uradi i do konca godine, a cijene će pratiti berzanske cijene. Vlada može još posegnuti za povećanje robnih rezervi, izdvojiti određena sredstva i time omogućiti mirniju sigurnost što se tiče nafte.
5: Kada je riječ o električnoj energiji, Bičakčić navodi da situacija sada ovisi o tome hoće li biti dovoljnih količina domaćeg uglja. U prvi pola godine imali smo pad proizvodnje i u rukama vlade je da omogući snabdjevanje termoelektrana dovoljnim količinama uglja. U tom slučaju možemo biti mirni kada je riječ o nestašici električne energije, međutim ako to ne osiguraju, neminovne su redukcije.
6: Pa što se tiče cijena oko električne energije, oni neće ništa raditi do izbora, sve te probleme ostavljaju budućoj vladi.
5: Damir Kresu, predsjednik uprave naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine, uvjerava da mjesta za paniku nema.
7: Terminali federacije svake godine rade na za zanavljanje rezervi, odnosno povećanju rezervi na teritoriji federacije. Mi ćemo i ove godine do kraja godine sigurno povećati naše zalihe i time obezbijediti dodatne količine nacionalnih derivata za potrebe federacije. Što se tiče cijena, cijene su promjenljivog tipa, one su spekulativne i na berzama se formiraju, tako da mi kod tržište, niti mi kao rezervi, niti uvoznici naftnih derivata ne možemo znati kakve će cijene biti do kraja godine. Ono što je izvjesno je da će goriva biti, da neće biti nestašice goriva bar za ove teritorije balkanskih zemalja, jer se dio koji se odnosi na Hormuški prolaz, odnosno ta sirova nafta koja dolazi iz tog dijela svijeta ne prerađuje u našem teritorijalnom dijelu.
5: Za dugoročnu sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine potrebno je izgraditi još 4 terminala i osigurati mnogo veće rezerve od trenutnih, kaže Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
8: Apsolutnu štetu mislim da možemo pretrpjeti kada je nedovoljan rad institucija na nivou Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine kada su u pitanju rezerve nafte, evo da ih tako nazovemo. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, stanje je stabilno u ovom trenutku. Međutim, mi nemamo dovoljno izgrađenih terminala gdje možemo skladištiti svoju naftu.
1: Republika Srpska uopće nema zaliha. Ovaj entitet je u velikim zaduženjima. Kod nas je sve prepušteno u dobroj volji privatnih kompanija, dok države u regionu smanjuju akcize i ograničavaju marže na naftne derivate. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varošup nastavio je nesmetano raditi u funkcije za promet putnika i roba odlukom Uprave za indirektno oporezivanje koja je donesena neposredno pred istek privremene dozvole Ministarstva sigurnosti. Međutim, pravi problem i dalje nije riješen. Političko-ekonomski sukob unutar Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje zbog raspodjele prihoda od PDV-a između entiteta.
3: Pravni osnov za odluku o nastavku funkcionisanja novog graničnog prelaza Gradiška Uprava za indirektno oporezivanje našla je u međudržavnom ugovoru s Hrvatskom o graničnim prelazima i razumijevanju dvije strane da se zbog oštećenja i urušavanja mosta na starom prelazu promet putnika i roba privremeno nastavi odvijati preko novog. Obrazloženje iz uprave stiglo je tik pred istek roka ranije privremene odluke, što je u javnosti izazvalo i zabrinutost i konfuziju, kao i činjenica da se i vijeće ministara istovremeno nije usaglasilo o tome šta će biti sa starim, ali i novim graničnim prelazom, koji je otvoren, ali nikada i ozakonjen. Na sjednici vijeća ministara HDZ-ov prijedlog da stari granični prelaz bude zatvoren nisu podržali ministri trojke, ali ni SNSD-a. Zatvaranjem graničnog prelaza ne rješavamo problem, saopštio je ministar Edin Forto.
4: Zatvaranjem starog prelaza ne rješavamo problem, nego rizikujemo da cijenu institucionalnog zastoja plate građani, prevoznici i privreda. Odgovornost treba tražiti tamo gdje se problem može i mora riješiti, u Upravi za indirektno oporezivanje i njenom upravnom odboru. Oni moraju završiti svoj posao i omogućiti potpuni rad novog graničnog prelaza koji smo otvorili prije 4 godine.
3: Govorio je ministar Elmedin Konaković.
5: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava, ta zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i Uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
3: Status novog graničnog prelaza Gradiška ne bi bio potreban da je upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i trajno rasporedio carinske službenike na novi prelaz. Član ekspert upravnog odbora Zijad Krnić uslovljava ovu odluku donošenjem akta o preraspodijeli prihoda od PDV-a između entiteta, prema kojem Republika Srpska treba vratiti federaciji 151 milion maraka.
6: Ja sam za da se taj novi moderni granični prijelaz otvori s pravilnik donese, međutim, prvo moramo donijeti odluke koje su po zakonu smo trebali prvo donijeti, to su odluke o privremenim poravnanjima.
3: Srpska po istom osnovu, prema ranijim navodima ministrice financija Zore Vidović, potražuje gotovo 30 miliona maraka. Međutim, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje već duže vrijeme ne donosi nikakve odluke o poravnanju.
7: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu.
3: Indirektno oporezivanje kažu da je sav carinski referat sa stare lokacije ranije premješten na novi most, čime su osigurani svi tehnički uslovi za redovan i nesmetan rad novog prelaza. Ipak, nedostaje im zvanična odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koju svaki drugi prelaz sa carinskim terminalom ima, zbog čega je i rad uprave i granične policije na novom prelazu bez čvrstog zakonskog osnova. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
8: Svijet.
2: Utrka za nasljednika generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša ušla je u naredni krug. Glasanje počelo u 16 sati po srednjoevropskom vremenu. Da bi bio izabran, kandidat mora dobiti najmanje 9 od ukupno 15 članova članica Vijeća sigurnosti.
9: Za nasljednika Antonija Gutereša do sada je nominovano 8 kandidata, od kojih će jedan biti izabran tajnim glasanjem. Kandidat mora dobiti najmanje 9 od ukupno

0: ukupno 15 glasova članica Vijeća sigurnosti. Ipak, 5 stalnih članica, Sjedinjene Američke Države, Kina, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Rusija, veto mogu blokirati kandidata. Nakon što ga Vijeće sigurnosti odabere, imenovanje potvrđuje Generalna skupština UN-a. Neformalna glasanja služe kako bi se postepeno smanjio broj kandidata, izdvojila osoba koja može osigurati široku podršku članica. Ipak, rezultati obrasci glasanja mogu se mijenjati iz jednog u drugi krug. Prema pretpostavci stručnjaka, dužnost bi ovaj put trebala pripasti kandidatu iz Latinske Amerike, a Rebecca Greenspan iz Kostarike bila je favoritkinja nakon prvog neformalnog glasanja prošlog mjeseca.
1: U utrci za generalnog sekretara ovo su me često pitali, a moj odgovor je uvijek bio da ne želim poseban nego jednak tretman. Zato se borim. Bilo da je riječ o muškarcima ili ženama, jedni i drugi moraju biti za stolom. Moramo dovesti one koji trpe pošasti rata, jer će njihovi glasovi za tim stolom učiniti mir trajnijim. Muškarci i žene potrebni su nam i jedni i drugi za bolje društvo.
0: U međuvremenu više osoba podnijelo je kandidaturu, uključujući trenutnog šefa UN-ove agencije za nuklearnu energiju Rafaela Grossija. Daniel Frotti iz Međunarodne krizne grupe ističe da napeta atmosfera prati ovu utrku.
2: Dok je prva anketa postavila temelje za utrku za generalnog sekretara, druga bi nam mogla pokazati kamo ona ide. Diplomate očekuju promjene u raspodjeli glasova u odnosu na anketu u julu. Većina će pratiti hoće li rani favoriti učvrstiti svoju poziciju ili pasti na ljestvici. Malo je vjerovatno da će bilo koji kandidat imati uvjerljivu prednost.
0: Tajno glasanje će svakako pokazati hoće li Rebecca Greenspan zadržati status favoritkinje ili će pojačana konkurencija promijeniti raspored snaga. Iako su latinoamerički kandidati u fokusu, veto 5 stalnih članica ostaje presudan faktor u odabiru budućeg čelnika UN-a. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: U epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo preminulo je više od 2500 ljudi, a zaraza se ubrzano širi na području većem od Francuske, izjavio je viši koordinator UN-a za ebolu Julien Harnis. Rekao je da sredstva za pomoć pokrivaju samo narednih nekoliko sedmica i da bi cijeli zdravstveni sistem mogao ostati ako ne bude osigurano još novca.
4: Instruktori vožnje i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona koji nisu pristupili novom sistemu za polaganje vozačkih ispita ponovo su protestirali ispred zgrade kantonalne vlade. Traže da vlada odluku o uvođenju novog aplikativnog softvera stavi izvan snage do kraja godine. Elvis Čolić i Arnela Hasić iz Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
5: Ovdje ispaštaju kandidati mnogi zbog te odluke jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle.
6: Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
4: Predstavnici BH-MAK-a i jedinice za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava Brčanske civilne zaštite nakon dojave građana pronašli su dijelove minsko-eksplozivnih sredstava za koje se sumnja da su ih odmah poslije rata sistemski uništavali pripadnici SFOR-a. Detaljnije Admir Kadrić.
7: Prema uvidu u stanje na terenu u dijelu mjesne zajednice Brod, odnosno na širem lokalitetu izletišta Fazanerija, a nakon dojave građana ustanovili smo da je riječ o dijelovima uništenih minsko-eksplozivnih sredstava različitih vrsta koje je tokom svoje aktivnosti od 1996. do 1999. prikupljao od građana i uništavao SFOR, što je utvrđeno, ističe šef regionalnog ureda BH-MAK-a Brčko Esed Aletić.
8: Pronašli smo na licu mjesta 3 kratera. Nesumnjivo smo dokazali da se radi o mjestu za uništavanje tih sredstava. To znači dio neeksplodiranog ubojitog sredstva, dio mina, dijelovi, fragmenti uglavnom su bezopasni, ne imaju unutra upaljača, nisu aktivne. Međutim, za svaku sigurnost uradit ćemo detaljnu pretragu i otkloni svaku opasnost.
7: Kroz sve utvrđeno na terenu, kao i naše spoznaje o aktivnostima ESFOR-a u pogledu prikupljanja i uništavanja zaostalog naoružanja iz posljednjeg rata, može se sa sigurnošću tvrditi.
8: Ne radi se o minskom polju, ne radi se o postavljanju bilo kakvom, nego isključivo se radi o sredstvima koja su prilikom eksplozije izletela iz ovih

0: mjesta eksplozije.
1: Nebojša Stjepanović, šef jedinice za uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava Bačanske civilne zaštite, prije svega naglašava da nema nikakve opasnosti za izletnike na Fazaneri, te da ovo izletište mogu bezbjedno i bezbrižno i dalje koristiti.
2: Ta sredstva nisu pronađena u samom centru tog izletišta i nema nikakve bojazni za građane da i dalje posjećuju ovaj reon i to izletište i da uživaju u svakodnevnim aktivnostima sa svojom djecom ili svojim porodicama.
1: Širi reon Fazanerije nastavit ćemo pretraživati u narednih nekoliko dana kako bismo sa sigurnošću utvrdili, zaključuje Nebojša Stjepanović, imali još negdje dijelova, odnosno ostataka, nakon posljednjeg rata uništenih eksplozivno minskih sredstava.
3: Kultura. Ceremonijom dodjele nagrada Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti spuštena zavjesa na 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije i jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Evropi. Glavni grad iščekuje i večerašnji nastup jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomuna.
4: Nakon službene dodjele nagrada Srce Sarajeva u svim takmičarskim kategorijama, festival će biti zatvoren projekcijom kultnog digitalno restauriranog filma Ničija zemlja, reditelja Danisa Tanovića, a povodom 25 godina od njegove premijere. Ostvarenje koje je obilježilo historiju bosansko-hercegovačke kinematografije i dobitnik Oscara 2002. godine za najbolji film na stranom jeziku, bit će prikazano u programu Open Air. Završnica 32. SFF-a bit će u znaku nastupa jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomuna, o čemu govore organizator Renad Čelik i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda.
5: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking, jer kao što sam rekao već, on je trenutno jedan od najvećih, najtraženijih izvođača na svijetu i odlučio se da ima svoje pravilo, jeli, ovaj čovjek svira jednom godišnje u regionu i ove godine odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
6: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu, zajedno slavimo jednu predivnu noć, jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala 32. koji je prošao idealno.
4: Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donio je više od 250 filmova iz gotovo 70 država, od čega se 51 u službenim programima takmičio za Srce Sarajeva. Za tu nagradu borili su se filmovi u 4 takmičarske selekcije: dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog kratkog i studentskog kratkog filma, od kojih je 21 zabilježio svjetsku, 6 međunarodnu, 1 europsku, a 23 regionalnu premijeru, dok je jedan film izvan konkurencije zabilježio bosansko-hercegovačku premijeru. Kroz popratne programe Sarajevo je ugostilo brojne svjetske i regionalne autore, a ovogodišnja najveća zvijezda festivala bio je hollywoodski glumac Woody Harrelson. Napominjemo da će od 17 sati pa do 5 sati narednog dana biti potpuna zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskijeće Mauša do raskrsnice ulica Maršala Tita Radićeva. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sport.
7: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici pobijedila reprezentaciju Poljske sa 69-60. Naš tim je odlično počeo utakmicu i odmah je preuzeo vodstvo, a veoma brzo je to bila i dvocifrena prednost. Nakon prvog poluvremena je Bosna i Hercegovina vodila sa 40-26. Poljaci su uoči posljednjih 10 minuta smanjili zaostatak na 7 poena razlike, a onda početkom četvrtog perioda gosti dolaze na samo 1 poen zaostatka. Ipak u finišu Bosna i Hercegovina opet pronalazi način da stvori prednost koju je do kraja zadržala. Najefikasniji u našem timu je bio Jusuf Nurkić sa 18 postignutih poena, Edin Atić je dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Košarkaši Bosne i Hercegovine sada sele u Tuzlu, gdje će u nedjelju odigrati trening meč sa ekipom Sarajevske Bosne. U Tuzlanskom mejdanu će Bosna i Hercegovina 28. augusta ugostiti Italiju u okviru kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a 3 dana kasnije gostuje u Viljnusu kod selekcije Litvanije. Nogometaši banjalučkog Borca odigrali su veoma dobar prvi meč play-offa konferencijske lige i kao gosti su savladali islandski Vikingur sa 3-1, čime su širom otvorili vrata plasmana u ligaški dio takmičenja. Sredi

0: nakon prvog poluvremena meča u Reykjaviku je borac u razmaku od samo dvije minute postigao dva gola. U 22. minuti je na asistenciju Herere najbolji strijelac prošle sezone u Vevin ligi Luka Juričić postigao vodeći gol, a odmah nakon toga je bio i asistent Jojiću za 2-0.
1: Znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju, nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvarno jako dobra ekipa, jako dobra skupina i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom.
0: Vikingur je nakon toga preuzeo inicijativu i dominirali su posebno u drugom poluvremenu, a nakon nekoliko dobrih intervencija golmana Jurkasa, penal za Novačina koji je Sigurcovom pretvorio gol za 2-1 u 73. minuti. Ipak 4 minute prije kraja nakon šuta Đajića, lopta pogađa Juričića i završava u mreži za 3-1 i veliku prednost našeg prvaka uoči revanša koji se narednog četvrtka igra u Banja Luci. Ovog vikenda se igra treće kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a prvi meč ove runde takmičenja se igra večeras. Ekipa Sarajeva zbog problema sa terenom stadiona Asim Ferhatović dočekuje BSK na stadionu Bilino Polje u Zenici, a utakmica počinje u 20 sati. Sarajevo ove sezone još uvijek nema pobjedu jer je nakon remija i poraza u konferencijskoj ligi u jedinoj prvenstvenoj utakmici remiziralo sa Radnikom i taj meč je kao domaćin Sarajevo igralo u Mostaru. BSK je nakon uvodnog poraza od Željezničara u drugom kolu pobjedio Velež na svom terenu. Dvije utakmice trećeg kola se igraju u subotu, a sastaju se Široki Brijeg Radnik i Velež Sloga, dok se u nedjelju sastaju Borac Čelik i Zrinski Željezničar. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana.
3: Veliki požar rasplamsao se u Grudama. Helikopteri danas gasi požar koji je već dvije sedmice aktivan u Bosanskom Grahovu. Obilježena godišnjica zločina na Koričanskim stijenama. Bira se nasljednik Antonija Gutereša. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvara se filmski festival. Sve je spremno i za večerašnji nastup svjetski poznatog DJ-a Solomuna.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Majda Alić i Aida Hasanbegović.
5: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Hum i Deleuša. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duga je kolona putničkih vozila na graničnom prelazu Osoje, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Bijača-Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.
7: Danas je u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo pretežno sunčano. Povremeno su lokalni pljuskovi registrirani na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosni, gdje je bilo i više oblačnosti. Temperature izmjerene u 14 sati. Bihać i Ivan Sedlo 29 stepeni, Livno 31, Sokolac 32, Trebinje 33, Bugojno, Prijedor i Sanski Most 34, Neum Sarajevo i Srebrenica 35, Banja Luka 36, Gradačac i Jajce, Tuzla, Zenica i Zvornik 37, Mostar 38, i Bijeljina 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Povremeno su

0: Mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne zapadni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Kult put. Samo kulturne vijesti. Kult Pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. 25 godina nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja režisera Danisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja naše kinematografije u programu Open Air svečano zatvara 32. Sarajevo Film Festival. Ova festivalska projekcija ujedno je prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije filma koji je obilježio istoriju domaće i svjetske kinematografije. Ekskluzivna je to prilika da gledamo u 4K rezoluciji film, korišten je izvorni 35mm filmski negativ. Svjetska premijera Ničije zemlje održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak izuzetnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dostigao 24. marta 2002. godine osvajanjem Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Time je Ničija zemlja ostala upisana kao jedno od najvećih dostignuća bosansko-hercegovačke kinematografije, jedan od najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. Nastao iz iskustva i stvarnosti našeg podneblja, film je univerzalnom pričom o ratu, apsurdu i ljudskosti osvojio svjetsku kritiku i publiku, te Bosni i Hercegovini donio jedno od najvažnijih međunarodnih priznanja u oblasti kulture. Projekcija Ničije zemlje na 32. Sarajevo Film Festivalu proslava je jednog od najvećih uspjeha bosansko-hercegovačke kinematografije. Danis Stanović.
3: Prva projekcija Ničije zemlje bila je u Kanu. I već tada smo nekako znali, samim tim što smo bili primljeni u takmičenju, u takmičarski dio Kana, to je već nevjerovatno samo po sebi. I već smo tu znali da imamo dobar film. A onda su naravno slijedile reakcije i publike i novinara i to je bilo otprilike godinu dana prije Oscara. I sjećam se, došao sam u Kan, imao sam zakazana dva ili tri intervjua. I onda je bila projekcija filma i onda su me nazvali, rekli su mi, ne možeš ići nazad kući. Za danas imaš 24, sutra imaš 30, prekosutra imaš 3, tako da taj film se očigledno dopao ljudima i svi su želili da pričamo o filmu i to onda je počelo, u stvari cijela ta godina je bila luda i završila je sa Oscarom. Nekako sve je izgledalo kao neki san. A u jednom trenutku postane normalno dobijati jednu nagradu sedmično.
4: Da.
3: Da smo se počeli zezati Čedo i ja, kao ove sedmice nismo dobili ni jednu nagradu, čudno. Bilo je divno, bilo je lijepo. Ja sam tad živio u Parizu i ja sam im rekao, znam za američki san, ja živim francuski. Meni u Parizu bilo jako lijepo. Moja se žena rodila u Americi i nakon što je par puta došla u Hollywood sa mnom, kad se ukazala mogućnost da ostanemo, imao sam zaista jako puno ponuda, sjeli smo, popričali, shvatili da ne želimo da podižemo djecu u tom okruženju. Da to jednostavno, da to nije to, a mi smo oboje nekako vezani za naše porodice i zato smo u stvari nakon, ne znam, 7 godina u Parizu, nakon 10 godina u Parizu, onda odlučili da preselimo ovdje, da djeca dobiju i taj neki dio puzzla koji nisu imali, da imaju i taj neki bosanski dio u sebi. Da ti kažem, na početku rata ovdje je bio haos potpuni i mislim, otprilike čovjek ima tri izbora.

0: mora da pobjegne, da se sakrije ili da nešto uradi. I nekako ja sam odlučio sa par nekih prijatelja, otišli smo, prijavili smo se. Ja sam vrlo brzo, nakon 7 dana, nismo mi imali ni oružja, ni to su stvarno bili klinci koji su htjeli da brane grad. Mislim, umjesto da stojim i čekam, ne naoružavam, puno bolje, pametnije bilo da počnem da snimam to što se dešava, i tako sam krenuo i tako sam i završio. Mislim, ne bi bilo ničije zemlje da nisam doživio rat. To je i puno nekih stvari koje jesu ničijoj zemlji, su stvari koje su se desile. Čuvena rečenica kada jedan naš prijatelj uletio, mi smo sjedili u štabu i on je uletio zadihan i crven i mi smo svi, šta je bilo, jer upravo je bilo granatiranje, mislili smo da je neko poginuo, mislili smo da je, i on je onako, znači mi, šta je, daj mu vode, donesi mu neko vode, šta je bilo, kaže, joj, ljudi sranje u Ruandi. Tam, mi gledamo, pa adi dragi, jel vidiš gdje smo mi, ne znate vi kako je tamo, i onda je to nekako završilo, niču je zem. Čedo čak rekao, treba izbaciti tog, rekao, to je malo, ne, to me će se ljudi, ja mislim, najviše smijati.
1: U galeriji Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu otvorena je izložba Dijalog transformacije, koja je u istom prostoru okupila radove sarajevskog umjetnika Marka Kusmuka i britanske kiparice Juliet Walker. Kustovski tekst izložbe potpisuje istoričarka umjetnosti Anja Bogojević, koja ističe da se umjetnički izrazi Kusmuka i Walker razvijaju kroz različita iskustva, medije i pristupe. Zajednička postavka po prvi put u istom prostoru predstavlja 7 Kusmukovih slika i 7 skulptura Juliet Walker. Marko Kusmuk rođen je 1985. godine u Sarajevu, gdje je završio Akademiju likovnih umjetnosti na slikarskom odsjeku. Magistarske studije završio je u Rimu, a interdisciplinarne master studije iz oblasti teorije umjetnosti i medija na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu. Tokom karijere realizovao je brojne samostalne i kolektivne izložbe u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a za svoj rad dobio je niz nagrada i priznanja.
2: Vraćam se na Akademiju likovnih umjetnosti, gdje sam prije skoro evo 20 godina završio svoje studije, svoj diplomski rad, i baš zbog toga sam evo prisjetio se nekih svojih starih radova, naravno i starih prijatelja i drugova sa Akademije koji tu sad predaju, i izložio jedan od radova koji su bili izloženi prije evo skoro 20 godina, 2007. kao što je recimo ovaj rad iza nas, i namjerno se malo podsjetio tekstom šta je to u tom momentu bilo. Za mene je značajno, ali na neki način i za sve posjetioce koji će moći da uporede moj sadašnji rad, gdje se naravno prenosi isti rukopis, ali je to sada dosta onako, dosta šira tema. Nekih godinu dana pripreme za ovu izložbu, neke slike su i od ranije, tako da sve ono što smo radili i što smo pripremali, radili smo na neki način uzajamno. Naša kustosica Anja Bogojević, koja ujedno i predaje istoriju umjetnosti ovdje na Akademiji, nas je povezala.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Kako mi imamo lijepu državu, ponekada je samo dovoljno proći i diviti se. Tome su svjedočili i svjedoče brojni posjetioci ovih mjeseci u Bosni i Hercegovini, ali i oni koji ne mogu doći, i to na sajmovima. Bosna i Hercegovina imala je zapaženo mjesto.

0: mjesto na ovogodišnjem internacionalnom Dunavskom festivalu u Ulmu i Neu-Ulmu, najvećoj manifestaciji posvećenoj Dunavskoj regiji, koja se od 1998. godine održava svake dvije godine. Malo sa zakašnjenjem govorimo o ovoj manifestaciji, ali je jako bitno govoriti o njoj zbog programa koji je održan, ali i emocija koji su posjetitelji BH štanda imali. U tematskom šatoru Dion Mice Bosnija Hercegovina and the Lund su predstavljeni omladinski projekti Dunavske mreže mladih i njihovi bootcampovi od Bosne i Hercegovine do Baden-Württemberga. Iza BH predstavljanja u Ulmu stoji trojac koji već godinama gradi mostove duž Dunava. Glavna urednica magazina Danube Connects, Sabine Geller, njemačko-bosanska novinarka Mirela Lela Sidro, te direktor organizacije Agapedija Stefan Bart. Mirela Lela Sidro je za Fenu govorila o ovom događaju, objasnivši zašto je i Bosna i Hercegovina dio Dunavske regije, iako Dunav ne protiče kroz nju. Zato što njene rijeke Unasana, Vrbas, Bosna, Drina preko Save utiču u Dunav i tako doprinose njegovom toku i opstanku. Bez bosansko-hercegovačkih voda ne bi bilo ni Dunava kakvog poznajemo. Sidro je kazala da je interesovanje posjetilaca bilo izuzetno veliko tokom sva tri dana. Goste, velike i male, posebno su obradovale slastice iz Bosne i Hercegovine. Rahat lokum sa ružom i orasima te klasični lokum, uz koje su se rado zadržavali u razgovoru o Bosni i Hercegovini. Za najmlađe posjetioce pripremljene su i bojanke mape Bosne i Hercegovine, koje je organizacija Mali ambasadori posebno za ovu priliku prevela na njemački jezik. Pažnju je privuklo i predenje vune na tradicionalan keltski način, zanat star stotinama godina. Riječ je o tehnici koja je i danas u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Kao u selu Lukomiru, najvišem i najstarijem planinskom selu naše zemlje, gdje žene do danas čuvaju tradiciju prerade vune. Upravo taj susret prošlosti i sadašnjosti bio je i srce BH predstavljanja u Ulmu, to je kazala Sidro za medije. Ona ističe da poseban pečat cijelom festivalu daje 666 zastava koje vijore duž obala Dunava, izrađene ručno u umjetničkom kvartu. Četvero umjetnika je na tkaninu prenosilo motive inspirirane bajkama i legendama iz svih zemalja Dunavske regije, pa se zavijorila i legenda iz Bosne i Hercegovine. Rijeka je rezultat jednog šireg sistema povezivanja, pišu umjetnici u svom konceptu. Upravo je to za njih slika društva, kulture i identiteta, ne jedno jedino središte, nego mnogo izvora koji se zajedno slivaju. U okviru festivala, u saradnji sa Ulmskim ljetom poezije, upriličeno je i književno veče, o čemu govorimo kada govorimo o rijekama, a pred publikom je bio bosansko-hercegovački pisac Faruk Šehić, dobitnik nagrade Meša Selimović i nagrade Evropske unije za književnost. Šehić je čitao iz romana Knjiga o Uni, nedavno objavljenog na njemačkom jeziku. Jednostavno je bilo divno podijeliti ovakvu priču sa našim slušateljkama i slušateljima. A, i imamo još jednu priču koja nas vraća ljepotama Bosne i Hercegovine, i to na način na koji je vide njeni stanovnici.
1: Federalno je to.
0: Područje Krug planine kod Livna moglo bi do kraja godine dobiti nacrt odluke o proglašenju zaštićenim područjem. A kako se to postiže? Postiže se zajedničkim okupljanjem na radionicama u Livnu, gdje se prikupljaju prijedlozi, primjedbe i viđenja korisnika prostora,

0: institucija i drugih zainteresiranih strana. Ivana Markov iz grada Livna ukazala je da su radionice predviđene kako bi se u izradu nacrta uključile potrebe, prijedlozi i viđenja korisnika prostora Krug planine. Na jesen, a to znači uskoro, biti će planirana i nova radionica, a do kraja godine mogao bi biti pripremljen i nacrt dokumenta. Provedena javna rasprava i izrađen nacrt odluke o proglašenju ovog područja zaštićenim. Profesorica Mirjana Miličević sa Sveučilišta u Mostaru, koja u izradi stručnog obrazloženja sudjeluje kao ekspertica Instituta za regionalni razvoj, kazala je kako je u dokument uključeno više stručnjaka iz različitih područja, među kojima su geomorfolozi, geolozi, hidrolozi, prostorni planeri, biolozi, arheolozi i stručnjaci za turizam. Prema njenim riječima, dosadašnja istraživanja potvrdila su iznimnu prirodnu vrijednost visoravni kruzi. Na tom području evidentirano je 18 zaštićenih biljnih vrsta, od kojih je 11 endemskih, kao i 55 vrsta ptica, među kojima je 5 zaštićenih. Dodala je kako se na tom prostoru nalaze i koridori velikih zvijeri, zaštićene vrste šišmiša, ptica grabljivica i drugih životinja, zbog čega je riječ o području značajnom za očuvanje bioraznolikosti. Miličević je posebno istaknula geološku i hidrogeološku osjetljivost prostora, navodeći kako je riječ o krškom području bez stalnih površinskih tokova, ali ispresjecano podzemnim kanalima i povezanim slivanjskim poljem. Najvažnije je da je to područje hidrološki izravno povezano sa izvorištem Duman u gradu Livnu, koje se koristi kao izvorište pitke vode za livanjsko područje, kazala je Miličević. Podsjetila je i kako se prostor visoravni kruzi, planine Cincar i Livanjskoga polja, uključujući i Buško jezero, nalazi u širem kontekstu međunarodno prepoznatih prirodnih vrijednosti kroz potencijalna područja ekološke mreže Natura 2000, Emerald mreže, zatim Bernske konvencije i Ramsarskim statusom Livanjskoga polja. Naglasila je kako zaštita ne znači zatvaranje prostora, nego njegovo održivo korištenje u suradnji sa svim korisnicima uz poticanje stočarstva, proizvodnje livanjskog sira, planskog razvoja turizma te zaštite i brendiranja livanjskih konja. Livanjski konji danas su srasli sa ovim područjem, a visoravan kruzi prepoznatljiva je po njima, livanjskom siru i cijelom autentičnom ambijentu, kazala je Miličević. A da je to sve tako, posvjedočila je i ekipa Radija Federacije Bosne i Hercegovine svojom posjetom Livnu.
1: Federalno je to.
0: 2025. godine Livno otvara svoja vrata brojnim gostima ovoga kraja i kantona. Sa početkom rada turističkog ureda, zadovoljstvo mi je pozdraviti direktoricu ureda Moniku Mihaljević. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na poziv.
0: Koliko i zašto je za Livno bitno postojanje turističkog ureda?
2: Livno već proteklih 10 godina aktivno radi na promociji turizma, a posljednjih 5 godina, odnosno u post-covid razdoblju, dogodio nam je se turistički bum, gdje su nam najviše lokalno stanovništvo iz Bosne i Hercegovine otkrilo Livno i livanjske turističke lokacije, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, i dobili smo iznimnu potrebu lokacije gdje će turisti moći dobiti sve informacije o gradu, kao i mjesto koje će biti centralno za promociju cijelog livanjskog kraja, ali i županije.
0: E sad idemo i na dio koji je dosta zanimljiv za ovaj kraj ekonomski, jer grad je okrenut i nizu zanimljivih turističkih rješenja, pogotovo kada je riječ o suradnji unutar projekata koji se odnose na razvojne strategije projekata budžetiranih od strane Evropske unije. Sa jedne strane i sa druge strane imamo i lokalne poduzetnike. Kako komparirate sa svim ovim elementima ovaj uredu?

0: Mi smo, kao što ste rekli, još uvijek na početku. Imamo nekoliko projekata razvijenih s vladom federacije, odnosno s ministarstvima, te smo u bliskoj suradnji s našim poduzetnicima, od kojih je dio implementiralo projekte Europske unije. Još uvijek moramo, financirane od strane Europske unije. Na samom svom početku, s obzirom da nemamo nekih trenutno projektnih referenci gdje bismo mogli biti ili nositelj takvog projekta, ali redovno apliciramo i nadamo se da ćemo ubrzo imati konkretne rezultate takvih projekata, s obzirom da nam nedostaje i turističke infrastrukture, ali i razvojnih strategija u turizmu koje bi mogli savršeno ukomponirati upravo u takve projekte. Tako da tome vidimo našu budućnost i Livno je, odnosno čitava Herceg-Bosanska županija je jedno idealno mjesto upravo za razvoj turističkih projekata, s obzirom da smo naslonjeni prirodno na Dalmaciju, koja nam je bazen turista koji nam dolaze upravo u ljetnom razdoblju, ali i u ovoj predsezoni i postsezoni, gdje imamo pokazatelje već sada u 6. i u 9. mjesecu veliki broj ljudi koji dolaze u kampove, odnosno autokampove, i koji dolaze u Livno i borave tu više od 2 dana istražujući i outdoor sadržaje, ali i kulturno-povijesnu baštinu. Tako da smo jedno plodno područje za implementaciju europskih projekata i vjerujem da je to budućnost turizma ovdje.
1: Što je preporuka ureda, a trebalo bi se vidjeti, čuti, razgovarati o Livnu?
0: Preporuka našeg turističkog ureda, odnosno turističke zajednice u našem gradu je da kada se dođe u Livno da se prepusti svim autentičnim, odnosno jedinstvenim sadržajima koje Livno nudi. Livno je jedan maleni grad, ali iznimne gastronomije, s obzirom da imamo jedini trenutno zaštićeni proizvod oznakom zaštićene oznakom izvornosti na razini Europske unije, odnosno jedan gastronomski div Bosne i Hercegovine, livenski sir, koji je, na kojemu se upravo temelji naša strategija dugoročnog razvoja, znači na autentičnoj gastronomiji i na očuvanoj prirodi. Znači, naša je priroda još uvijek očuvana. Imamo dijelove planina u našoj županiji, ne samo u Livnu, koji su apsolutno netaknuti, gdje su prekrasne planinarske staze. Nastojimo brendirati naš biciklizam kao jedno od naših, kao od naših najsnažnijih aduta. Nedavno smo imali iznimno posjećenu biciklijadu, preko 100 biciklista je vozilo Livenskim poljem. Pokušavamo već 2 godine, odnosno godinu i pol dana, brendirati upravo naše najranjivije zemljopisna područja, znači Visoravan, Kruge i Livensko polje. Pokušavamo ih brendirati kao najpoželjnije turističke destinacije aktivnog turizma. Znači da ljudi koji dolaze u Livno dolaze pješačiti, planinariti, voziti bicikl Livenskim poljem, dolaze pješice na Visoravan, Kruge, i drago nam je da to uspijevamo, s obzirom da imamo sve veći broj turista koji dolaze u naš ured i traže staze za planinarenje kako bi pješice posjetili divlje konje. I to je zapravo vjerojatno rješenje ovoga problema prenapučenosti Visoravan, Kruzi sa motornim vozilima, kvadovima, džipovima i svim drugim prijevoznim sredstvima, s obzirom da se želimo dugoročno prebaciti na električne bicikle i na planinarenje kao najpoželjniji oblik bavljenja turizma.
1: E sad nam odajete tajnu, šta je to čuveni sastojak livenjskog sira?
0: Kao što su Austrugari, kada su ga osmislili prije 140-130 godina, otkrili, odnosno na temelju čega su bazirali recepturu, to je ljekovito bilje iz Livna, i to su znači autohtone, odnosno trave koje rastu samo ovdje i koje daju upravo taj jedinstveni okus. Oni su to prepoznali i donijeli su svoje iskustvo iz Francuske i Švicarske, tako da je livenski sir nastao na temelju jedne švicarske recepture koju je donio jedan Francuz. Znači, internacionalna jedna suradnja koja je rezultirala izvrsnim gastronomskim proizvodom čitave Bosne i Hercegovine. Livenski konji su brend cijele Bosne i Hercegovine, ali livenski sir je apsolutno nešto po čemu smo mi Livnjaci poznati u svijetu. Mi kada dolazimo na sajmove turizma, svi nas pitaju za sir. I to moramo definitivno, ne samo mi u Livnu, nego moramo ga više promovirati na razini čitave države. Jer imamo i problema, znate da se ne može prenijeti u Europsku uniju, ne može preko granice. To mi moramo riješiti u buduće i vjerujemo da će doći rješenje tog problema, ali je

0: ali opet ljudi dolaze onda u Livno, žele ga probati na licu mjesta i nadamo se da će evo
1: otkriti tajnu limenskog sira.
0: Da, otkrivaju je pomalo. Imali smo jedan izvrstan događaj prošle godine u adventsko vrijeme, osmislili smo jednu novi desert limenski, limensku štrudlu koja se, zlatnu štrudlu Livna, koja se temelji upravo na svježem limenskom siru, našem medu i ovim prirodnim rakijama i svemu čemu što li samo raste kod nas u Livnu. I osmislili smo jedan novi proizvod, gastronomski, koji je bio izvrstan i u jednom danu smo ispekli 14 metara štrudle i sve je se pojelo za sat vremena. Tako da je livenski sir neiscrpna baza novih ideja i drago nam, imamo izvrsnu suradnju s našom mljekarom, sa također mljekarom Puđa i s našim lokalnim proizvođačima koji ga uvijek ponosno prezentiraju.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Vašingtoncu buđenje bez mljekara, ko moć bez ljubavi.

0: investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Srdačan pozdrav drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje Biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Rastu i uvoz i izvoz, kao i vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine. Kakvo je stanje u federalnoj industriji i energetici u protekle 3,5 godine, govori resorni ministar. Sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Adanom Delićem razgovarali smo o predstojećem sajmu Gledaj sebi posla. Jubilarno 30. izdanje Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS sve bliže. Zbog suše cijene hrane u Hrvatskoj mogle bi porasti za 40%.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila izvoz u vrijednosti 10,456 milijardi maraka, što predstavlja rast od 5,6% u odnosu na isti period lani. Istovremeno, uvoz je porastao za 6,8% i dostigao 18,529 milijardi maraka. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, vanjsko-trgovinski robni deficit iznosio je nešto preko 8 milijardi maraka, a pokrivenost uvoza izvozom 56,4%. Kada je riječ o tržištu zemalja CEFTA, zabilježen je pad izvoza od 4%, iznosio je 1,616 milijardi maraka. Uvoz iz tih zemalja povećan je za 0,9% na 2,144 milijarde maraka, pa je pokrivenost uvoza izvozom bila 75,4%. Sa druge strane, trgovinska razmjena sa zemljama Europske unije bilježi rast. Izvoz u EU dostigao je 8,024 milijarde maraka, što je za 9,8% više nego u istom periodu lani, dok je uvoz porastao za 7,3% na 10,863 milijarde maraka. Pokrivenost uvoza izvozom u trgovini sa EU iznosila je 73,9%. Prema podacima, Europska unija i dalje najvažnije izvozno tržište za BH privredu, dok istovremeno rast uvoza nastavlja produbljivati ukupni vanjsko-trgovinski deficit zemlje.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predstavio je rezultate ministarstva u njegovom mandatu, te govorio o zatečenom stanju, energetskim projektima, rudnicima, industriji i planovima za naredni period. Ministarstvo sa Vedranom Lakićem na čelu mandat je počelo u okolnostima obilježenim energetskom ovisnošću o jednom pravcu snabdjevanja plinom, rudnicima opterećenim dugovima i zastarjelom opremom, kao i strateškim industrijskim društvima koja su bila u stečaju ili pred gašenjem. Od 2023. do danas usvojeno je 10 zakonskih rješenja koja se među ostalim odnose na obnovljive izvore energije i prosumere, južnu interkonekciju, povećanje prihoda lokalnih zajednica, kao i izmjene zakona koji se odnose na naftne derivate, te zakon o vanrednoj upravi za željezaru Zenica. Ministar je dodao da su još dva zakona u proceduri, jedan o gasu Federacije Bosne i Hercegovine, te novi zakon o rudarstvu. Poseban dio obraćanja odnosio se na rudarski sektor.
2: Možemo na različite načine komunicirati ovaj podatak, ali mislim da smo uradili dovoljno dobro za status naših rudara koji su također u prethodnom periodu bili zapostavljeni kada su u pitanju njihova primanja. Staž rudara 4.250.199,70 maraka za Kakanj, Brezu i Zenicu samo u 2026. godini. Za rudnik mrkog uglja Zenica 18,47 miliona dato iz budžeta Vlade Federacije za plate rudara u Zenici, za naknade, za staž, za izvlačenje opreme i za uređeno zatvaranje uz paket pravedne tranzicije i zaštite ljudi.
1: Govoreći o elektroprivredama, podsjetio je da je elektroprivreda HZHB 2022. godinu završila sa minusom od 82 miliona maraka, a da je za elektroprivredu Bosne i Hercegovine početkom 2023. tadašnjom

0: vladi federacije je dostavljena procjena prema kojoj je za tu godinu gubitak iznosio 90,81 milion maraka. Lakić je kazao da danas obje elektroprivrede posluju pozitivno, ali je upozorio da to još ne znači da je sistem stabilan.
1: Nije zadovoljstvo iskazanim pozitivnim rezultatom za 6 mjeseci ove godine nešto čime bismo se trebali ponositi ili dičiti, ali je zasigurno dobar pokazatelj da se dobar posao uradio. Daleko smo još od stabilnog sistema i morat ćemo još mnogo truda utrošiti da bismo dvije elektroprivrede doveli u situaciju da posluju stabilno i da ne sumnjamo u proizvodnju električne energije.
0: Kada je riječ o Energoinvestu, ministar je kazao da je kompanija godinama bila gotovo svedena na prodaju plina, dok su inženjerski poslovi bili zapostavljeni. Energoinvest sad ponovo zaključuje ugovore vrijedne desetine miliona maraka u oblasti inženjeringa. Kada je riječ o ukupnim investicijama u industriju, ministar ističe.
1: Ovo ministarstvo je u protekle 3,5 godine uložilo u kompletnu Federaciju Bosne i Hercegovine, svaki njen dio, svih 10 kantona, 1.161.000.000 ulaganja.
0: Prihodi 6 ključnih društava u namjenskoj industriji porasli su sa 270,6 miliona u 2022. na 554,1 milion maraka u 2025. godini, što je rast od 104,8%, naglašava ministar. Najavio je da će 1. septembra u Zetri biti održan prvi sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, ali i priznao da strategija razvoja te industrije u federaciji za narednih 10 godina još nije završena. Stava je da pripremljeni materijal nije bio dovoljno kvalitetan, pa je odlučeno da ne ide dalje u proceduru dok ne bude izrađena kvalitetnija strategija.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Sarajevo će 3. i 4. septembra biti domaćin sajma poslova Gledaj sebi posla, na kojem će se u hotelu Hills okupiti više od 100 kompanija. Ovaj događaj je zamišljen kao direktno mjesto susreta poslodavaca i osoba koje traže posao, žele promijeniti karijeru ili se informirati o mogućnostima zapošljavanja i profesionalnog razvoja. O ciljevima i planovima sajma razgovarali smo sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Adnanom Delićem. Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla. Nakon 2 prethodna, šta danas znate o našem tržištu rada što niste znali prije pokretanja sajma?
3: Možda je najvažnije što danas mnogo jasnije vidimo da naš problem nije jednostavno ni nezaposlenost, ni nedostatak radnika. Problem je prije svega neusklađenost onoga što tržište traži i onoga što mu mi možemo ponuditi. Prva 2 sajma su nam kroz direktan razgovor s poslodavcima i ljudima koji traži posao pokazala koliko su potrebe tržišta rada se brzo promijenile. Poslodavci sve češće ne traže samo određeno zanimanje ili diplomu, nego traže konkretne vještine, iskustvo, spremnost na dodatno učenje i ljude koji se mogu relativno brzo uključiti u proces rada. Istovremeno vidimo da ljudi često ne znaju gdje postoje prilike, šta kompanije traže ili kojim vještine nedostaju da bi došli do određenog radnog mjesta. To je jedan od razloga zbog kojih smo sajam od početka zamišljali kao nešto više od 2 dana nekih štandova. Želimo da to bude mjesto na kojem će ljudi direktno čuti šta privredi nedostaje, gdje postoje nova radna mjesta i šta institucije trebaju mijenjati. Danas sigurno znamo da ne možemo politiku zapošljavanja voditi samo na osnovu nekih administrativnih evidencija. Moramo imati mnogo kvalitetnije podatke o tome koja zanimanja nedostaju, gdje postoji višak određenih kvalifikacija, koje vještine poslodavac traže i šta treba ponuditi kroz obuke, prekvalifikacije i aktivne mjere zapošljavanja. I upravo zato sajam povezujemo sa širim reformskim procesima, strategijom zapošljavanja na nivou federacije 23-30, novim zakonom o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, reformom aktivnih politika zapošljavanja i možda promjenama drugih propisa iz oblasti rada. Strategija zapošljavanja je ključni pravac i upravo postavlja određena pravila, posebno ona koja se odnose na usklađivanje znanja i vještina sa potrebama tržišta rada i jačanje aktivnih politika zapošljavanja. Zato bi možda rekao da smo kroz prethodna 2 sajma još jasnije vidjeli jednu stvar. Posao institucija nije samo voditi evidencije nezaposlenih,

0: Naš posao je povezivati čovjeka koji želi raditi sa poslodavcem koji ga treba i pomoći mu da stekne ono što mu eventualno nedostaje da bi se on zaposlio.
1: Imamo gotovo 549.000 zaposlenih u federaciji, ali istovremeno poslodavci govore da im nedostaje radnika. Koji je zapravo naš najveći problem? Nedostatak ljudi ili nedostatak ljudi odgovarajućih zanimanja?
0: Prema podacima porezne uprave, u Ljubljani smo imali 548.609 zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle gotovo 549.000 ljudi. Istovremeno na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je oko 246.000 nezaposlenih osoba. Na prvi pogled to možda izgleda kao paradoks. Imamo 4 miliona nezaposlenih, a poslodavci kažu da ne mogu pronaći radnike. Ali upravo tu dolazimo i do osnovnog problema. Mi danas ne znamo dovoljno precizno koliko ljudi sa evidencija zaista aktivno traži posao i koliko njih može odmah početi raditi. Ne želim reći da ljudi na evidenciji ne žele raditi. To nije ni korektno, niti zato imamo dokaz. Postoje jednostavno ljudi koji aktivno traže posao, postoje ljudi kojima je potrebna prekvalifikacija ili dodatna obuka, postoje i oni koji radi u neformalnoj ekonomiji, a postoje i osobe koje se na evidenciji nalazi prvenstveno radi zdravstvenog osiguranja, ali možda i nekih drugih prava. Danas se svi oni nalaze praktično u istom sistemu, to je razlog zbog kojeg nam je toliko važan Zakon o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Njegova suština je da napravimo jasniju razliku između aktivnih tražilaca zaposlenja i osoba koje se na evidenciji nalaze iz nekih drugih razloga. Mi svake godine izdvajamo velika javna sredstva za aktivne politike zapošljavanja, subvencije za zapošljavanje, samozapošljavanje, obuke, prekvalifikacije i neke druge programe. Ako nemate preciznu evidenciju kome je potrebna koja mjera, onda ni taj novac realno ne možete usmjeriti dovoljno precizno. Nama cilj ne treba biti da kažemo da imamo program za 10.000 ljudi. Cilj treba da bude da znamo kojih 10.000 ljudi i kakva im podrška treba i šta je rezultat te podrške koju mi damo. Dakle, po meni naš najveći problem nije samo nedostatak ljudi, niti samo nedostatak određenih zanimanja. Problem je što još nemamo dovoljno precizno uređeno tržište rada da bismo povezali ono što imamo sa onim što privreda traži. To je upravo ono evo što pokušavamo mijenjati.
1: I za kraj, ministre, šta očekujete od ovogodišnjeg sajma Gledaj sebi posla?
0: Pa ne želim ništa unaprijed obećavati, ne želim obećati da će svako ko 3. i 4. septembra dođe na sajam izaći sa sajma sa ugovorom o radu, to bi bilo neozbiljno, ali mogu obećati da ćemo na jednom mjestu okupiti više od 100 poslodavaca, institucija i organizacija i dati zaista ljudima priliku da u 2 dana napravi ono što im ono za što im inače mogu nekada trebati sedmice i mjeseci da vide ko zapošljava, razgovaraju direktno s poslodavcem, predaju svoju biografiju, saznaju eventualno koje uslove trebaju ispuniti ili odmah započnu proces selekcije, a neki i odmah proces zapošljavanja. To je osnovni cilj sajma, skratiti put, znači između osobe koja traži posao i kompanije koja traži radnika. Sajam je od početka zamišljen kao platforma gdje se direktno povezuju poslodavci i tražioci posla. Imamo i digitalnu platformu Gledaj sebi posla koju razvijamo kao trajni online alat Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Poslodavci mogu besplatno objavljivati oglase, a ljudi mogu besplatno tražiti i pratiti prilike za zaposlenje. Ideja je vrlo jednostavna. Fizički sajam traje 2 dana, ali tržište rada radi 365 dana godišnje. Želimo zato da ovogodišnji sajam dodatno afirmira tu platformu i da ona postane mjesto na kojem će i nakon 4. septembra ostati otvorena komunikacija između kompanija i ljudi koji traže posao. Očekujem i da sajam ponovo posluži kao mjesto na kojem ćemo razgovarati o onome što dolazi, o tome koja zanimanja nedostaju, koje će vještine biti potrebne za nekoliko godina, kako zadržati mlade, kako aktivirati ljude koji su dugo izvan tržišta rada, kako odgovoriti na sve veću mobilnost radne snage itd. Ako nakon sajma imamo više konkretnih razgovora za posao, više ljudi koji su ušli u selekcijske procese, više poslodavaca na platformi, bolje informacije o tome kakve radnike tržište trenutno traži, onda smo napravili dobar rezultat. Za mene Gledaj sebi posla nije samo manifestacija

0: što manje prepreka i ja se nadam da ćemo evo u tome uspjeti.
1: Hvala vam ministre Delić na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala vam.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Jubilarno 30. izdanje Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS 2026, koje će biti održano od 2. do 5. septembra, okupit će na sajmištu na Kamberovića polju više od 500 izlagača iz 15 država. Gradovi partneri i prijatelji ovogodišnjih sajma su Zenica, Gradačac i Cazin, istakao je na preskonferenciji izvršni direktor Sanel Ibrić. Naglasio je kako je interes izlagača izuzetan, te da su zbog toga nešto ranije počeli pripreme i izgradnju sajmišta, čiji je kapacitet uvećan za 30% i na ovom halom.
3: Ovogodišnja poruka Business First upravo govori o tome. Kompanije, poslovni ljudi, investicije, znanja, tehnologija, međunarodna saradnja i konkretni poslovni kontakti stavljeni su u prvi plan.
2: Slušate Business Vijesti.
1: Preko internetske stranice niskobudžetne kompanije Wizz Air moguće je kupiti karte za 3 nove destinacije, do kojih će njihovi avioni od iduće zime letjeti sa međunarodnog aerodroma Sarajevo. Nove destinacije su Berlin, Prag i Bratislava. Povratnu kartu za Berlin moguće je kupiti već za 123 marke. Za Prag košta 92, a za Bratislavu 82 marke. Avioni će prema ovim gradovima početi letjeti od decembra. Kako je najavio vršitelj dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović, letovi na spomenutim linijama bit će tokom cijele godine.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Posljedice ovogodišnje dugotrajne suše u Hrvatskoj sljedeće godine bi mogle dovesti do poskupljenja hrane za 20 do 30%, a u nekim scenarijima cijene bi mogle biti veće i za 40%, ocijenila je savjetnica hrvatskog ministra poljoprivrede Tatjana Radić. Ona je za HRT rekla da se hrvatski poljoprivrednici već 7. godinu suočavaju sa sušom, gradom i drugim vremenskim nepogodama koje smanjuju njihove prihode i produktivnost. Kao jedan od ključnih načina za prilagođavanje klimatskim promjenama, Radić vidi veća ulaganja u navodnjavanje. Hrvatska u tome zaostaje za europskim prosjekom, a problem dodatno predstavljaju usitnjena poljoprivredna zemljišta i visoki troškovi savremene tehnologije, dodala je.
4: Mi smo sada imali s jedne strane dampiranje cijena na državnoj razini, dolazili su nam viškovi sa različitih strana, uvozna roba koja je zapravo rušila naše cijene. Sada možemo vidjeti jedan trend blagog rasta. Ono što definitivno ćemo osjetiti možda sljedeće godine, ova suša nije bila nikada na toj razini. Procjene jako teško napraviti, jer u našim razgovorima koje vidimo, to je 20 do 30, čak bi moglo doseći do 40%, evo, to više stručnjaci mogu odgovoriti na to.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Inflacija u EU blago je uprzala na 3% u julu, vrativši se na putanju rasta nakon kratkotrajnog predaha u junu, kada je iznosila 2,9%, podaci su Europskog statističkog zavoda. U eurozoni su potrošačke cijene u julu porasle za 2,9% sa 2,8 u junu, potvrdio je Eurostat preliminarnu procjenu, uz nešto snažnije poskupljenje energije nego što su pokazivali podaci početkom mjeseca, od 10,3% i nešto blaži rast cijena svježe hrane za 2,4%. Daleko najsnažnije su u Uniji, na godišnjem nivou, ponovo porasle potrošačke cijene u Rumuniji za 8,2%. Hrvatska je na 5. mjestu uz rast potrošačkih cijena u julu za 3,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najblaže su porasle potrošačke cijene u Švedskoj i Češkoj, koje nisu članice eurozone, za 0,3 i 1,3%, podaci su Eurostata.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Emisiju po dobrom običaju privodimo kraju rubrikom Brojka sedmice, a ovaj put je to 40 bilijona, odnosno 40 hiljada milijardi. Toliko iznosi državni dug Sjedinjenih Američkih Država, od čega se 32,266 bilijona odnosi na dug prema investitorima i drugim vlasnicima američkih državnih hartija, dok 7,782 bilijona predstavljaju obaveze unutar federalne vlade.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Krajina se danima bori s vatrom. Treći je dan kako se na lokalitetu gomila između naselja Stijena i Miostrah u Cazinu bore s vatrom. Požar je zahvatio oko 10 hektara šume, a požarna linija duga je gotovo 4 km. Teren je takav da se do opožarenog područja dolazi isključivo pješke s naprtnjačom na leđima. Vatra je zahvatila minirano područje na Plješevici, a detonacije mina koje su odjekivale tokom noći dodatno su uznemirale građane. Zatražena je pomoć i zraka. I Bosanski Petrovac se već 9. dan bori s vatrenom stihijom. Stanje je za sada pod kontrolom. Požari su ponovo aktivni i u Sanskom mostu na području Sasine i Tramošnje. Situaciju dodatno otežava činjenica da su i ta područja minirana. U Grudama je situacija teška. Požarište u mjestu Pocrte u blizini granice s Hrvatskom obuhvata više od 60 hektara. Gotovo 35 vatrogasnih vozila

0: dolazila je na terenu. Požar gase vatrogasci iz cijelog zapadno-hercegovačkog kantona kao i obližnjih gradova Hrvatske. Djelovao je i traktor, ali otežano zbog gustog dima. Jedna velika poslovna hala je izgorila do temelja. Vatra je trenutno pod kontrolom. Nikola Bartolović, vatrogasac iz Čapljine, i Mate Jurković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
1: Bio je jak požar, jakog intenziteta, ali eto na kraju, Bogu hvala, nekako uspjeli smo ga obuzeti, staviti pod kontrol, spasiti sve kuće. Ne, mislim da nema neke vele materijalne štete, sve trave i šumskog rastlinja, možda koji voćnjak ili nešto, ali evo kuće su spašene i dio grada je spašen.
2: Ovaj objekat, to je poslovni objekat koji je nažalost izgorio u temelj, ali pored njega imamo i stambeni objekat, imamo i drugi poslovni objekat, evo, koji, hvala Bogu, do sad nadamo se da se neće proširiti na njih. Znači, ta jedan objekat je vjerovatno, je, ne znamo sad kolika je šteta, vjerojatno je velika, velika šteta, jer je to je ogromna ona hala jedne naše velike privatne firme ovdje u Grudama.
0: Požar koji duže od 2 sedmice bukti u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan na području od 15 do 20 km kvadratnih, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Od jutros na požarištu ponovo djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok ekipama na terenu pomaže 8 pripadnika federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom. Na području Ivanice u općini Ravno još je aktivan dio požara prema selima Orah i Bobovište. Što je blizu granice sa RS-om, a postoji i opasnost da je dio požarišta na miniranom terenu. Francuske rezervne snage EUFOR-a stigle su u Bosnu i Hercegovinu kako bi učestvovali u vježbi Brzi odgovor 2026. Dodatne rezervne snage EUFOR-a nastavit će pristizati u BiH narednih dana zračnim, pomorskim, kopnenim i željezničkim putem u okviru vježbe koja počinje sutra, a trajaće do 3. septembra. Vježba treba omogućiti pripadnicima 24 zemlje koje daju doprinos EUFOR-u zajedno s privremeno angažiranim rezervnim snagama da unaprijede interoperabilnost, sposobnost i operativnu spremnost. Porukama da institucije trebaju raditi svoj posao te prigodnim programom i bacanjem cvijeća niz Liticu obilježena je 34. godišnjica strijeljanja više od 200 prijedorskih logoraša nesrpske nacionalnosti na Koričanskim stijenama. Presude Haškog tribunala i suda BiH dokazuju da je Skender Vakuf u današnjem Kneževu počinjen jedan od najmonstruznijih zločina.
3: U konvoju djece, žena, starih i iznemoglih iz prijedorskog naselja Tukovi prema Travniku je deportovano preko 1200 civila. Pripadnici interventnog voda prijedorske policije na planini Vlašić iz prepunih šlepera i autobusa su izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. U prati pripadnika interventnog voda prijedorske policije izdvojeni muškarci su stigli na lokalitet Koričanske stijene, gdje je uslijedilo streljanje, ali 12 prijedorskih logoraša Keraterma i Omarske je preživjelo streljanje i pad u provaliju, tako da je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice prijedorskih policajaca zločin dokazan izvan svake razumne sumnje. Bahrija Jakupović iz Kozarca preživio je pad u provaliju i bacanje bombi na streljane logoraše.
4: Tu su nas postrojili, onda su nam pucalo leđa, kako su koji ludnije, tako je pada.
5: Je li bilo još preživjeli?
4: Jesu, od nas pet.
3: Zločin na lokalitetu Koričanske stijene u Haškom tribunalu je obilježen kao primjer masovnih ubistava s ciljem etničkog čišćenja teritorija, s ciljem trajnog iseljenja prijedorskih Srba, civilne, vojne i policijske snage pod vodstvom kriznog štaba opštine Prijedor ljeta 92. godine su organizovale nekoliko prograničkih konvoja. Kompletna porodica Safije Bešlagić-Korjenić bila je u konvoju koji je zastao na Koričanskim stijenama. Tog dana ubili su joj jedinog brata, 27-godišnjeg Suada.
6: Otac, mati, brat i sestra, svi su bili u konvoju. Otac, majka i sestra su prošli, brata su izvadili.
3: Na Koričanskim stijenama je ubijen 37-godišnji Ejub Medić, govori njegov sin, doktor historijskih nauka i naučni saradnik u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Medić.
7: Na takva pitanja će zaista jedno empirijsko istraživanje psihologa tek možda da odgovor zašto su ljudi koji smo poznavali počinili takav jedan monstruozan zločin, ne samo na ovoj lokaciji, nego širom Bosne i Hercegovine.
3: Preživili logoraši, porodice ubijenih i nestalih, danas su obilježili 34. godišnicu zločina na lokalitetu Koričanske stijene. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Mirović je naglasio da su istina i pravda trajna obaveza, ali i zakon koji će napokon biti usvojen.
8: Žrtve traže donošenje zakona o zaštiti žrtve.

0: Tava ratne torture, to je nešto što nije urađeno.
1: Prijedorski policajci Darko Mlđa, Damir Ivanković, Gordan Đurić i Ljubiša Četić, koji su učestvovali u zločinu na Koričanskim stijenama, su priznali krivicu. Pred sudom Bosne i Hercegovine pravomoćno su osuđeni Saša Zečević, Marinko Ljepoja, Radislav Knežević, Zoran Babić, Milorad Škrbić, Dušan Janković i Željko Stojnić. Na Koričanskim stijenama je otkriveno 6 masovnih grobnica, ekshumirani su posmrtni ostaci 177 prijedorskih logoraša i 5 posmrtnih ostataka Kotor varoških žrtava. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Ceremonijom dodjele nagrada Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti spuštena zavjesa na 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije i jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Evropi. Glavni grad iščekuje i večerašnji nastup jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva, Solomuna.
3: Nakon službene dodjele nagrada Srce Sarajeva u svim takmičarskim kategorijama, festival će biti zatvoren projekcijom kultnog digitalno restauriranog filma Ničija zemlja, reditelja Danisa Tanovića, a povodom 25 godina od njegove premijere. Ostvarenje koje je obilježilo historiju bosansko-hercegovačke kinematografije i dobitnik Oscara 2002. godine za najbolji film na stranom jeziku, bit će prikazano u programu Open Air. Završnica 32. SFF-a bit će u znaku nastupa jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomuna, o čemu govore organizator Renad Čelik i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda.
4: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking, jer kao što sam rekao već, on je trenutno jedan od najtraženijih izvođača na svijetu i odlučio se da ima svoje pravilo, jeli, ovaj čovjek svira jednom godišnje u regionu i ove godine odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
5: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu, zajedno slavimo jednu predivnu noć, jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala 32. koji je prošao idealno.
3: Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donio je više od 250 filmova iz gotovo 70 država, od čega se 51 u službenim programima takmičio za Srce Sarajeva. Za tu nagradu borili su se filmovi u 4 takmičarske selekcije: dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog kratkog i studentskog kratkog filma, od kojih je 21 zabilježio svjetsku, 6 međunarodnu, 1 europsku, a 23 regionalnu premijeru, dok je jedan film izvan konkurencije zabilježio bosansko-hercegovačku premijeru. Kroz popratne programe Sarajevo je ugostilo brojne svjetske i regionalne autore, a ovogodišnja najveća zvijezda festivala bio je hollywoodski glumac Woody Harrelson. Napominjemo da će od 17 sati pa do 5 sati narednog dana biti potpuna zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskijeće Mauša do raskrsnice ulica Maršala Tita Radićeva. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz umjerenu oblačnost. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne zapadni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica se Nada Smaković, pripremila Maji Dalić.
7: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu

vremena. Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Veliki je broj muzičara, izvođača, solista koji će u posljeratnom periodu vraćati film unazad i prisjećati se vremena 70. i 80. godina, kada su uslovi za bavljenje muzikom bili na daleko višem nivou od ovog posljeratnog. Imati epitet muzičkog centra bivše Jugoslavije svakako je bilo ponos svakom onome koji je imao dodirnih tačaka sa muzikom, ali i onima drugima koji su uživali slušajući brojna autorska izdanja sarajevskih bendova i interpretatora. Nažalost, u posljeratnom periodu brojne su institucije koje će nedostajati, na koje su se oslanjali muzičari tokom svoje ranije karijere.
1: Sad je vrijeme još u državi teško, nisu još riješeni dovoljno ni stanarska prava, tamo autorska, ali treba ići u korak s vremenom.
0: Iako je puno toga falilo, muzičari su pronalazili načine kako se osjećati lijepo na sceni i kako udovoljiti zahtjevima publike na koncertima kojih je u tom periodu bio popriličan broj.
2: Mi smo u tom periodu jako puno svirali svugdje i na velikim ogromnim koncertima i malim klubovima. To je stvarno divan period u mom životu sigurno, koji je teško izbrisiv.
3: Može se napraviti komparacija s tim što je poslije rata bilo malo jednostavnije biti viđen, jer je bilo manje medija, nije bilo interneta, nije bilo Facebooka i bile su, ne znam, televizija koja je imala 2-3 kanala, 4, i vi kad se pojavite na televiziji odmah neko zna za vas. Znači, malo je bilo lakše doći do većeg broja ljudi.
0: Jedan od onih pored kojeg su morali proći brojni muzičari ukoliko su željeli napraviti neki tonski zapis i predstaviti se u programima televizije, bio je Esad Arnautalić. Vrijeme o kojem govorimo, Esad, kao ni brojni drugi muzički producenti i ton majstori tog vremena, nisu više uposlenici muzičke produkcije. Esad Arnautalić ne sjedi skrštenih ruku. Iako narušenog zdravlja, rukovodi horom Bosna, koji je formirao u ratnom periodu.
4: Esad Arnautalić je bio velika ličnost za sve. I meni je bilo jako drago što sam u tom trenutku imala priliku da se približim jednoj takvoj muzičkoj veličini.
5: To je čovjek čuda, ja ga zvao. Nikad on nije rekao ja ovo radim. Uvijek je bio, nikad svoje nije isticao. Ja sam ga često pitao nekad, ja sam okolo doznao. Bome ti, kako onaj, djeguje, kakav je onaj. Dobar, kaže. Nikad nije rekao neko da neko nije u redu, da nešto, da ne valja.
6: On je bio autoritet, bio je producent u studiju, to je bilo, kao danas, kad kaže producent u Hollywoodu, to je neko koji je odlučio o sudbini i to na dobar način. I bio je kvalifikovan za to što radi.
0: Samo godinu poslije rata, muzičari kao i brojni drugi estradni radnici oslonjeni su sami na sebe. Šta je značilo u to vrijeme snimiti CD, Merlin kaže.
7: Snimati danas CD u okruženju, dakle u miljeu i u ovom ambijentu, jedan pravi mali podvig. Dakle, ako izuzmemo svu tu hiperprodukciju koja se dešava tu u Bosni i Hercegovini,

0: ako želiš neki autorski projekt, to je užasno puno odricanja, užasno puno novca i nek ljudi spale te iluzije da tu ima novaca. Ne, ovo kad ja radim ploču, u stvari to je meni gubljenje energije, kilaže, novaca i svega ostalo.
1: Tvoja ljubav je...
2: Da bi se vi bavili umjetnošću, da bi promovirali svoju umjetnost, trebate dosta novca i jednostavno mora neko da stane iza vas, pošto u ovom slučaju niko nije stao ni za koga, onda uglavnom prelaze samo oni koji nađu sponzora ili koji su bogati.
3: Ja sam uspjela da sama oštampam 300 primjeraka i da to čisto srce i duše i poklonim svim onim mojim poklonicima, naravno, onima koji su to uspjeli dobiti. Jednostavno je to tako bilo, zato što nije bila ni jedna izdavačka kuća koja to prihvatila, odnosno bilo je neke ponuda, ali su mi za izdavanje tražili novac.
4: Tada je bilo moderno plaćanje, ako hoćeš da te radi ili TV stanica vrti sem javnog servisa, ti si morao dobro da platiš privatne radio stanice. Znači ti si morao da bi prvi korak napravio u karijeri, ti si morao velika financijska sredstva da uložiš.
5: Produkcijske kuće su non stop radile za sebe. Mogu izdvojiti vas iz razloga što ste javni emiter, kad ste počeli imali ste dati šta? Imali ste ponuditi, znači, medijski prostor i mogu izdvojiti Intakt, koji je imao svoju produkciju i svoju televiziju. Tako da se to što se snimio moglo plasirati, dok bi ovi ostali izdavači mišljati nisu mogli ponuditi.
6: Problem je taj, zapravo, posljeratne muzike, jedan veliki haos i jedno veliko neuređeno, ne možemo reći ni tržište, jer ne postoji tržište u Bosni i Hercegovini. Čak i kad su CD-ovi kao formati postojali, vi ste imali da 80% tiraža ili 90% tiraža svakog izdavača uzmali pirati, jel?
7: Piratski snimci prodavat će se dugi niz godina na nelegalnim štandovima na pijacama, pored puteva, i tako privlačiti pažnju znatiželjnih kupaca. Pjesme ovog autora sadržavat će puno toga. Invencija koju je Zlatan Fazlić posjedovao u tim posljeratnim vremenima stavlja ga i kao autora i kao interpretatora u zasebnu stranu. Pjesme koje će početi pisati nailazit će na oduševljenje i kod publike, ali i kod brojnih interpretatora za koje je i pisao. Ovaj materijal rađen je jednim dijelom u privatnim studijima, a jednim u muzičkoj produkciji televizije BiH. Međutim, šta je tih godina značilo snimati u muzičkoj produkciji za razliku od privatnih produkcija? Neki od njih se prisjećaju.
8: Kad smo snimali u studiju naš prvi album 96. ili 7. godine, tu se pojavljivali ljudi koji su bili top praktično u čitav taj period posljeratni, znači ESO, Nautović prvi naravno, tad sam upoznao Sinana Alemanovića i Bodu Kovačevića pokojnog i tako dalje. Vjerojatno je bilo interesantno kako ko to sad snima tamo u studiju odmah poslije rata, pa se tako pojavljivali, bilo im je vjerojatno i drago, tako se barem prema nama obhodili.
7: U to vrijeme, na mjestu urednice zabavnog programa Radija Bosne i Hercegovine, na izvoru informacija, Ismeta Derboz je rekla:
9: diskografija nam je gotovo na nuli ili u nekakvim oblicima koji se ne mogu nazvati ozbiljnom diskografijom. Institucije za zaštitu malih i autorskih prava po nešto malo pokušavaju da se organiziraju, ali generalno ne postoje. Autori i izvođači nisu ni od koga poticani niti stimulirani da rade to što treba da rade.
7: Veoma brzo, ovo o čemu je 98. govorila Ismeta Derboz, ispostavit će se zaista tačnim. Mladi će biti prepušteni sami sebi da kreiraju svoje zamisli na način kakav je bio trend tog vremena i kako su oni to osjećali. Veliki je broj sastava koji nikada neće uraditi niti jednu autorsku kompoziciju, nego će cijelo vrijeme svirati kavere, odnosno tuđe kompozicije.
10: Prvi put kada smo snimili svoje pjesme, mi smo više prestali svirati, sve manje i manje smo svirali kavere, svirali smo sve više, dok nismo došli u staj da imamo dovoljno pjesama da sviramo svoj koncert. Mi kada smo objavili taj prvi album, mi smo imali prvi posljedatni album, pjesmu Meso, koja se nije skidala sa radio stanica, jedna smo objavili spot. I to je stvarno motiv da radiš dalje. Jedna smo mi vremenom sticali svoju publiku koja je dolazila na koncerte, koja je znala pjesme i onda se to sve

0: nekako upotpuni.
1: Motiv za radom imali su mnogi i oni sastavi formirani u posljeratnom periodu, kao i oni koji su sa karijerom započeli 80-ih godina prošlog vijeka. U decembru iste godine grupa Skroz se po prvi puta pojavljuje u medijima. Njihov prvi enac, Godina nova, izazvaće veliku pažnju. Muzika koju stvaraju mladi sarajevski bendovi značajno će se razlikovati od karaktera muzike pop-rock sastava iz 80-ih godina. Jedan za drugim izdavaće svoje prvijence. Grupa Protest, osnovana 90-ih godina, svoj materijal izdaje za slovenačku izdavačku kuću Založba iz Ljubljane. Svoja životna iskustva većina sarajevskih muzičara ispričat će u stihovima svojih pjesama.
2: Prvi album ima, dakle, nekoliko zaista pjesama na koje zaslužuju da spomenu, od pjesme Fobija, koja je zaista slika onoga što jesmo živjeli i što nas se dešavalo, dobro, te ljubavne pjesme, to one su napisane iz nekog mog ličnog iskustva, sve te pjesme, i ono smo zajedno proživljavali kao i band, i ono što se meni lično dešavalo.
1: Grupa Konvoj u to vrijeme u vrhu je top lista brojnih pisanih i elektronskih medija.
2: U tom neposrednom periodu posle rata i kada je izašio ta prva dva albuma naša, imali smo tu turneju 17 gradova koju smo nekim čudom, ne znam, nekako smo je izveli. Imali smo i finog sponzora tada, tako da smo uspjeli nekako realizovati to što je bilo zaista nestvarno za taj period.
1: Mila Glamočak još je jedna u nizu onih koji će svojim novitetima privući pažnju javnosti i istovremeno doprinijeti šarolikosti muzičkih izdanja tog vremena. Iskustva sticana prije rata na mjestu back vokala, odlazak na Eurosong 1996. godine, u svakom slučaju značila su na neki način garanciju za uspjeh. Neki od onih istinskih pionira sarajevske scene te 97. godine održat će u Skenderiji svoj povratnički koncert.
3: Sjećam se ovog koncerta 97. To je negdje početak bio i znam da tada su svi govorili da Indeksi ne mogu da napune Skenderiju. Na svu sreću pokazalo se da nisu u pravu, jer tada Skenderija je odjednom postala vrlo aktualna. Indeksi su zapravo po ko zna koji put potvrdili da su najveći sarajevski bend.
4: Ja se mogu pohvaliti da sam radio 97. godine ja rođendanski koncert 35 godina Indeksa u Skenderiji. Snimala je to televizija, isto Beha televizija.
1: Na ovom koncertu Indeksima će se priključiti i Sinan Alimanović, koji će u sastavu ostati do zadnjeg dana. To je period kada Indeksi snimaju prvi posljeratni materijal Kameni cvjetovi. Dvoje mladih ljudi koji će se te godine priključiti Indeksima bili su Željka Katavić-Pilj i Alen Musafić.
5: Neki je festival bio rađen i Davor je rekao, ja bez vas dvoje više ne želim da nastupam. I tako je to sve krenulo. Davor je posebna priča o mom muzičkom životu. Ne mogu reći samo da je uzor, nego jednostavno čovjek učitelj u svakoj sferi života je bio za mene.
1: Velik broj mladih muzičara među ovom generacijom rođenih 40. i 50. godina prošlog vijeka naći će nekog od svojih uzora. Nažalost, značajan broj njih početkom rata napustio je Sarajevo i odselio u neki od drugih centara regiona. Tih godina Goran Bregović sa svojim sastavom za sahrane i vjenčanja organizira niz koncerata po svijetu. A Neda Ukraden, osim što radi na novim audiomaterijalima, stalna je učesnica i brojnih regionalnih festivala. Većina njih postepeno će dolaziti u Sarajevo na unaprijed dogovorene koncerte, međutim, neće se više vratiti kako bi živjeli u njemu. Vrijeme koje je pred nama jeste period u kojem će biti pokrenuto nekoliko značajnih festivala. Sa određenim prekidima do 88. godine, vodeću ulogu imao je Vaš šlager sezone. Međutim, poslije rata startaju nova muzička takmičenja i manifestacije koji će imati sasvim drugačiji karakter i značaj.
3: Pa neposredno nakon rata mi smo imali recimo jedan bihački festival, koji je bio jako kvalitetan festival. 97.

0: 98. godine, pa sve negdje tamo do 2000-ih, to je bio vrlo kvalitetan festival koji je davao priliku, znači, produkciji bosansko-hercegovačkoj.
1: Mislim da je to bio minimalni efekat za pjevača, u stvari to je bilo samo 7 dana dok traje taj festival i 7 dana poslije se priča o tome i onda se to zaboravi.
2: Mostarski festival bio na neki način opet preko ne više Jugotona nego Croatia Recordsa integrirano u hrvatsku zabavnu muziku, pogotovo te festivalske kompilacije, tako da imam određeni uvid što se događalo, ali nema nekih velikih rezultata, nema nekih antologijskih pjesama, prilično nebitno ko je 96. i 7. pobjedio na Mostarskom festivalu, kao što je danas nebitno ko je pobjedio ove godine, prošle godine na Splitskom festivalu.
1: Ako gledamo u regionu i Bubanski festival i Herceg Novi je bio samo radi promocije turizma i na kraju se sve opet ugašlo. Prije ljudi nisu mogli ni da čuju pjesmu, nije internet postojao i onda su morali da idu na festivale da gledaju i onda je postojao neki taj kult festivala.
3: Jedan od festivala koji je prije 90-ih imao značajnu ulogu i koji je mnogim mladim interpretatorima predstavljao značajnu odskočnu dasku u budućoj karijeri, bio je festival Studentsko ljeto u Maglaju. Jedan od onih kojima je ovaj festival itekako pomogao bio je i Edin Husein Begović, koji će osvojiti drugu nagradu stručnog žirija te godine. U Sarajevu tih godina bit će pokrenut festival koji će, nažalost, kratko trajati, ali koji će za neke od interpretatora značiti uspjeh na samom startu njihove solističke karijere.
4: Festival je morao da se desi u Sarajevu da bi se pokrenule nekakve stvari. Ja sam uvjeren da je ovo pun pogodak večeras i da će ovakve stvari biti što više.
3: Alen Mustafić, jedan je od onih mladih pjevača koji će kao vokal u jednom od sarajevskih bendova karijeru započeti još 90-ih godina. Vrijeme provedeno u grupi Teška industrija bit će jedno od vrijednih muzičkih iskustava, a potom i početak solističke karijere. Ne vidite se gradovi. Brojni su interpretatori kao i sastavi koji tih godina žele započeti karijeru. Grupe Kix i Maja, Nermin Puškar koji dolazi u Sarajevo i postaje članom novoosnovanog benda Knockout, Aldin Kurić poznati kao Aldino, Edwin Po, Edin Husein Begović, Rizo Lukačević, Dragana Glumac, Dinka Milinović i brojna druga imena koja će ostati upamćena kao prva posljeratna generacija mladih solista i bendova.
2: Toliko je bilo dobri izvođača, morali ste čekati na, kao prijedlog na top listi. Da li to bilo radio, da li ta viza. Sjećam se emisije, mislim se emisija zvala Trend. U tom periodu kreće grupa Macbeth, Konvoje, Rogojne zone, sve strašne grupe i pjevači, pjevačice.
3: Radio televizija Bosne i Hercegovine u to vrijeme pokreće serijal emisija posvećen zabavno muzičkoj sceni u kojem su mjesto za svoju promociju našli brojni sarajevski i BH izvođači i bendovi. Samir Pašalić i Erol Gagula bili su uredničko-rediteljski tandem.
5: Tek 97. kraj 97. je bio početak emisije BH Sound, koja je imala zamisao da obuhvati ne samo Sarajevo, nego cijelu Bosnu i Hercegovinu. Jako puno vremena sam provodio snimajući, montirajući, planirajući. Mi smo, recimo, u okviru emisije BH Sound imali rubriku, imali smo osim predstavljanja nekih koji su već etablirani, imali smo top listu, ali imali smo i demo top, top 5 u kom su se predstavljali neki bendovi.
3: Nažalost, bez obzira koliko su se pojedinci i javni servis u to vrijeme trudili posvetiti pažnju domaćim izvođačima, privatne radio stanice kreću sa svojom programskom politikom. Amir Misirlić smatra da su mediji tih godina poklekli i da su otvorili vrata muzici koja dolazi van granica Bosne i Hercegovine.
0: Kad kažem stranoj muzici, tu prije svega mislim na muziku iz Hrvatske i Srbije, i može neko da kaže, pa kako ćeš to smatrati stranom muzikom, kao, jer u zakonu u javnom RTV servisu postoji

0: jedan taj nonsens da se muzika iz Hrvatske i Srbije smatra domaćom muzikom.
1: Oni su puno više vrčani nego mi. Jako dobra stvar je bila u tom periodu što su javni emiteri tada puno više vrtili domaću muziku i tako da smo se da smo mogli dobaciti puno dalje. Prije nego
2: sabah svane. Bez obzira na probleme oko postotka emitiranja domaće i strane muzike u elektronskim medijima, želja za uspjehom, promocijom od strane mladih sastava bila je ista kao i onih iz 80-ih godina prošlog vijeka. Jedan od bendova koji je nastupio na Tifinom koncertu u ratnom periodu bio je sastav Black Sabbath. Ovaj sastav, kao u ostalom i mnogi drugi iz ovog posljeratnog perioda, odlazit će na turneje po inostranstvu i osvajati brojne nagrade. Velike uspjehe bilježi i grupa Skroz, koja upravo te godine osvaja prvo mjesto na internacionalnom istarskom festivalu Art and Music u Puli. Sarajevska muzička scena iz dana u dan sve je veća. Ovom broju treba dodati i one sastave koji tih godina ponovno započinju sa svojim radom. U vrijeme kada Davor Sučić obnavlja rad zabranjenog pušenja, pod istim nazivom u Beogradu to čini i Nenad Janković, koji će godinu dana kasnije promijeniti ime u The No Smoking Orchestra. Plavi orkestar te godine započet će povratničku seriju koncerata. Za neke od sastava koji će se ubrzo popeti u sam vrh muzičke ljestvice, ovaj period značit će mnogo. U vrijeme o kojem govorimo, frontman benda Letu Štuke vraća se iz Zagreba u Sarajevo.
3: Kad sam se vratio u Sarajevo, nisam se bavio muzikom aktivno, nisam se bavio profesionalno. Pokušavao sam reanimirati Letu Štuke, to mi nije uspjelo iz raznoraznih razloga. Pošto nisam imao ni generacijski, nisam imao te ljude, jednostavno nisam imao s kim tu.
2: Za razliku od Dine Šarana, Loša ipak uspjeva okupiti svoju ekipu i krenuti zacrtanim ciljem.
4: Mi smo imali jedan revival, da tako kažem, povratak negdje 98. godine s albumom Long Play i taj voz je išao brže nego što smo ga mogli stići. U tom momentu svi su htjeli u region da vide Plavi orkestar, mi smo proširili taj dernek na velike dvorane, 10-20 hiljada ljudi.
2: Iz dana u dan dešavat će se brojne zanimljivosti, promocije, koncerti, manifestacije. Međutim, događaj koji će zasjeniti sve ostale koncerte u regionu bio je dolazak poznatog svjetskog sastava U2 u Sarajevo.
5: Irska grupa U2, članovi grupe, su na ovaj način ušli u historiju ove naše zemlje, muzičkih zbivanja u njoj. Oni su prva velika svjetska rock grupa koja je došla u našu zemlju. Nakon svega ovoga što smo mi doživjeli, otvaraju nam nova vrata, vraćaju nas na staze na kojima smo bili.
1: Tada smo svi znali da u Sarajevu sviraju tu. Tada je bilo pitanje, a neću reći prestiža, tada je bilo na neki način pitanje i patriotizma biti na tom koncertu.
2: 9 godina kasnije, u jednoj od svojih izjava, Bonovox je rekao:
6: sjećam se, radili smo bis i menadžer je rekao da moramo izaći na još jedan bis. Rekao sam, nemamo više pjesama. Ljudi su vrištali i aplaudirali. Menadžer se potom vratio i rekao, ne, oni ne vrište radi vas. I pozvao me da izađem na scenu. Pogledali smo sa strane i ljudi u gomili su u stvari aplaudirali jedni drugima. I to je bilo zapanjujuće vidjeti.
1: Vrlo je važno to što je on bio u Sarajevu. Jer je poslao poruku o Sarajevu. Jer ljudi koji nisu nikad čuli za Sarajevo, ljudi koji imaju, to sasvim bilo nezanimljivo što se negdje ratuje u njihovom susjedstvu u Europi, znali su za U2 i njega. I onda on skrenje pažnju na to.
7: Pa to je bilo nešto fascinantno. Poslije toga sam radila mnogo na tome da eto osnujem bend i bavim se muzikom. Dosta je zaista značilo i hvala Bonu.
1: Nije samo taj koncert značajan. Nekako u 4-5 mjeseci desio se taj koncert i desio se onaj koncert u Balaševića u Skenderiji.

0: I ta dva koncerta meni nekako idu zajedno, idu u paketu. Jer ta dva koncerta su zapravo pokazivala da se Sarajevo vraća svijetu i da se svijet vraća Sarajevo.
1: Iz Sarajeva će odlaziti brojni muzičari u poznate evropske centre i sudjelovati na brojnim festivalima gdje će pokazati jedan dio onoga što je stvoreno u ovom gradu u protekle tri godine. Jedan od takvih festivala je i onaj održan u Italiji pod nazivom Arezzo Wave Love, na kojem će sudjelovati Adi Lukovac i Ornamenti. Tom prilikom Adi će prezentirati svoj rad poznati pod nazivom Post-War Sound.
2: Adi je nekako, ono što njega najviše karakteriše je da je to čovjek koji stalno, konstantno bio ispred svog vremena. On je stalno bio korak naprijed. Koliko to bilo dobro za umjetnost, toliko bilo loše za nešto što se zove plasiranje toga, jer ljudi jednostavno je bilo prefuturistički postavljen. Ja sam nekako uvijek unutra priželjkivo, kad bi ga mogu malo usporiti samo, jer ono, mi smo i radili tada kao, ono, pokušavali smo koncerte da sviramo na kompjuterima. Mislim, nešto smo pokušavali tehnološki izmišljati u to vrijeme. Nekad je to uspjevalo, nekad nije, ali je to toliko, stvarno je bio toliko dubok eksperiment da stvarno ljudi koji su to htjeli slušati, često im nije bilo jasno šta mi hoćemo uopšte. Ili su nas pogrešno razumijeli.
1: U Sarajevu kao muzički centar bivše Jugoslavije, kako su to neki znali reći, godinama su dolazili brojni muzičari u namjeri da započnu svoju karijeru. U posljeratnom periodu ta praksa je nastavljena.
3: Ja sam došao studirati tu, bio je taj vaš šlager sezone. I tad smo nastupali, poslije toga smo se nekako rasuli. Ja sam vapio za tim, za svirkom, za stežem, da dam ljudima to što imam u sebi.
1: Sastav kojem će se pridružiti poslije šlagera sezone 99. godine, u to vrijeme svirao je u blizini stana u kojem je živio Nermin Puškar.
3: Ja sam na jezeru imao gore stan i tad je bio gore irski pub i oni su tad svirali u irskom pubu, imali su jednog drugog pjevača Erola koji kasnije bio kao i kum benda i tako dalje.
1: Pogađate, u pitanju je bend Knockout koji će u naredne dvije godine izazvati pažnju kao ni jedan drugi. Pjesme koje će početi stvarati veoma brzo pronaći će put do mladih koji će ih rado slušati i pjevati. Jedan od onih koji će tih godina doći u Sarajevo i početi stvarati svoja djela bio je i Aldin Kurić, poznati kao Aldino.
4: Ja sam imao jako težak put kod njih svi. Kad sam ja dolazio na vašu televiziju, tražio kome bih dao spot, pa tražio, je to montažer, je to muzički urednik, je to neko. Pa nekad pitam, ima li kao preko veze da mi neko samo progura taj spot, da se vidi, da se posluša i tako dalje.
1: Tih godina promocija materijala na nekoj od TV kuća značila je zaista mnogo. Još uvijek su elektronski mediji imali jaču ulogu od interneta u to vrijeme, barem kada je bila u pitanju promocija novih muzičkih imena i kompozicija. Iz dana u dan u radijskim i TV programima pojavljivaće se novi sastavi, interpretatori i instrumentalisti.
5: Tada je bio i aktuelan stage na Marin dvoru kao otvorena pop-rock scena koja je ugostila razne domaće bendiće i velika imena.
1: Nova imena koja se pojavljuju na sceni obilovat će novim stilovima, ali i određenom osebujnošću koje će privući veliki broj mladih. Nažalost, nagomilani problemi u posljeratnom periodu, nepostojanje određenih institucija kao i stručnog kadra, iz dana u dan će postajati sve vidljiviji. Broj izvođača i bendova na sceni neće moći umanjiti taj dojam.
6: Muzička produkcija u Bosni i Hercegovini posljednjih godina, nažalost, pati naravno od nedostatka dovoljno prostora u kojima se realiziraju materijali. Da. Ili ukoliko prostori kao takvi postoje, nažalost, nisu na dovoljno visokom standardu koji bi zahtijevao jedan kvalitetni muzički proizvod. Mali studiji u kojima većina mladih izvođača radi i snima ne mogu dati dovoljno kvaliteta niti zbog producenata koji u njima rade, niti zbog opremljenosti studija. Pati također od nedostatka autora i izvođača, od nedostatka aktivnog bavljenja mladim ljudima kojima treba dati

0: Smjernice kuda i kako treba da se kreću i šta treba da rade.
1: Muzički stilovi koji su dobirali iz raznih pravaca i iz široke lepeze elektronskih medija tog vremena uticat će značajno na opredjeljenje mladih kojem muzičkom žanru se okrenuti. Elektronska muzika s kojom će se mladi susresti po prvi puta ratne 94. godine vremenom će privući još veći broj zaljubljenika u ovaj muzički stil. U jednom od članaka iz tog perioda je stajalo:
2: Sprem tehna koji je zvučao kao sa druge planete, stari žanrovi su djelovali prevaziđeno, kao i odlazak na koncert, jer osim same muzike, velika promjena je bila u tome da publika zadobija središnju ulogu, a ne onaj ko je na bini, i da se među prisutnima na jedan veoma energičan način u ekstatičkom transu aktualiziraju ideali sažeti u poznati Blur: Peace, Love, Unity, Respect.
1: 98. godine po prvi puta u Sarajevu održat će se festival elektronske muzike pod nazivom Futura. Direktor projekta Mike Challenger izjavit će da je glavni cilj Sarajevskog muzičkog foruma da usmjeri rad profesionalnih muzičara i muzičkih radnika u korist BiH i u obnovu gradske muzičke scene u Sarajevu.
3: Očekujem da će ono progledati Sarajevo ono u noći, da će to biti jedan pravi vatromet, mnogo svjetla, mnogo jako dobre muzike i ono, mislim da cijeli grad neće spavati te dvije večeri.
1: Jedan od dobrih poznavalaca uopšte elektronske muzike u svijetu, Jasmin Ferović, prisjetio se prvog festivala elektronske muzike održanog u Sarajevu.
4: Prvi festival ikada u Sarajevu elektronske muzike se zvao Sarajevo Techno Festival i on je bio 97. godine u ljeto u tada razrušenoj trećoj gimnaziji. To je bilo najveće iznenađenje da se na tom festivalu pojavilo 2000 ljudi. Da bi naredni festival bila Futura, prvi veliki festival koji se poslije toga desio, koji onda počeo okupljati 5, 6, 10 hiljada, pa vas u Miskin Crni i najveći skup, čini mi se da je to bilo 99. godina u vas u Miskin Crnu, kad se skupilo negdje oko 10 hiljada ljudi.
1: S obzirom na broj prisutnih koji se odazvao ovom festivalu, logično je bilo postaviti pitanje šta je to što mlade privlači ovom muzičkom žanru.
4: Ono što je ljude prihvatilo jednako jeste taj ritam i ples. Dakle, to su dvije poveznice. Ukoliko čak i ne volite neku vrstu muzike, a želite da plešete, kaže da se isplešete ili da se ono ko istrčite i da se isplešete, da se osjećate bolje, da se taj nivo serotonina podigne, da se jednostavno nakon svega te čitave noći osjećate bolje, to je bio izbor.
1: Velika posjećenost koncertima koji su se organizirali u to vrijeme nije bila nikakva rijetkost, pa nikada je bio u pitanju festival elektronske muzike. Koliko je bilo pobornika ovog novog stila muzike, ne može se sa sigurnošću reći. Međutim, događaji i koncerti koji će uslijediti kod nekih ostaće u trajnom pamćenju. Đorđe Balašević bit će prvi iz regiona koji će doći u ovaj grad i održati nezaboravni koncert. Ovo je bio jedan u nizu koncerata pod nazivom Sloboda kretanja i pomirenje koji je organizovao UNHCR, a čiji je prihod išao u korist djece bez roditelja. Prije koncerta Balašević je rekao:
2: Počastvovan sam time što ću pjevati u Sarajevu. Tamo sam održao i svoj posljednji koncert u staroj Jugoslaviji. Da sam tada znao da će uslijediti rat, taj koncert bi još trajao.
1: Balašević je bio jedan od onih koji se nije osvrtao na eventualne prigovore i strahovao za svoj povratak u matičnu zemlju. Koliko publika to zna da cijeni, možda je i ovaj koncert najbolji pokazatelj za to. Međutim, koncert koji će Tifa održati iste te godine, za njega, ali i za brojnu publiku, ostavit će neizbrisiv trag.
5: Hvala i Sarajevo i publici. Bez njih ovo me ne, sigurno tako uradilo na ovakav način, a mislim da je ovo čas bio jedan veličanstven moment i vjerujem za ovakvu ideju treba i umjeti, valja umjeti. Puno se ljubavi prosulo po Skandinaviji večeras. Znao sam da ga vole, ali nisam znao da ga vole ovoliko. Suza je bilo, mislim, možda stvari više, bilo je emocije te, znaš. Postoje neke stvari koje ne možeš da kontrolišeš, znaš, no, možda možeš da napišeš neki lijep tekst, da napišeš neki aranžman, ali ovaj, kad krenu emocije, to je nekontrolisana stvar koja vlada i ona je uvijek

0: iza svega.
1: Događaj razna zbivanja u gradu nizaće se iz dana u dan. Indeksi koji su 97. godine imali svoj povratnički koncert, ove godine u još nerenoviranom Domu mladih priređuju koncert u povodu izdavanja prvog posljeratnog materijala Kameni cvjetovi. Ovaj koncert biće samo jedan u nizu velikih događaja koji će se desiti u Sarajevu.

0: mislim da su oni zapravo, kao što su u svemu drugom bili prvi, da su i u tome bili prvi, i kao što su vrlo malo imali gafova i grešaka u životu, da ni tu nisu pogriješili.
1: Nakon koncerta u Podgorici, Beograd je bio sljedeća destinacija. Na pitanje kako su dočekani u Beogradu, jedan od članova će reći:
2: fenomenalno. Ljudi su sve vreme nisu sjedili u Sava centru, stajali su, pjevali i plakali.
0: Iz ove perspektive gledajući, koliko god tada to ljudima izgledalo neprirodno, teško, koliko god misli oni tada kao da neko trči za parama, mislim da to nije bila suština priče.
3: Mi smo bukvalno tada predstavljali Bosnu i Hercegovinu na neki način, nazovimo to kako hoćemo, ali silne te turneje, nespavanja, vožnje po kombiju i naravno Davor koji je bio nesalomljiv. I nikad neću zaboraviti te trenutke.
1: Jedna od manifestacija u gradu koja će tih godina značajno pomoći mladim muzičarima i solistima u njihovoj promociji bile su baš Čaršijske noći. Halid Kuburović, direktor ovog festivala, zajedno sa svojim timom ponudit će gradu raznovrsne programe u kojima će se iz godine u godinu pojavljivati brojni mladi muzičari, željni svirke i zabave. Jedan od koncerata održan u sklopu te manifestacije za jednog od interpretatora predstavlja će samo uvod u ono što će se događati narednih godina u koncertnim prostorima u ovom gradu, ali i šire. Dina Merlin, tu večer na koncertu pred brojnom publikom za koji neki kažu da je bilo preko 20.000 ljudi, snimit će live CD koji će izdati naredne godine.
4: Ja sam čovjek koji ne znam puno stvari, ali znam jednu stvar, da nikad ne želim napraviti ništa ni slično onom što je bilo prije.
1: Na brojna pitanja kada bi se CD mogao naći u prodaji, Dino odgovara:
4: moj CD i moja kaseta nova, ako Bog da, će izaći onda kad budem ja zadovoljen s njim. Dakle, prošla mi je faza ono kad moram ono nešto. Sad sam u situaciji, ako je nešto ono baš zadovoljava taj moj ukus i da se to pokaže raj, tad ću izdat CD.
1: Materijali koji izlaze te godine imat će prepoznatljiv zvuk koji će pojedince vratiti u neko prošlo vrijeme. Vrijeme u kojem su autori pisali pjesme u namjeri da ostanu za uvijek. Dvojica bivših članova grupe Harima Dehari, Edo i Adimula Halilović, od 96. do 2000. godine borave u Finskoj i stvaraju svoja prava mala remek dijela.
5: Moje pjesme su Ti si mi bol, Ljubave mrzim te, Šta je meni ostalo, su bile prve mjesecima na top listama, znači što elektronskih medija, što pisanih medija.
1: 98. godine Alma Čaržić bit će proglašena pjevačicom godine u konkurenciji zabavne muzike. Stil i žanr koji su ponudili braća Mula Halilović ostaće barem za neko vrijeme jedna konstanta koje će se Alma držati. Rizu Lukačević sa svojim bendom Sarajevska ruža bit će još jedan od onih zaljubljenika u muziku kome će poći za rukom da izda novi materijal. Nakon izdavanja prve kasete u jednoj od TV emisija tog vremena, Amila Glamočak će izjaviti:
6: konačno sam realizirala tu svoju prvu kasetu, zatim sam uspjela da realiziram 3 spota. Jako bih voljela da se konačno u 99. godini napravi i uspostavi agencija za autorskih prava, da konačno se pojavi neka ozbiljna diskografska kuća koja će stati iza svih nas koji se u ono nenormalnim okolnostima trudimo da radimo ovo.
1: Yeah. Grupa Sikter, jedan od predstavnika sarajevske alternativne scene tog vremena, bit će jedan od sastava koji će svoje kompozicije prilagoditi vremenu u kojem nastaju. Pjesme stvarane u ratnom periodu imali su sasvim drugačiji karakter.
7: Ta album koji smo izdali nakon rata, koji smo snimili 98. to je ono nekakva bila kontemplacija, to je bio smiraj, to je bilo ono, e dobro, sad je to sve prošlo, sad je adrenalin ono izašao iz mene i sad ono ovako samo bi sjedio i ono ne bi ništa, samo bi razmišljao.
1: Sličnih razmišljanja bit će brojni sarajevski muzičari koji su stvarali

u ratnom periodu i nastavili i poslije rata. Sljedeća 99. godina, ne samo na alternativnoj sceni, nego općenito na kompletnoj sarajevskoj muzičkoj sceni, donijet će puno toga novog. Događaji i koncerti koji će se održati, nova mlada lica koja će se pojaviti na sceni, samo će još po ne znamo koji puta pokazati snagu duha ovog grada koji je spreman na sve izazove.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović Arsić. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon što je jučer Općinski sud u Sarajevu donio rješenje o izvršenju na osnovu pravosnažne presude Višeg privrednog suda Banja Luka u sporu Radio Televizije Republike Srpske protiv Radio Televizije Bosne i Hercegovine, danas je blokiran račun BHRT-a na 17,7 miliona konvertibilnih maraka. Po istoj presudi javni RTV servis BiH od RTRS-a treba dobiti gotovo 16 miliona maraka po osnovu zadržane RTV takse. Ovo je novi udar na BHRT koji u potpunosti može ugroziti poslovanje ovog javnog servisa. S druge strane, račun RTRS-a je jučer odblokiran nakon brojnih pritisaka entitetskih institucija i podrške vlade Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine je donio naredbu za raspisivanje centralne i međunarodne potjernice za Milenkom Samardžijom optuženim za zločine u Bijeljini 1992. godine. Iz državnog suda potvrđeno je da je potjernica raspisana na osnovu rješenja o određivanju pritvora. Tužilac Ivan Matešić kazao je da je Samardžija preuzeo dokumentaciju iz firme u kojoj je bio zaposlen, napustio BiH i prekršio ranije izrečene mjere zabrane. Srbija je zatražila pomoć Evropske unije putem mehanizma civilne zaštite, dok se vatrogasne ekipe danima bore s desecima požara širom zemlje u kojima je jedna osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je kako je od Evropske unije zatraženo slanje protupožarnih aviona, helikoptera i specijaliziranih vozila. Najkritičnije stanje je u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, gdje je vatrena stihija dosad progutala više od 3500 hektara šume i niskog rastinja.

0: Međunarodni pritisak na Izrael zbog kontroverznog plana E1 za širenje nasilja na okupiranoj zapadnoj obali nastavlja rasti nakon što je još 8 država osudilo projekat i upozorilo da predstavlja korak prema daljnjoj aneksiji palestinske teritorije. Ministri vanjskih poslova Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana, Saudijske Arabije, Turske, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata objavili su zajedničko saopćenje u kojem su kategorički odbacili plan E1 i povezane aktivnosti istočno od okupiranog istočnog Jerusalima. Nekoliko osoba je ranjeno nakon što je muškarac naoružan mačem upao u srednju školu u švedskom gradu Fargesta. Brzom intervencijom policije osumnjičeni je uhapšen. Napad se dogodio u srednjoj školi koju pohađa 450 učenika starosti između 16 i 20 godina.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne zapadni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Majda Alić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
1: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

Sljedeća pjesma koju slušamo podsjetit će nas na još jedan kultni western. Njen naziv je Ne napuštaj me draga, a dolazi iz filma Tačno u podne. Gary Cooper je osvojio Oscara za svoju savršenu interpretaciju šerifa

Oslušali smo još jedan klasik. Riječ je o pomalo melodijski, aranžerski ili lirički netipičnoj pjesmi za jedan western film. Ali ova pjesma je svakako već upisana kao jedna od najnezaboravnijih iz ovog filmskog žanra. Ono što možda razlikuje ovu pjesmu od ostalih je to što se ovdje odvija jedna romantična scena koja uglavnom u western filmovima nije najupečatljiviji događaj radnji, ali ovdje je to jeste. Za ovaj malo moderniji i nesumljivo odličan muzički broj iz 1969. godine iz filma Butch Cassidy and the Sundance Kid zaslužni su njeni autori Hal David i Burt Bacharach, a pjesmu je izvrsno iznio BJ Thomas.

0: muzički program.
1: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

Nemoguće je na temu western filmova zaobići neke od nezaboravnih, samosviranih tema koje su obilježile ovaj filmski žanr. Ima ih niz i nažalost mnoge ćemo propustiti jer ovaj put želim emitovati i neke pjesme sa vokalom. Na početku emisije smo slušali jednu od tih instrumentalnih tema, a sada slijedi i druga. U režiji slavnog Johna Forda 1962. godine premijerno je prikazan film Kako je osvojen zapad. Prepoznatljivu muzičku temu komponovao je Alfred Newman. Navodno je prvi izbor producenata filma bio Dimitri Tiomkin, ali on zbog operacije oka morao odustati od ovog angažmana, te je posao povjeren Newmanu, koji je komponovao i aranžirao nezaboravnu filmsku temu koju ćemo i poslušati do kraja.

Bila je to pjesma Johnny Guitar u izvedbi Peggy Lee iz istoimenog filma objavljenog 1954. godine. A za kraj emisije još dvije teme koje su, poput svih do sada emitovanih, obilježile na neki svoj način western film kroz istoriju. Na početku

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večeras će biti zatvoren 32. Sarajevo film festival koji je tokom 8 dana publici ponudio više od 250 filmova iz cijelog svijeta. U takmičarskim programima za najznačajnija festivalska priznanja borilo se 51 ostvarenje. Nagrade najboljim rediteljima, glumcima i glumicama kao i ekipama dugometražnih, igranih, dokumentarnih, studentskih i kratkih filmova bit će uručene u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Festival će biti zatvoren posebnom projekcijom restaurirane verzije filma Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića koji je nagrađen Oskarom. Novo izgrađena poddionica koridora 5C Doboj jug Medakovo dužine 7 km bit će puštena u promet u ponedjeljak 24. augusta. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da će novootvorena poddionica biti dostupna svim korisnicima, a korištenje će do 2. septembra biti potpuno besplatno. Na području Velebita pokrenuta je akcija traganja i spašavanja nakon što je izgubljen signal ultralakog aviona koji je letio iz Češke prema Zadru. Prema prvim neslužbenim informacijama o avionu su se nalazile 2 osobe. Iran je finalizirao sporazum o preferencijalnoj trgovini s Omanom. Ovaj potez dolazi u trenutku kada Teheran aktivno traži ekonomske alternative i jača veze sa susjedima. Očekuje se da će ovaj trgovinski sporazum već sljedećeg mjeseca biti upućen u parlamentarnu proceduru na odobrenje. Iranski ministar vanjskih poslova Bazar Akči odbacio je najnovije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju do sad najtežih ekonomskih sankcija Iranu, ocijenivši da je riječ o već viđenoj politici pritiska koja neće donijeti željeni rezultat. Uz objavu je podijelio i staru poruku bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame iz 2012. godine u kojoj se govori o najtežim sankcijama u historiji. Gledali smo ovaj film i ranije, iste gluposti, drugi nasilnici, poručio je Akči.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne zapadni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu.

0: do 24, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremila Maji Dalić.
1: Kult put. Samo kulturne vijesti. Kult put. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. 25 godina nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja režisera Danisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja naše kinematografije u programu Open Air svečano zatvara 32. Sarajevo Film Festival. Ova festivalska projekcija ujedno je prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije filma koji je bilježio istoriju domaće i svjetske kinematografije. Ekskluzivna je to prilika da gledamo u 4K rezoluciji film, korišten je izvorni 35 mm filmski negativ. Svjetska premijera Ničije zemlje održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak izuzetnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dostigao 24. marta 2002. godine osvajanjem Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Time je Ničija zemlja ostala upisana kao jedno od najvećih dostignuća bosansko-hercegovačke kinematografije, jedan od najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. Nastao iz iskustva i stvarnosti našeg podneblja, film je univerzalnom pričom o ratu, apsurdu i ljudskosti osvojio svjetsku kritiku i publiku, te Bosni i Hercegovini donio jedno od najvažnijih međunarodnih priznanja u oblasti kulture. Projekcija Ničije zemlje na 32. Sarajevu Film Festivalu proslava je jednog od najvećih uspjeha bosansko-hercegovačke kinematografije. Danis Stanović.
2: Prva projekcija Ničije zemlje bila je u Kanu. I već tada smo nekako znali, samim tim što smo bili primljeni u takmičenju, u takmičarski dio Kana, to je već nevjerovatno samo po sebi. I već smo tu znali da imamo dobar film. A onda su naravno slijedile reakcije i publike i novinara i to je bilo otprilike godinu dana prije Oscara. I sjećam se, došao sam u Kan, imao sam zakazana dva ili tri intervjua. I onda je bila projekcija filma i onda su me nazvali, rekli su mi, ne možeš ići nazad kući. Za danas imaš 24, sutra imaš 30, preko sutra imaš 3, tako da... Taj film se očigledno dopao ljudima i svi su želi da pričamo o filmu i to onda je počelo, u stvari cijela ta godina je bila luda i završila je sa Oscarom. Nekako sve je izgledalo kao neki san. A u jednom trenutku postane normalno dobijati jednu nagradu sedmično.
3: Da
2: smo se počeli zezati Čedo i ja, kao ove sedmice nismo dobili ni jednu nagradu, čudno. Bilo je divno, bilo je lijepo. Ja sam tad živio u Parizu i ja sam im rekao, znam za američki san, ja živim francuski. Meni u Parizu bilo je jako lijepo. Moja se žena rodila u Americi i nakon što je par puta došla u Hollywood sa mnom, kad se ukazala mogućnost da ostanemo, imao sam zaista jako puno ponuda, sjeli smo popričali, shvatili da ne želimo da podižemo djecu u tom okruženju. Da to jednostavno, da to nije to, a mi smo oboje nekako vezani za naše porodice i zato smo u stvari nakon, ne znam, 7 godina u Parizu, nakon 10 godina u Parizu, onda odlučili da preselimo ovdje, da djeca dobiju i taj neki dio puzzla koji nisu imali, da imaju i taj neki bosanski dio u sebi. Da ti kažem, na početku rata ovdje je bio haos potpuni i mislim, otprilike čovjek ima tri izbora da pobjegne, da se sakrije ili da nešto uradi. I nekako ja sam odlučio sa par nekih prijatelja, otišli smo, prijavili smo se. Ja sam vrlo brzo, nakon 7 dana, nismo mi imali ni oružja, ni to su stvarno bili klinci koji su htjeli da brane grad. Mislim, umjesto da stojim i čekam, ne naoružavam, puno bolje pametno

0: je bilo da počnem da snimam to što se dešava i tako sam krenuo i tako sam i završio. Mislim, ne bi bilo ničije zemlje da nisam doživio rat. Jel? To je i puno nekih stvari koje jesu u ničijoj zemlji, su stvari koje su se desile. Čuvena rečenica kada jedan naš prijatelj uletio, mi smo sjedili u štab i on je uletio zadihan i crven i mi smo svi šta je bilo, jer upravo je bilo granatiranje, mislili smo da je neko poginuo, mislili smo da je... I on onako, znači mi šta je, daj mu vode, donesi mu neko vode, šta je bilo? Kaže, jo, ljudi sranje u Ruandi. Tam, mi gledamo, pa, adi dragi, jel vidiš gdje smo mi? Ne znate vi kako je tamo, onaj... I onda je to nekako završilo ničijoj zemlji. Čedo čak rekao, treba izbaciti tog, rekao, to je malo, ona, ne, to me će se ljudi, ja mislim, najviše smijati.
1: U galeriji Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu otvorena je izložba Dijalog transformacije, koja je u istom prostoru okupila radove sarajevskog umjetnika Marka Kusmuka i britanske kiparice Juliet Walker. Kustovski tekst izložbe potpisuje istoričarka umjetnosti Anja Bogojević, koja ističe da se umjetnički izrazi Kusmuka i Walker razvijaju kroz različita iskustva, medije i pristupe. Zajednička postavka po prvi put u istom prostoru predstavlja 7 Kusmukovih slika i 7 skulptura Juliet Walker. Marko Kusmuk rođen je 1985. godine u Sarajevu, gdje je završio Akademiju likovnih umjetnosti na slikarskom odsjeku. Magistarske studije završio je u Rimu, a interdisciplinarne master studije iz oblasti teorije umjetnosti i medija na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu. Tokom karijere realizovao je brojne samostalne i kolektivne izložbe u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a za svoj rad dobio je niz nagrada i priznanja.
2: Vraćam se na Akademiju likovnih umjetnosti, gdje sam prije skoro evo 20 godina završio svoje studije, svoj diplomski rad, i baš zbog toga sam evo prisjetio se nekih svojih starih radova, naravno i starih prijatelja i drugova sa akademije koji tu sad predaju, i izložio jedan od radova koji su bili izloženi prije evo skoro 20 godina, 2007. kao što je recimo ovaj rad iza nas, i namjerno se malo podsjetio tekstom šta je to u tom momentu bilo. Za mene je značajno, ali na neki način i za sve posjetioce koji će moći da uporede moj sadašnji rad, gdje se naravno prenosi isti rukopis, ali je to sada dosta onako, dosta šira tema. Nekih godinu dana pripreme za ovu izložbu, neke slike su i od ranije, tako da sve ono što smo radili i što smo pripremali, radili smo na neki način uzajamno. Naša kustosica Anja Bogojević, koja ujedno i predaje istoriju umjetnosti ovdje na akademiji, nas je povezala, spojila, i na kraju krajeva to je negdje ispalo odlično kako se prepliću njene skulpture koje su rađene u metalu, varene, zajedno sa ovim postamentima, ogledalima gdje se na neki način oslikavaju moje slike i vide u tom ogledalu. Tako da teško je prenijeti nešto ovako sad riječima, ali zapravo koristim priliku da bi pozovim sve vaše gledaoce večeras od 19 sati kad će biti otvaranje, a izložba će trajati do 30. augusta. Biće tu naravno i kustosce koje rade na izložbi, sa kojim se može porazgovarati. Organizovat ćemo i vođenja kroz izložbu, tako da ćemo i to obavijestiti na našim Instagram profilima, sajtovima gledalce, da mogu da dođu i da naravno autorima postave pitanje i sve ono što ih interesuje. Tako da u periodu kada traje Termagart festival na Jahorni od 24. do 30. biće upriličeno između ostalog jedno vođenje koje je 28. augusta, tako da će publika imati priliku da dođe, da malo čuje moje viđenje, mada ja uvijek volim više da čujem ono što posmatrač može da vidi na mojim slikama, jer one su zapravo više imaginarne i tu se prepliče dosta nekih stvari koje sam pokrenuo, ali ostavio na neki način publici da oni da potraže tu prije svega sebe, pa da daju svoje neko mišljenje.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

Ovo je bio minutni valcer Frederika Chopina u izvedbi Langa Langa sa njegovog najnovijeg albuma Piano Magic. Na ovom nosaču zvuka nalaze se kratka djela, zapravo snimke koje su načinjene između 2010. i 2014. godine, prije nego što se Lang povrijedio vježbajući Ravelov klavirski koncert za lijevu ruku. U međuvremenu, dok se oporavljao, odlučio je izbaciti ovaj album na kojem se nalaze snimke načinjene ranije na njegovim nastupima. Lang je poznat i prepoznatljiv po preciznosti, tačnosti i brzini izvedbe, što se najbolje može čuti u listovoj La Campanelli.

Lang Lang je sa 5 godina vježbao klavir po 1 sat svakog jutra, 45 minuta poslije ručka i 4 sata svake večeri. Ovaj naporan rad i sati provedeni za klavirom isplatili su se i danas je Lang Lang prava zvijezda među klasičnim umjetnicima. Iako kaže da mu je žao što nije imao normalno djetinjstvo kao većina njegovih vršnjaka, ipak danas uživa u svojoj slavi. Često ga možete vidjeti u društvu poznatih osoba i na raznim velikim događajima. Ovaj šarmantni pijanista omiljen je u svakom društvu u kojem se nađe, a ulaznice za njegove koncerte bivaju rasprodane u rekordnom vremenu. Svirao sam u zemljama poput Indije ili Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje ljudi baš i ne slušaju klasičnu muziku, ali svejedno su došli na moj koncert. Klasična je muzika uvijek zadivljujuća, a mi muzičari moramo se truditi biti bolji u predstavljanju samih sebe, kaže Lang Lang.

Čuli ste listove veliki hromadski galop u izvedbi pijaniste Langa Langa. Lange ostvario svoj san. Nastupao je sa svim najpoznatijim svjetskim orkestrima i dirigentima. Svirao je na Today Show i na otvaranju olimpijskih igara u Pekingu, a na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine predvodio je olimpijsku baklju. Njegov nastup je izazvao veliku pažnju i na dodjeli popularne muzičke nagrade Grammy. Godine 1995. dobio je nagradu na prestižnom pijanističkom takmičenju Čajkovski, a kada mu je bilo samo 5 godina, Lange u svom rodnom gradu Shenyangu u Kini pobjedio na pijanističkom takmičenju.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

čežnja u glasu bit će moj izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava ponudi mi usne ko vino mlado stvorimo nova sjećanja.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: A međutim, kad sam ja prvi put došao u taj napuljski teatar, jeli, meni je to postalo nešto daleko intimnije, nešto daleko, kao knjiga mi je postalo, kao recimo, kao poezija, kao šta ja znam, znate, je li tako, nešto što mi je jako blisko, nešto što mi je jako potrebno, nešto što me uzbuđuje na jedan poseban način, nikako kao institucija, nego kao riječ, kao igra, kao, znate, to je to. I što je meni posebno, što je meni, za mene puno značilo, a to je da sam ja konačno definirao pučki teatar. Jer sve naša naklapanja u pučkom teatru, znate, doista su naklapanja. Sačete, dok vi ne vidite taj pučki teatar u kome je, i to ovdje ja mislim na De Filipa, to se obitelj De Filipa koji su, jer bez njih to uopće ne bi postojalo. Bez njih to ne bi postojalo. To je, mislim, bilo nešto, pa ste i u ostalim gradovima Italije u isto vrijeme, znate, bili su isto, bilo je komediografa, bilo je glumaca, bilo je režisera, bilo je, ali De Filipa, jedan jedini De Filipi su bili, jedan jedini od njih je bio pisac, drugi je bio izvrsna glumica, treća, ona sestra je bila izvrsna glumica i tako, je li? Dakle, to je nešto što je stvoreno, to je nešto što se recimo u umjetnosti naziva otkrićem. To je ono što je i Šekspir negdje u krajnjoj konsekvenciji, je li tako?
2: Feđa Šehović, Dubrovački intermeco, 10. epizoda.
3: Blagi burinet rastjerao je jalove oblake nakon tri dana neuspješnog pokušaja da se jesen useli u grad. Toplo sunce babljeg ljeta slavilo je svoju pobjedu. Majka i Rus, nekad s djecom, nekad sami, nastavili su s posjetama plaži hotela Excelsior. Dani u listopadu kraćaju, pa su se kupači ranije vraćali kući. Skoro svaku večer Rus nas je vodio u grad na kolače u pastičeriju gospara Nikše, prijatelja mog deda. Ponekad odemo sjesti na taracu gradske kafane, gdje još uvijek na večer dođe dosta domaće čeljadi. Starije, ali i mlađih. Prijatnije sam se osjećao u slastičarnici, nego ne zbog slatkiša i sladoleda koje volim, već zbog neprijatnosti koju sam osjećao gledajući kako tamo u kafetariji mlađi ljudi ili oni srednji godina napadno pilje u moju majku. Nikako nisam htio priznati da ta kiša pogleda pljušti po nama zato što je majka lijepa, pa neprestano tražim za to nepostojeće razloge. A razlog je bilo zaista u tome što je majka u svojoj 37. godini izgledala kao one neprosječne sa 25.

0: preplanula osunca s dugom, prirodno valovitom plavom kosom i velikim zelenim očima, obučena kao i uvijek po posljednoj ženskoj modi, pa onda ta njena prirodna dostojanstvenost kad hoda i bokovi što se, kako mi Luko jednom reče, njišu kao čempresi, ili pri sjedanju njeno zamjetljivo uspravno držanje kao trudnica. Ilus je primjećio te rojeve pogleda što su letjele prema majci, ali to njemu uopće nije smetalo. Kad on prvi put primijeti to moje suzdržano negodovanje, nasmijao se i šapnuo mi:
1: ne budi ljubomoran na majku.
2: Nisam.
0: Pokušao sam se braniti. A kako je samo otkrio? Doma prije spavanja želio sam objasniti moje negodovanje.
2: Nije riječ ni o kakvoj ljubomori, nego o nekom neprijatnom osjećaju, posebno ako se u moju majku zapilje neki stariji muškarci čije face ne podnosim na prvi pogled.
0: Dodugo u noći pričljiv sa mnom kao nekada davno u Begovini, Rus mi je govorio o tome što je ženska ljepota. Pozivao se na stare perzijske i arapske pjesnike i filozofe, grčke mudrace i novovijeke mislioce. Znam da još uvijek puno čita, da je studirajući teologiju istovremeno u Sarajevskoj biblioteci studirao estetiku i filozofiju, ali prvi put sam ga tada doživljavao kao osobita znalca.
2: A što misliš o mojoj majci?
1: Kod nas, Ilijas Begovića, su tri neponovljive ljepotice. Sultanija, tvoja majka i Refika. I sve tri nisu baš bile sretne.
0: Za vrijeme doručka u kominu majka sjela do mene i pitala me:
3: a šta ste ono vas dvojica dokasno noća smo habetili?
2: Ma ništa naročito, ništa.
3: Pa možeš valjda reći svojoj majci?
2: Pa eto, Rus je rekao da si ti jedna od tri neponovljive ljepotice kod Ilijas Begovića.
3: Zahvalna sam mu što tako o meni misli, ali pretjeruje vezujući me uz dvije tako poznate i lijepe žene. I samo o tome ste govorili?
2: Ma, samo to. A šta bi drugo?
0: Ona me nekako čudnovato pogledala i rekla, nasmiješivši se:
3: ništa. Pojedi doručak i požuri, jer je vrijeme za školu.
0: Pred kraj listopada južni vjetrovi naglo su zatrpali nebo nad gradom debelim sivilom oblaka. Odjednom zamukao cvrkut čiopa i u njihova staništa ispod streha kamenih kuća užurbano se useljavaju golubovi. Preko noći jesenji pluskovi zbrisali su sve znakove do maloprešnjeg dugog babljeg ljeta. Dosadna glazba jesenje kiše uspavljuje krajolik. Tjedan dana prije odlaska Rus je dobio iz Beograda brzojav da je udovoljeno njegovu zahtjevu o premještaju u Sarajevo. Svi smo se tome obradovali, koliko zbog Rusa koji se, sudeći po nečemu, nije u Beogradu najbolje osjećao, toliko i prilikom da ćemo biti bliže i moći češće biti zajedno. Majka i tete Ore svakako su htjele pred Rusov odlazak prirediti mu svečani ručak, pa su se zato odlučili učiniti ga u nedjelju, kad ja i djeca nismo u školi, iako je Rus tek utorak na podne trebao sjesti u vlak prema Sarajevu. Domaćice su se dogovorile da glavno jelo na objedu bude ono koje Rus najviše voli, to jest punjeni lignji, kojemu je već jednom priredila tete Ore po tete Ljubinom starom kuharu. Budući se tete Ore nije mogla sjetiti nekih pojedinosti iz ričete kuhara, zamolili su me u subotu kad ispratim Enka do škole da pođem usposat do tete Ljube i donesem kuhar. Kod tete Ljube susreo sam i Teru. Dok je tete Ljube pripremala cvijetu za školu, ja sam sjedao kraj Tere, na moje čuđenje ovaj put sasvim pristojne. Poznavajući je već jako dobru, hirovitu i nepredvidljivu, ovaj put nisam dopustio da me zavede njeno pristojno ponašanje. Tere je doista bila mirna i fina sve dok tete Ljube nije pošla ispratiti cvijetu do vrha skala od posata. Odjednom se preobrazila i pokretima ruku pitala me za moj aparatić sa erotskim slikama. Imao sam ga, uzeo se i dao joj, a ona odmah stala bjesomučno škljocati i smijati se na sav glas:
4: magnifiko! Čusto magnifiko!
5: A vrati mi igračku!
4: Ovo ćeš ti meni lijepo regalat.
5: Daj, Tere, molim te!
0: Pošao sam lijepo.

0: Pa ona sve bješnje skakala oko mene ponavljajući ne dam ti, ne dam ti, ne dam ti. Morao sam ustati da bi se desetak minuta s njom navlačio, osluškujući pritom dolazak te Ljube, jer nisam htio da Ljube zna za tu stvar. Bilo mi je jasno da Teri ne misli prestati sa svojim ludovanjem. Zgrabio sam je onako slabašnu i jadnu i sama kost i koža i na jedvite jada oteo iz šaka aparat.
1: Samo sam se šalila s tobom, ali ozbiljno želim imati tu stvačicu. Regalaj mi je, ili bar posud na neko vrijeme.
2: E sad ti to ne mogu učiniti, no možda bi bilo uskoro mogao posuti na dan dva.
1: Pa on će ti ostalom donijeti drugu.
2: Ma ko će mi je donijeti? Rekao sam ti već najmanje dva puta da sam stvar kupio u gradu od jednog druga. A ko će mi je donijeti?
1: A mana, to tvoje lijepe mame.
2: A koga si to čula?
1: Pa to i golubi u grodu znaju.
2: Ma ti si potpuno i šampjala. Okleti samo te imbecilati.
1: Pitaj tetu Ljubu, neka ti reče.
0: Upravo tog časa čuo sam kako zalupiše vrata od žardina.
1: Eto je, neka ti reče.
2: Ma što da mi reče, što?
1: A da ti se mamica uhitila mladog rođaka.
2: Ma luda si potpuno.
3: A Kenova, da ti nije zlo ili...
0: Mora da sam loše izgledao. Zato vrijeme Tere se cerekala sklupčana na kauču. Tete Ljube je neko vrijeme pogledavala čas Teru, čas mene, pretpostavljajući da se nešto između nas dogodilo.
3: A Kenova?
1: A ništa. Mladiću sam rekla istinu. A on se ofendiško.
3: Pa koju istinu?
1: U lijepoj mamici dotičnog gospara.
3: A što je bilo?
1: A voli mi ti nisi rekla da je to drug Rus Divento Amanat.
3: Molim? Ja to tebi rekla.
1: Ja se čula sam kad si s tete orom govorila.
3: Ajme, kunem ti se da je to ta vipera sve izventala u svojoj bolesnoj glavi.
1: A jesi govorila si.
3: Masi iz kuće.
1: A govorila si.
3: I da ti više nikad nisi k meni povirila ovaj moj me kopaće mi, ajme meni.
0: Stavio sam šećer u vodu, dao teti Ljubi da pije. I sam znao da to tete Ore i tetka Hasnije uzimaju kada im skoči tlak zbog nerviranja. Morao sam još dugo ostati i slušati tete Ljubina uvjeravanja.
3: U sve je to ta mala beštija izbumbiškala. A ja tako nešto ne bi nikad rekla tvojoj majci. Tim više što sam preboljela Rusa kao i sve ono prije njega.
0: Tako, tog popodneva čuh da je Ljubino ljubeno iskustvo podebela knjiga. Jedva sam uspio da joj kažem zašto sam k njoj došao, to jest da mi da kuhar i kada mi ga konačno dade i posljednji put reče kakva je ta Tere vipera i što je sve kapaž učinit sa svojom neizmjernom zločom, preskačući ponekoliko skalina usposad, uputio sam se kući. Sutradan, bolesno zaokupljen događajem kod tete Ljube, osjećao sam neku čudnu težinu u glavi. Mama reče da to nije ništa, da mi aspirin, preklinjući me da učim, jer me reče, rijetko viđa s knjigom u ruci. Pokušao sam učiti, ali više zbog majčine brige nego li vlastite volje i želje da to učinim. Osim toga, i pored aspirina osjećao sam povremeno neke bolove u glavi. Loše sam se osjećao i ne mi se išlo u školu. Ali sam znao da bi se majka ljutila ako izostanem. Već polovicom prvog sata su me opet spopali bolovi i mučnina u želucu. A mora da sam zaista loše izgledao, dok je inače sumničavi profesor matematike rekao požutio si hodića doma. Da bi prije stigao doma, išao sam iz zagrada, ne kroz grad, kako to već godinama činim. Začudo, kad se nađoh iza minčete kao da mi naglo nesta bola u glavi. Pomislio da mi je možda trebalo samo izaći na čišći zrak da mi ta bol prođe i umalo se iz istih stopa ne vratih nazad u školu. Ipak, rekao sebi, možda se bol samo trenutno pritajila i nastavim dalje. Ni ulazna, ni kućna vrata nisu bila zaključana, a kada se nađu u uhodniku, učinilo mi se kao da nikoga nema i vrata moje sobe bila su otvorena. Uzeo sam zaboravljenu teku sa stola, krenuo u komin pronaći aspirine. Pomislio sam da je moja majka pošla negdje blizu u susjedstvo i zato ostavila sve otvoreno ili možda je izašla sa rođakom Rusom negdje blizu. Primijetivši rođakove cipele kraj vrata bratove sobe u kojoj smo ga ugostili, sa sigurnošću rekoh sebi da je on tu. Nisam se usudio pokusati jer je tada, otkad poružnije vrijeme, uobičajao zaspati ili se samo čitajući odmarao, pa sam izišao na taracu i kroz persijane povirio u sobu. Krevet je bio s desne strane sasvim blizu prozoru i unatoč prigušenoj svjetlosti vidio sam dva razgoličena tijela koja, poput alga, na dnu mora primiču se i odmiču, obvijaju jedno drugo da bi za

0: čas zastali u dugom krču. Vidio sam najprije rođakovo lice, a zatim majčino. I nisam mogao vjerovati, pa trljajući oči ponovno vidio kroz razmaknute grilje. Što mi bi, ne znam, objasniti. Ali odjednom sam svom snagom lupnio pesnicom po persijanama i istrčao na ulicu. Nisam se vratio u školu. U kuću sam došao kasno noću. Majka očito bila vrlo zabrinuta i dočekala me na vrhu stepeništa. Jurnio sam pored nje i ušavši u svoju sobu odmah zaključao vrata. Bojao sam se da je on negdje tu i da će mi prići. Što mi se činilo da ne bih mogao podnijeti. Tu, zadnju noć u gradu, rođak Ilijas je prespavao u obličnjem hotelu i sutradan kako je bio najavio otputovao u Sarajevo. I danima poslije toga s majkom sam vrlo malo razgovarao i kada bi ušla u moju sobu s namjerom da mi se možda ispriča, da mi objasni, ja sam odmah bez riječi zlovoljen odlazio na taracu i vraćao se u sobu tek kad bi ona izašla. Tako je bilo i za vrijeme objeda, večere ili ujutro na doručku. Uvijek kad sam zdvojan i sjedem na svoj krevet, ruka mi sama pože kladici noćnog ormarića, gdje sam osim fotografije s Melvijem čuvao očev sat. Najprije sam pogledao fotografiju s Melvijem i kratko, kao često u zadnje vrijeme, odlučivao se ponijeti je fotografu da mi je uveče. Nakon što sam odlučno rekao sebi da ću to sljedeći tjedan učiniti, uzeo sam u ruke očev srebrni sat, zapravo dedov i pradjedov. Svaki put dok ga držim u ruci razmišljam o sudbini svog oca i svaki put s različitim povodom. Sad sam mislio na odnos moje majke s rođakom Rusom i na potpuno nov način, gotovo razumijevajući njenu vezu s njim. Otac mi više nije ono što je nekada predstavljao i jasno mi je da je mama u stvari velika žrtva njegove sebičnosti, sljepila mnogih promašaja. Oslobođen podređenosti obiteljskom mitu, oca sam vidio onakvog kakav stvarno jest, kao čovjeka koji je najviše kriv za vlastito gubitništvo. Promašaj u životu su prirodni, ali je neprirodno ako nam se samo oni događaju. Obično neočekivano dođe trenutak u čovjekovu životu kada sam sebi kaže dosta obmana, valja istini pogledati u oči. To se nije dogodilo mu ocu. Pitanje koje uvijek postavim na kraju razmišljanja o njemu uvijek je isto. Nakon svega, što je taj moj otac ostavio iza sebe? Nažalost, ništa. Gotovo nikakav trag vrijedan toliko da bi ga se slijedilo. Umjesto da isam, pođem leći jer je već bilo jako kasno, ušao sam u kuhinju kamo je majka stavljala u ostavu sir i jaja, što nam ih dade tetka Hasnije. Sjeo sam za stol i čekao da ona obavi posao.
1: Što je, sine?
2: A možemo li ja i ti govoriti o...
1: O tvom rođaku Rusu.
2: A htio bi nešto s tobom.
1: Ti si mi sve. Niko drugi meni ne treba.
2: A zašto?
1: A mili moj, nema toga na ovome svijetu čega se ne bi zbog tebe odrekla.
2: I nije ti više do njega stalo?
1: Samo mi je do tebe stalo.
0: Nije u tim njenim riječima bilo drhtaja. Ona je to lako rekla, kao što je s lakoćom

0: doznaću te noći od nje. Svojim pismom zamolila Ročaka Rusa da više nikada k nama ne svrati i da sve zaboravi između njih, kao da se ništa nije dogodilo, kao da je sve bio samo san. Zvižduću kao što to uvijek činim kad dolazim sa puntamenta, hitro sam ustrčao uz naše skale i na taraci pored majke zatekao prijatelja Luka. Ništa neobično, jer Luko vrlo često dolazi k meni, ja njemu, ali ovaj put ne znam zašto, učinio mi se nekako poseban, ne samo po odjeći dugim hlačama bluzi, a do jučer bio je kako ja u kratkim hlačama i majici. Pomislio sam da se možda preko neke veze uspije upisati na pravni fakultet u Zagrebu i eto, već spreman da onom kasnom noćnom brodskom linijom krene prema Splitu i u Zagreb.
1: Ali si je te iz Pontamenta. Ke nova?
2: A, bio sam u fratara. Jesi li zato da partimo? Ako hoćeš, ima nas fina balica i sve sigurno. Moj rođak, fratar u Bariju s kojim sam uspostavio vezu, bi se pobrinuo da nas dvojicu uputi na pravo mjesto. A što se tiče škole, tako i tako. Naše škole ne priznaju vanka, a ti ćeš nam mnogo lakše upisati vojnu akademiju nego li ja pravni fakultet.
1: A ne želim bježat, ne samo zbog majke koja bi ostala sama ili možda nekog straha, nego baš zato što mi se ne ide. Jer sam već čuo da su se mnogi pobjegli iz grada, pokajali, zapavši u neke logore u Italiji, puno koje kakvih sumnjivih tipova. Nacista s promijenjenim imenom, četnika, ustaša.
2: Ma da upravo ostajemo, prijatelji, kakvi smo i bili. Ono sam ja rekao samo tebi.
1: Ama ne bacilaj!
0: Otpratio sam ga do vrata od pila i pomislivši da će možda i sljedeće noći bježat, htjedao se s tim pozdraviti drugčije nego li kako smo uobičavali.
2: Ma ke, još ćemo se mi tu vidjet. Bojim se da ćeš mi tamo falit.
0: Oči su mu pritom odjednom zasvjetlucale. On se opet nasmijao i potapšavši me po ramenu, uz naše uobičajeno adio, požurio kroz vrata od grada. Ubrzo smo i ja i majka napustili grad. Pred naš polazak u Mostar mama je telefonom podrobno objasnila svom bratu moj slučaj. Kad me je direktor gimnazije, inače veliki marksista i ljubitelj opereta, nakon jednog incidenta u školi pozvao k sebi ured i nakon što je pogledao kroz otvorena vrata da nikoga nema u hodniku, a zatim ih streskom zalupio, bez uvoda iznio svoj prijedlog da će za mene biti najbolje ako sam pođe negdje u neki drugi grad, nastavim razred i maturiram. Bio je 15. ožujak 1948. dan prije mog 18. rođendana. Do željezničke stanice na Cantafigu pratili su nas tete Ljuba i Rasko, koji nije zaboravio da mi je sutra rođendan i zagrljivši me čestitao mi. Rastajući se sa mnom i Rasko i ja hinili smo neko vedro raspoloženje, a jednom i drugom bilo je podjednako teško. Zato je naš zagrljaj za rastanak trajao dugo, a kada sam osjetio da mi prijatelj stavlja u džep mantila čokoladu, što mu rođak iz Beograda ponekad pošalje, a koju ja osobito volim, s mukom sam zaustavio suze. I njemu je bilo teško, vidio sam. S lice mu je spuznula maska hinjene vedrine. Adio, stari moj. Viknuo sam s prozora vagona druge klase kad je vlak huknuvši krenuo. Nisam prestao domakivati Ljubi i Rasku, sve dok mi se ne izgubiše svida. Uskotračni mali vlak s naporom se uspinjao vijugavim tračnicama. Mama i ja sjedali smo sami u jednom kupeu, a primijetio sam na stanici da je tek nekoliko putnika ušlo u naš vagon, dok se dosta njih guralo oko ulaznih vrata trećeg razreda. Dok je majka čitala neku knjigu što je tete Ljube dala za put, ja sam gledao kroz prozor promičući krajolik istočne Hercegovine. Jedno omanje brdo u njemu, slično Srđu, bilo je dovoljno da me podsjeti na grad i da zatreno osjetim u sebi snažnu čežnju za njim.

sam tek tog trenutka shvatio da odlazim na duže vrijeme ili možda zauvijek iz njega. Učinilo mi se to odjednom nemogućim i neprihvatljivim, za malo da zaplačem. Mnogo lakše mi je bilo kad sam napuštao Begovinu, priznao sam sebi. Zasramilo me to priznanje, ali istina je da više volim Dubrovnik od Trebinja, unatoč svemu, i ne zbog mora i uživanja u njemu što me od malih nogu stalno privlačilo. Više od toga volim grad kojeg već pišem sa velikim G. I sad sam pod dojmom one slike mog prvog ulaska u njega, preko drvenog mostića na vratima otpila velikih željeznih kugla što bi se na lancu pomoću kojega je most nekada podizan i spuštan. Sanjajući u Begovini o toj čaroliji, često sam vidio sebe s nekim junacima iz mojih omiljenih stripova kako zajedno preko spuštenog mostića radoznali i ustrašeni ulazimo u grad kao u ogromnu pustolovinu. Moj grad, šaputao sam u sebi, prvi put čuo sebe da govorim nešto što većina mojih subraćana često kažu.

Završavajući u Zagrebu pripovijest o svom dječaštvu, točno 3 godine nakon mog dolaska u Mostar da nastavim 8. razred gimnazije i maturiram, prisjetio sam se Sarajkina gatanja u vlaku. Nisam zbog toga osjetio strah da se obmanjujem željom za pisanjem. Jedino se bojah od mogućnosti iskrivljavanja istine u svojim sjećanjima.